0: Swedish House Mafia. Låten heter Don't You Worry Child. I vaken med Peter och P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är en bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity, är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till våken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är sånt att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6, 7, beroende på hur mycket tidigare paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävla då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, okay. Du går för 10:an.
1: Ja, det kommer, ja precis, jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor med i första. Så där finns jag Olivia, hon spelar ju en häxa. Sen två, jag är inte pant, jag är inte häxa, det är, hon är väl en pant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana är från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var inte osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag fresta dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut, så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det är helt att saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är någon som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte. Den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tant Strul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar, en inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de tre åren som det sändes. Bland hennes solo-hits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40-singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Mm. Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har P4 Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i P4 Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall, men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frisback om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt kort. Korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll. Men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann. Hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vidare. Mm. Bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaks på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga, tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike istället på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se, vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-talsboxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten så är de full poängar i år.

version av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen ut, eller gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tronvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Och... ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för uselisning? Två tidningar som nästan aldrig har landat i inkorgen.
0: Ibland får vi en sån golfnytt. Och...
1: ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöjning.
1: Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Det får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land.
0: Mm.
1: Det är den här brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer, vad det nu är. En
0: buskisgrej?
1: Ja.
0: Vad kan han
1: heta?
0: Du
1: vet brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja,
1: precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie. Låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmö Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se.

Just the way it is, baby, med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt, men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta, helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack, Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 är klockan. Anton Läck från trafikredaktionen är ute med sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörning än i övrigt, så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Det kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är ju tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenten är väldigt dyra överlag och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalite med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Peter och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-männer som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 4:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig. Och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Ja,
0: god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är jag den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du, det låter ganska pigg. Väckte jag det inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Nej, jag är van att gå upp tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja, då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog ännu lite överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo,
0: ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Ja.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i de där stora 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma ifatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör du ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt. Svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken och hon jobbar som bagare, och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som vill... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, vill säga. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så, faktiskt. Jag såg att han började skriva. Jag tror att det ska komma
0: fram. Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: jag gissar på att han menar att jag tänkte då.
0: Ja, okej. Okay. Jag får vara
1: nöjd.
0: Nej,
1: men det är bara...
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir utbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälda till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangzi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsången som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livsögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde Ni Vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massie's the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol, i de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8.

0: Årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20.20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sväng lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja, du, jag låg och sov och så ringde.

0: min granne och berättade att dina hönor tog man sen ute på E20. Och så började han att skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis, och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
1: Okej.
0: Så där höll vi på ett tag. Min dotter börjar 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också.
1: Ja.
0: Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samlade in resten. Ja, det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där som hade, det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
1: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
0: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
1: Ja, men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
0: Ja, vi bor ju precis ut med 20. Så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet. Ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sen tidigare. Så vi började väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn. Som hade intervju, det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan. Som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
1: Men det är ingen som har hört av sig och vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
0: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv. Eller har fått ett längre liv.
1: Och exakt. Lite, så. Det känns ju lite som flykten från hönsgården. Att de var på väg till slakt och sen plötsligt är de fria. Och får ha
0: ja,
1: det här
0: så är någon som frigav dem. Ja. Ja. Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi. Men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt. På väg till jobbet till Skara. Och sen när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket. Uppåt Götene. Så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bredvid en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
1: Vad fint! Vilken solskenshistoria då, Thomas.
0: Ja, men lite så. Roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
1: Ja, verkligen. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
0: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmerex, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Sen lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Walk on the wild side med Lou Reed. Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: God morgon och välkommen till din lokala kanal. P4 Stockholm är ju det. Vi har onsdagsmorgon den 20 maj och på plats i studion Mia Bryngelsson.
2: Och Emily Rudentar.
1: Och så har vi vår reporter Gosha Stersman med oss och håller koll på trafiken här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Vi börjar i Skärholmen. Emily, vad är senaste nytt när det gäller branden där igår eftermiddag?
2: Ja, det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men polisen har spärrat av ett antal lägenheter och ska börja undersöka dem idag. Totalt så fördes 3 personer, det var 2 vuxna och 1 barn, till sjukhus. Och enligt polisen ska en av de vuxna vara allvarligt skadad.
1: Mestadels soligt väder väntas idag, hela 17-21 grader och sydlig vind. Nu ska vi få ekot, det är Christian Lönner som vi har med oss. Klockan blir 6.
3: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
4: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
6: Efter 2 vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
5: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
6: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
7: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
8: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
9: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
8: Ja, Shehu.
9: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
8: They kill my parents. They kill my families.
9: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiyama, Jos.
3: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
10: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
3: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Som du får här i P4 Stockholm med mig, Mia, och Emily som jag har med mig i studion. Vi har Gorsa ute på stan och håller koll på trafiken. Det gör Patrik. Jag tänkte att han ska få berätta hur det ser ut just nu.
11: Jag hade kunnat nöja mig med ett enda ord. Bra, men jag säger ändå att det flyter på fint i biltrafiken och är inga stora störningar i det kollektiva.
1: Ah, härlig start på den morgonen. Och det är härlig start även vädermässigt. Fantastiskt vackert väder ute. Och det fortsätter så. Mestadels soligt idag och uppehåll. Temperatur någonstans mellan 17 och 21 grader kommer den att landa. Lite lägre närmast kusten och vindarna idag soliga. Sydliga menar jag.

0: Viktor Norén, solens alla änglar här i P4 Stockholm. Ja, det är så soligt så jag fick till och med till att vindarna var soliga idag. Men det kan man väl nästan säga att de, att
1: de, men de är. Var sydliga.
0: De var sydliga.
1: Men de kanske är sydliga och soliga.
0: Ja, faktiskt så. Från 5 grader nu på morgonen ända upp mot 21 i takt med att solen stiger.
1: Oh,
0: det är en riktig sommardag idag.
1: Härligt.
0: Ja, vi backar bandet till igår eftermiddag. En brand bröt ju ut i ett bostadshus i Skärholmen. En kraftig sådan. Vad är det senaste där?
1: Ja, det är fortfarande oklart vad som orsakat den här branden, men polisen har spärrat av ett antal lägenheter och ska börja undersöka dem idag. Totalt så fördes 3 personer, 2 vuxna och 1 barn, till sjukhus. Och enligt polisen så ska en av de vuxna vara allvarligt skadad. Ytterligare personer fick evakueras och har fått hitta tillfälliga lägenheter.
0: Fortsätter till området Raksta i Tyresö som saknar fungerande kollektivtrafik trots att alla förutsättningar finns.
1: Ja, allting ska ju vara helt förberett för busstrafiken i Raksta. Det finns en färdig vändhållplats och vägen har breddats, men ändå kan nästan ingen åka eftersom bussarna går väldigt sällan och bytena de klaffar inte.
0: Hör du mer om under morgonen. Tänkte snacka djurmöten också. Det brukar vi plocka upp så här års. Det är den årstiden då det är lätt att fånga dem, tänker jag, både på film och med kamera. Rävungar, kanske harpaltar och dylikt.
1: Ja, vi har ju slängt ut den här frågan på vår Facebook-sida idag. Och Peter Deliter har delat med sig av en bild där han, men jag får ändå säga, stör mitt i akten. Han mötte 2 paddor en gång och skrev att de var väldigt upptagna med annat för att bry sig om mig. De parar ju sig. Men han har ju lyft upp dem så han har dem i handen.
0: Nej, vadå, han stör dem mitt i...
1: Ja, mitt i det act.
0: Ja, om du har ett djurmöte att dela med dig av, kanske från dagarna nu eller tidigare år, då får du gärna göra det. Och kul om du har både film eller bild där till. Välkommen in på vår Facebook-sida då. Eliza Doolittle är det här med Pack Up. God morgon.

0: Eliza Doolittle, pack up här i P4 Stockholm. 6:15 är klockan. Ja, mycket djurliv just nu. Igår så var ju Lasse ute i naturen hela morgonen. Då handlade det om fiske. Den här morgonen så handlar det om fågel. Vi tar väl mitt emellan en annan dag, Gorsa. Men vi har ju hört talas om en kvinna och du är liksom på jakt efter henne. Berätta.
1: Ja, men exakt. Vi har hört talas om en kvinna eller äldre dam som hänger runt på Östermalm och är kompis med någon slags mås eller trut. Och den här kvinnan vill vi ju hitta. Och jag cyklar liksom upp och ner för gatorna nu och håller ett öga öppet och tänker att det kan ju inte vara omöjligt att träffa henne. Och det är väldigt mycket djur ute den här tiden. Folk är ute och rastar hundarna. Så jag tänker att jag ska försöka haffa någon. För de som går runt och rastar hundar har ju garanterat sett henne.
0: De har koll, ja. Ja, men vad härligt. Vi kanske då ska be helt enkelt våra lyssnare om hjälp. Om man känner till den här damen och den möjliga måsen truten och vet var hon brukar hålla till någonstans eller har någonting att dela med sig så att du kan liksom hitta henne här under morgonen, det vore ju strålande. Så kan man ju höra av sig till oss, det går att smsa 08 784 99 00 08 784 99 00, eller så kan man skriva i tråden där om djurmöten på vår Facebook-sida. Där har Birgitta Olsson alldeles nyss lagt upp en jättefin bild på ett rådjur som ser ut att njuta av grönskan, kanske på Birgittas tomt, jag vet inte, i Huddinge i alla fall, hon tagit den där bilden. Där får ni gärna dela mer av bilder. Men Gorsa, då du fortsätter gata upp och gata ner helt enkelt, jakt efter dam med mås på Östermalm.
1: Mås eller trut, ja. Vi måste hitta henne.
0: Ja, det är morgonens mål i alla fall. Och vi har nu 3 timmar och 45 minuter ungefär på oss då. Underbart. Och som sagt, vill du hjälpa Gorsa så hör av dig. 08 784 99 00 kan du smsa om du har några tips. Här är YouTube, With or Without You.

0: Dags för en minut från Ekot. Här är Christian Lönner.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.
3: Det råder ett fortsatt lugn i biltrafiken i Stockholm och det är inga stora förseningar för det kollektiva just nu.

0: Och vi pratar djurmöten på vår Facebook-sida den här morgonen. Och vår reporter Gosha är ute och letar efter damen med truten. Ja, någon form av mås. Vi tror det är en trut som hänger på Östermalm som vi har talat om. Det vore väldigt kul om du kan tipsa oss om var vi kan hitta henne så småningom. Och om du har en berättelse, bildfilm kanske också därtill, som handlar om ett djurmöte, så är du varmt välkommen in och dela med dig av det på vår Facebook-sida. Men nu är det dags för nyheter. Den första nyhetssändningen den här morgonen med Emily. Klockan blir 7:30.
1: En brand bröt ut i Skärholmen igår eftermiddag och flera lägenheter fick evakueras. 3 personer, 2 vuxna och 1 barn fick föras till sjukhus. En av de vuxna personerna är allvarligt skadad enligt polisen. 8 lägenheter är drabbade och är helt obeboeliga och de evakuerade personerna har fått hitta tillfälliga lägenheter. Det är ännu okänt vad som startat branden. Allt är förberett för busstrafiken i Raksta i Tyresö. 30 minuter från Stockholm så finns en färdig vändhållplats och breddad väg. Men nästan ingen kan åka eftersom bussen går sällan och bytena inte klaffar.
2: Det är ju absurt liksom att vi har så fint byggt, men så är det ingen som använder det.
3: Anna-Maria Norman bor i Raksta, Tyresö. Området har förvandlats från fritidshus till permanentboende, men boende kan alltså inte använda bussen till och från jobbet. Och få resenärer, det ligger till grund för SLs nya förslag som innebär att man måste ringa 2 timmar innan bussen går om man vill åka mitt på dagen. På helgerna går inga bussar alls. De flesta är beroende av bilen. Men en enkät som boende sammanställt visar att 92% gärna skulle åka mer kollektivt om det funkar. Sofie Gunnarsson är presskommunikatör på SL.
4: Vi kommer kolla på det här och se om vi kan förändra och förbättra turtätheten. Och även se över möjligheten att låta den här bussen köra även på helgerna.
3: Drömmen är direktbuss till Gullmarsplan. Rackstadbon Linda Nilsson.
5: Det skulle vara ett frihetskänsla att slippa bilen.
1: Reporter här Maud Johansson. Gråsuggan har utsatts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det lilla kräftdjuret hjälper till att bryta ner döda växter och skapa näringsrik jord. Och ju fler gråsuggor du har i din trädgård, desto bättre jord har du enligt organisationen. Det var dina lokala nyheter.
0: Man får vara glad så länge de håller sig till trädgården, tänker jag. Man vill inte ta in dem. Hörrni, det är en fantastisk sommardag som väntar. Soligt väder, temperaturer ända upp mot 21 grader och vindarna, de är sydliga. Och här är Dolly Parton. Here you come again. God morgon.

0: Ed Sheeran, Sapphire. Dags för Radiosport.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
1: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag, på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.
7: Det fortsätter att vara väldigt lugnt, både i biltrafiken, för er som cyklar och går, liksom för de som tänker åka kollektivt.

0: Get in girl, Meghan Trainor här i P4 Stockholm. På vår Facebook-sida undrar vi, när mötte du ett djur senast? Eller, ja, när mötte du ett djur? Det behöver inte vara senast heller. Du kanske har ett djurmöte som du drar om igen så där från 20 år tillbaka. Du får dela mer av det också om du vill. Och har du bilder, filmer och så får du gärna dela med dig av det också. Det är ju den där årstiden nu när det är mycket djur och djurungar i rörelse. Och kanske att man då får ett sånt möte lite oftare än vanligt. Och flera av er har redan delat med er. Och Gorsa, vår reporter, är på Östermalm i jakt efter ett specifikt djurmöte. En dam och en fågel. Hur går det för dig?
1: Ja, men jag har ju satsat på att snacka med hundägare. För då tänker jag att man bor i krokarna, man är ute och rastar hunden. Man vet kanske om man har sett den här kvinnan. Jag har inte fått napp. Jag har pratat med många hundägare. De har varit skeptiska. Men någon sa, vad kul, ja, men det ska jag hålla utkik efter. Det hjälper inte mig i stunden. Men nu har jag haffat en man här i hatt. Vad heter du?
2: Per-Erik.
1: Ja, Per-Erik. Du, okej, så här är det. Vi letar efter en kvinna. Det finns ett rykte om att det finns en äldre dam som hänger runt med någon slags mås eller trut. Okay. Här i krokarna. Och du undrar, har du sett henne?
2: Nej, det har jag inte. Men hade jag sett henne hade jag ju kommit ihåg det. Det var ovanligt.
1: Nej, men du kan inte hjälpa. Men är du säker? Brukar du gå runt här?
2: Ja, det gör jag. Jag jobbar här och sen bor jag nere på hotell nere vid Stureplan. Så att jag knallar runt här varje dag.
1: Vad jobbar du med?
2: Försvarsindustrin.
1: Men ska inte ni vara jättebra på att spana?
2: Jo.
1: Du borde ju ha sett den här kvinnan.
2: Jag får skicka upp en drönare och leta efter henne.
1: Kan du inte göra det? Det vore perfekt. Okej, Per-Erik var det, va?
2: Ja.
1: Ja. Du får väl gå vidare till jobbet. Jag ska leta. Men har du något tips eller?
2: Nej, Karlaplan kanske.
1: Ja, det är ju dit.
2: Där är mycket måsar.
1: Ja, där är mycket måsar. Du tänker att jag börjar i den änden?
2: Ja.
1: Just det. Letar måsar.
2: Börjar
1: och de...
2: källan. Och så letar du utåt.
1: Alltså direkt från din trut, från Försvarsmakten får jag det här tipset om hur jag ska hitta kvinnan med truten.
2: Ja.
1: Ja. Du får gå till jobbet, tusen tack. Jag letar vidare. Mia, du hör.
0: Superbra tips. Alltså från ett proffs verkligen också. Ja. Du börjar helt enkelt i fågeländan då.
1: Jag ska se om jag kan tvinga honom att hitta någon drönare och höra av sig.
0: Underbart. Ja, Gorsa jagar vidare och ni får gärna hjälpa henne. Är det så att du vet vem den här damen är? Känner igen detta? En dam som gärna matar fåglar och blivit riktigt tjenis med en särskild då, trut som vi har hört talas om. Så får du gärna höra av dig till oss och komma med tips på ungefär vilka krokar, vilka gator där på Östermalm som Gorsa ska be sig till. Och då kan du smsa dina tips till 08 784 99 00 08 784 99 900, eller skriv i tråden om djurmöten på vår Facebook-sida. Colby Calais här med Bubbly.

0: Raksta i Tyresö är ett av flera områden som utvecklas från fritidshusområde till permanentboende. Om bussarna funkade skulle fler åka, det visar en enkät som de boende har gjort. Men busstrafiken har inte riktigt hängt med. Bussen är svår att använda för jobbpendling då de går för sällan och anslutningarna inte klaffar. Det i sig har lett till att få åker med bussen. Och det i sin tur har lett till att SLs nya förslag på att ytterligare dra ner på tillgängligheten irriterar. Anna-Maria Norman, hon bor i Raksta.
1: Anledningen till att få åka bussen, för det stämmer ju, det är ju mest barnen som åker bussen till skolan, till den närmsta skolan. Men vuxna kan inte använda bussen i vardagen eftersom man behöver ju först åka från stan till Tyresö kyrka. Och sen måste man klaffa in den här bussen, och om man missar den då får man ju vänta en timme. Eller promenera då 45 minuter till en timme hem. Så det är ingen som planerar för bussen. Så att de kan inte använda den här statistiken, att få använda bussen. Det är ju absurt liksom, att vi har så fint byggt, men så är det ingen som använder det.
2: Vad skulle det betyda för dig om bussen verkligen gick härifrån?
1: Nej, men det skulle ju betyda väldigt mycket. Det skulle underlätta jättemycket i vardagen. Jag är lite som en taxichaufför. Jag måste ju alltid anpassa mig till barnen, hålla koll på vad de ska göra. Ringa dem och kolla, och så får jag avsluta jobbet och kanske fortsätta jobba hemma. Det skulle ju innebära en enklare vardag, skulle jag säga. Och väldigt mycket för barnen. Alltså väldigt mycket självständighet för barnen. Jag tror att det är den största bristen i att bo här.
3: Anneli Mattisson.
2: Vad skulle det betyda för dig om bussen faktiskt stannade och åkte härifrån? Utan byte vid Tyresö kyrka?
4: Det skulle underlätta för mig, därför att då kan jag hoppa av vid Tyresö skola. Och så byter jag till 805 där. Och det skulle underlätta jättemycket faktiskt. För som det är nu så tar jag ju bussen då till Tyresö kyrka. Hoppar man av där så får man vänta på en anknytande buss. Och sen så är det byte vid Tyresö skola. Eller ja, vad man nu har lust med. Och sen så är det in till Gullmarsplan. Så det skulle göra jätteskillnad faktiskt.
2: Men får man acceptera att det inte går bussar hela tiden då, när man bor så här?
4: Jag vet inte. Det är ju tråkigt att inte alla kan bo här ute när det nu är, när det har nu liksom, ja, ändrats till permanent bostäder och så vidare. Jag hade ju en kollega som faktiskt tittade på möjligheten att köpa hus här ute, men de struntade i det här området just för att det inte fanns bussar ut, bra kollektivtrafik, de hade ingen bil. Så det är tråkigt att det ska vara så att bara de som kör bil kan bosätta sig här.
2: Vad skulle det betyda för dig om bussen verkligen gick härifrån då?
5: Det skulle vara ett frihetskänsla, slippa bilen.
6: Kunna leva och bo utan att liksom vara beroende av att liksom passa en buss som typ aldrig går.
0: Sist här hörde vi Linda Nilsson och Alexandra Kristensen. Det nya förslaget med anropstrafik, det innebär alltså att man på dagtid på vardagar måste ringa 2 timmar innan man då vill åka med bussen. Och SL svarar att de lovar att se över anslutningen och turtätheten. Reporter här, det var Maud Johansson. Jennifer Page nu med Crush.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna. Det här är P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio.

0: Hozier Too Sweet. Klockan blir 7. Vi ska få ekonyheter med Christian Lundner, och det handlar bland annat om ett företag som satt upp kameror som kontrollerar de anställda.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar, som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS, men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massey från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har setts som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribroxbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
10: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
1: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Och i P4 Stockholms studio här i Radiohuset hittar du mig, Mia. Bredvid mig har jag Emily, och ute på stan har vi Gorsa. Håller koll på trafiken, det gör Patrik, och han ska få berätta hur det ser ut just nu på vägar och spår.
11: Det är lite köigt på E4 E20 i Södertäljevägen i riktning in mot stan, för vid Västertorp är två körfält avstängda medan Trafikverket plockar undan ett påkört rådjur. På E4 Uppsalavägen vid Haga Norra i riktning in mot stan även där står en skåpbil i slutet av påfarten från Haga Norra nästan framme vid Linvävartorpet. Annars fortsatt ganska lugnt i biltrafiken. I det kollektiva är det inget vidare bekymmer, nästan inget alls faktiskt, man håller tidtabellen. Och så finns det blodbussar ute idag. Även idag är de tre, och en står i Sickla på Simbagatan, en i Tyresö centrum och en utanför kommunhuset på Ekerö.
0: Ja, du inledde ju där med ett djurmöte, men det är av den sorten man absolut inte vill ha. Men djurmöten pratar vi om på vår Facebook-sida, och många som har delat med sig nu av både film och bild och berättelser, otroligt roligt. Så är du djurvän och naturnjutare, då tycker du ska gå in och kika där, och kanske har du något eget att berätta om. Vädret idag då, det är soligt väder som väntas, så höga temperaturer någonstans mellan 17 och 21 grader, vinden sydlig. Här är Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: Walter Nilsson där, Högsbo Riviera. 7:10 är klockan den här onsdagsmorgonen. Den 20 maj skriver vi i kalendern. Om vi backar bandet till igår och Skärholmen under eftermiddagen, så var det ju en kraftig brand där. Vad är senast gällande det, Emily?
1: Ja, vi vet ju fortfarande inte vad det är som har orsakat den här branden. Det vi vet är att polisen har spärrat av ett antal lägenheter. De ska undersökas idag. Totalt 3 personer har förts till sjukhus. Det är 2 vuxna och 1 barn, och enligt polisen så ska en av de vuxna vara allvarligt skadade. Ytterligare personer fick evakueras och de har fått hitta tillfälliga lägenheter.
0: Fortsätter till Tyresö och området Racksta som saknar fungerande kollektivtrafik. Det är trots att alla förutsättningar egentligen finns.
1: Så är det. Allt är förberett för busstrafiken i Racksta. Det finns en färdig vändhållplats och vägen har breddats. Men ändå kan ingen åka eftersom bussen går så sällan och bytena de klaffar inte.
0: På vår Facebook-sida delar ni mer av bilder och det fullkomligt ramlar in foton. Gosha, vi har rådjur, vi har en sälkut, vi har en älg, vi har en svan och en havsörn, men ingen trut och ingen dam med en trut på huvudet. Och det är det du jagar.
2: Det är det vi jagar. På Östermalm här i stan så ska det ju finnas en kvinna, en dam, en äldre dam som sitter och hänger med en silltrut eller en fiskmås. Jag har inte riktigt fattat det här. Jag letar, jag cyklar, jag pratar med hundägare, jag pratar med kioskägare och alla möjliga som passerar mig. Inte många tips har jag fått. Det var någon som kände igen det här men pekade åt något håll. Jag är fortfarande osäker. Men vi vill ju gärna att folk hör av sig med tips. Så att vi kan lokalisera henne.
0: Just det. Och om du vet vem den här damen är, kanske rent av känner henne eller i alla fall brukar byta ett par ord, så får du gärna höra av dig. Var ska Gosha bege sig någonstans? Då kan du smsa oss på 08-784-9900, 08-784-9900, eller skriv där i tråden om djurmöten på Facebook. Taylor Swift nu, Cruel Summer. God morgon.

0: Taylor Swift Cruel Summer här i P4 Stockholm. Har du varit inne och kikat på alla djuren på vår Facebook-sida, Emily?
1: Ja, det har jag.
0: Otroligt många djurmöten.
1: Mycket rävar.
0: Ja, så fina.
1: Jättesöta. Men de kan också så snabbt se så illa tilltygad ut.
0: Oh.
1: Jag tittar på den här som Anders Rudert har lagt upp. Jag brukar träffa på en räv på min morgonpromenad i Näsbydal. Och den är liksom på något sätt ser den så himla sorglig ut.
0: Ja, den är lite nyvaken kanske. Ja, jag håller med. Men sen var det en annan väldigt välmående räv som Hedvig Bruno delat med sig av. Välkommen till Naturrutan. Denna filur ses också runt stallet på Färingsö, berättar hon.
1: Ah.
0: Och den var ju tagen i vintras, så den har så här riktigt yvig, härlig, burrig vinterpäls.
1: Fint. Och Henrik Köhler, har du sett den räven?
0: Nej.
1: Den är jättesökt, för den har en liten... blandar alltid upp skata och kråka, men jag tror den är det skatan som är vitsvart.
0: Mm.
1: Ja, då är det en skata som liksom promenerar bakom
0: och så sitter
1: en sitter en liten räv med lite påskliljer bredvid och så kisar den med ögonen så här och tittar rätt in i kameran.
0: Där ja. Oj, vilken fin Henry.
1: Mm.
0: Åkers kanal i Åkersberga fångade en fantastisk bild. Jättefin. Jag går gärna in och kika där. Men Emily, jag har hittat en liten länk apropå då gulliga djur. Mm-hmm. Du ska få en riktig sötchock här. Du kan klicka på den där länken.
1: Okej, okay, då går jag in. Det här är något annat. Kanske kolla reklam. Nej.
0: Nej, och du får ju inget ljud riktigt där.
1: Pranken är det, eller?
0: Ja, lite grann faktiskt. Vad är det du ser då?
1: Nej, men pranken är med eller inte? Ja, ah, ni prank. Ah. Men det, ah, det är en kille som dansar.
0: Ja, och hade du haft ljudet där till så hade du hört honom sjunga. Och då hade han... Då hade
1: för att jag ska höra så måste jag ju ta bort sändningen i mina lurar här.
0: Men jag kan se. Det här är...
1: Det är det han dansar till.
0: Ja, precis.
1: Jag var så, nej, jag har fått fel länk.
0: Känns den igen?
1: Ja. 100%.
0: Jag ska se om jag kan lyckas med en grej här. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ja, jag tonar ner den. Nu ska vi se om det fungerar här med paus. Det verkar som att det fungerar så vi kan få upp den igen sen.
1: Mm.
0: Men det här är Rickrolling. Du har inte hört talas om det.
1: Nej, är det inte något dans eller vadå?
0: Nej, det är ett fenomen som kickstartade den här låten som fick ett nytt liv igen under 2000-talet. Det var liksom ett internetprank där man skickade iväg en länk, man lurade någon liksom, åh, du måste titta på det här gulliga, och så var den här låten. Och det här skämtet spred sig liksom över hela världen och låten fick miljontals fans, så det här är ju en riktig gammal 80-talare. Ja. 87 så slog han igenom med den här. Rick Astley...
1: Men alltså, vad är syftet? Jag
0: ja, nej. Jag vet inte om det kanske var en riktigt smart marknadsföringsgimmick-grej bakom. Eller
1: för
0: någon som bara tyckte
1: alltså
0: det var kul. Ja, han är ju i alla fall ute och turnerar igen nu. Killen har fyllt 60 i februari. Ikväll intar han Grönan. Och kanske hade ingen varit så särskilt intresserad om det inte berott på det här Rickrolling då, som liksom fått även den yngre publiken.
1: Alltså vad lurigt.
0: Eller hur?
1: Jag trodde jag skulle få se jättesöta djur.
0: Ja.
1: Och så kommer det en ung kille med orange hår som bara står och så diggar lite framför en gammal mikrofon.
0: Ja, precis så. Och vi som var unga på 80-talet, vi kommer ju absolut ihåg honom, Rick Astley, Storbritannien. Kommer han ifrån? Och han, som du säger, hade väldigt distinkt röd-orange hår.
1: Mm.
0: Ser lite mer brunt ut numera. Frågan är ju om det är
1: han kanske har färgat.
0: Grått som har färgats. Jag vet inte. Jag vet dock att vid den här åldern är det ofta grå hår i alla fall. Men som sagt, ikväll så intar han Gröna Lund.
1: Då har man blivit rickrollad.
0: Då har blivit rickrollad.

0: Dags för en minut från Ekot, här är Christian Lönner.
1: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
1: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
3: På riksväg 73 Nynäsvägen riktning in mot stan står en lastbil stilla mellan Västerhaning och Jordbro. Mestadels i vägren men lite grann i höger körfält. På E20 några hundra meter före Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Långtradare där släpet sticker ut lite grann i höger körfält. Annars lugnt i biltrafiken om än en kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. Inga speciella förseningar för kollektivtrafiken.

0: Pink, Raise Your Glass här i P4 Stockholm, där du ska få nyheter nu. Klockan är 7:30, här är Emily.
1: Vi börjar i Skärholmen där en brand bröt ut igår eftermiddag och flera lägenheter fick evakueras. 3 personer, 2 vuxna och 1 barn fick föras till sjukhus. En av de vuxna personerna är allvarligt skadade enligt polisen. 8 lägenheter är drabbade och är helt obeboeliga och de evakuerade personerna har fått hitta tillfälliga lägenheter. Det är nu okänt vad som startat branden. Allt är förberett och för busstrafiken i Racksta i Tyresö, 30 minuter från Stockholm, så finns en färdig vändhållplats och breddad väg. Men nästan ingen kan åka eftersom bussen går sällan och bytena inte klaffar.
2: Det är ju absurt liksom att vi har så fint byggt, men så är det ingen som använder det.
3: Anna-Maria Norman bor i Racksta, Tyresö. Området har förvandlats från fritidshus till permanentboende, men boende kan alltså inte använda bussen till och från jobbet. Och få resenärer, det ligger till grund för SLs nya förslag som innebär att man måste ringa 2 timmar innan bussen går om man vill åka mitt på dagen. På helgerna går inga bussar alls. De flesta är beroende av bilen. Men en enkät som boende sammanställt visar att 92% gärna skulle åka mer kollektivt om det funkar. Sofie Gunnarsson är presskommunikatör på SL.
4: Vi kommer kolla på det här och se om vi kan förändra och förbättra turtätheten. Och även se över möjligheten att låta den här bussen köra även på helgerna.
1: Reporter här, Maud Johansson. Stockholms stad överklagar länsstyrelsens beslut att stoppa den planerade miljözon klass 3 i delar av innerstan. Miljözonen skulle innebära att bensin- och dieselbilar förbjuds i områden kring bland annat Kungsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Staden menar att zonen behövs för att minska luftföroreningarna och förbättra luftkvaliteten och överklagar nu länsstyrelsens besked till Transportstyrelsen. Det var dina lokala nyheter.
0: Som Emily levererade, Mia har du med dig här i studion också i Radiohuset. Gorsa, reporter på stan. Patrik håller koll på trafiken. Och nu, Kristin Sahlström på SMHI Meteorolog ska ge oss en väderprognos. God morgon, Kristin.
5: God morgon.
0: Ja, det är sommar i luften.
5: Ja, men det är det verkligen. Temperaturer som nu börjar stiga en bra bit över 10 graders sträcket och solen som skiner.
0: Underbart. Är det här något vi får ha kvar?
5: Ja, precis. Det kommer dyka upp lite moln framåt dagen här, men ändå övervägande soligt och temperaturer som, ja, kan gå upp mot 21, någonstans möjligtvis 22 grader.
0: Och det är nästan som man blir chockad. Temperaturen har ju varit ganska blygsamma ett tag, men fantastiskt skönt. Hur ser det ut framåt då?
5: Ja, tittar vi på natten mot torsdag här så kommer det in lite moln och även regn västerifrån. Så att lite regn till och från under torsdagen och då molnigt väder. Men det kan nog vara rätt så välbehövligt även det.
0: Absolut, så det inte blir allt för torrt. Vi har ju haft flaggningar om skogsbrandsfara och så i länet. Så att det är väl lite lagom då. Lite sol, lite regn. Tack så mycket, Kristin. Ha en fin
5: dag.
6: Musikplats Stockholm. Felicia Topman, applåder! Live på musikplatsen.
7: Det blir kul.
6: Ja, Stockholmsartisten Felicia Takman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
7: Musikplats Stockholm.
6: Med Felicia Takman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Och vi pratade om Rick Astley och Rick Rolling lite tidigare apropå att han har en spelning. Och den är ju inte ikväll, jag sa fel, den är imorgon. Som en lyssnare så fint påpekade, mejlades. Tack för det. Imorgon först alltså. Bruce Springsteen nu, Waiting on a Sunny Day. Jag vill inte vänta längre.

0: Fotbollsdramatiken var total i England igår. Mer om det nu i Radiosporten med Jonas Enarsson.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.
7: På E20 före Nykvarn i riktning mot Strängnäs, några hundra meter innan stillastående långtradare och stillastående lastbil på riksväg 73 Nynäsvägen för Jordbro i riktning in mot stan. I den lilla rondellen som ligger bredvid E4 i Västberga, en ganska trång rondell med mycket trafik, där står en liten lastbil och väntar på bergare. Det blir rätt köigt i det området. I den kollektiva delen av trafiken flyter det på fint.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, sjunger Fanny Avon. Du får den här i P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Vi pratar djurmöten denna morgon. På vår Facebook-sida är många som delar med er. Stora som små, skulle jag vilja säga. För här ryms allt ifrån en älg som ligger och vilar på en trädgårdstomt till en liten snigel. Och det är Katte Karlsson som har delat med sig av en film. Och så skriver hon så här: ett möte som jag ofta tänker på är mötet med denna ätande snäcka. Ja, snäcka, så heter de ju när de har sina hus på ryggen. Ja, det var i juni 2025. Jag stötte på den och jag la mig ner i gräset och filma. Och om ni orkar se hela filmen så lyssna noga, för man kan höra hur den smaskar på det saftiga maskrosbladet. Ett möte som verkligen gjorde min dag och än idag, skriver Katte. Ja, välkommen in där i Facebook-tråden om du vill och lyssna till och titta på den här snäckan då, som smaskar maskrosblad. Gosha, du är ju också på jakt efter ett specifikt djurmöte, men då mellan en dam och en mås.
2: En mås eller en trut av något slag ska umgås och vara kompis med en äldre dam. Jag har fått indikationer om att det är Kalavägen det rör sig om. Nu håller jag på, jag pratar ju framförallt med hundägare, för att jag tänker att de har bra koll på att cykla ifatt några taxar här. Häng kvar, häng kvar. Hej på dig! Hej! Du, vad heter du och taxarna?
3: Jag heter Niklas, det här är Averna och Savanna är taxarna.
2: Vilka gulliga. Hörru, du, jag letar ju efter en kvinna, en dam,
3: ja,
2: som ska vara känd av många, som brukar hänga med en fiskmås eller trut av något slag här i krokarna. Jag har hört från kioskägaren där borta att det är Kalavägen det rör sig om. Vet du vem jag pratar om?
3: Ja, absolut. Hon brukar hålla hov här i hörnet mellan Nybrogatan och Kalavägen, där på denna parkbänk där.
2: Kom, vi går. Vadå, du måste peka ut, du menar att du har sett henne?
3: Jo, jag ser henne varje dag nästan när jag går förbi. Hon har små kex för hundarna och hon matar duvorna. Hon brukar sitta där på den där parkbänken.
2: Alltså här på den bänken?
3: Ja, just det. Hon bor här runt hörnen någonstans.
2: Aha. Du vet inte var hon bor? Eller är det lite gränsen?
3: Någonstans på Sibyllegatan tror jag, för jag brukar se henne komma därifrån.
2: Men när brukar hon komma ut? Jag måste träffa henne.
3: Kanske 10-tiden. När solen träffar den där bänken så då sitter hon där.
2: Men du, brukar hon mata dina hundar?
3: Ja, hon brukar ha kex alltid i fickan för hundarna, som att hon duvorna, och nu har hon fått den här nya kompisen då i den här siltruten.
2: Aha. Ja. Vadå, okej. Du tror alltså att jag kommer kunna hitta henne här?
3: Ja, absolut. Det är en solig dag. Hon kommer att sitta där och sen är hon mellan på kaffe där vid press.
2: Vad heter hon?
3: Ja, jag vet faktiskt inte vad hon heter.
2: Ja. Jag får leta, eller jag får ju väl hitta henne.
3: Du ser henne, hon går omkring i en rollator och är väldigt fint lagad. Du ser henne genast.
2: Det här var så goda nyheter. Stort tack, du får gå vidare med taxorna.
3: Just det, tack så mycket. Hej då.
2: Mia, hörde du?
1: Ja, men fantastiskt, vilket genombrott.
2: Nu ska jag gå till den här bänken.
1: Ja, men gör det. Underbart.
2: Men ja. Vi återkommer.
1: Ja, vi hoppas att hon är lite mer morgonpigg idag. Solen börjar ju liksom ändå stiga i snabbare takt också. Kanske hinner hon ut innan vår sändning är över. Har vi riktigt tur så lyssnar de på radio. Får vi se. Beror vi på hur blyg kvinnan i fråga är. Och känner sig saftigt utpekad nu. Men vi vill ju bara hylla hennes insatser. Och fråga förstås också om den här truten då, som det tycks vara då, som hon har, som är den senaste bekantskapen. Otroligt roligt.
2: Otroligt.
1: Ja, vi återkommer till dig senare då, Gosha. Du får söka upp bänken i fråga. Och är det så att någon av er som lyssnar vet vem den här kvinnan är, kanske har ett telefonnummer eller namn till henne, så får ni gärna höra av er. 08 784 99 00 08 784 99 00. Och djurmöten, era egna djurmöten, får ni gärna dela mer av på Facebook. Nu, stänga infarter, då är det ju Patrik som vill ha luften.
4: Ja, och då är det ju som nästan alltid stängda infarter till Södra länken från Värmdöleden och Gullmarsplan, beroende på för långa och många köer i tunnlarna.

0: Lisa Miskovsky, Lady Stardust här i P4 Stockholm. 8:08 är klockan. God morgon, god morgon. För några dagar sedan så släppte Thomas Stenström den officiella VM-låten inför sommarens fotbolls-VM. Och att säga att den har fått lite kritik är väl kanske en underdrift.
1: Ja, så är det väl. Låten heter ju Leva för alltid. Och en av åsikterna som har fått mest spridning då, det är ju att den här låten inte ska vara tillräckligt peppig för att vara en VM-låt. Och det är många som kommer tillbaka till att då jämföra med 1994. Det var ju då som årets låt var När vi gräver guld i USA. I staterna. Ja, USA.
0: Thomas Stenström själv säger i en intervju med Sportbladet att han har ju skrivit Sveriges bästa VM-låt någonsin. Och enligt mig är den här låten helt perfekt.
1: Oh, kaxigt.
0: Huruvida han menar det till punkt och pricka eller att han bara ruttnar lite på kritiken ska jag låta vara osagt. Men frågan är då, vad skulle hända med Thomas Stenströms låt om det går så där magiskt bra i VM som det gjorde 94? För jag menar, minnet av När vi gräver guld i USA är ju givetvis helt förknippat idag med den där magiska sommaren. Mm. Och kanske var det så att åsikterna gick något isär när den släpptes. Den var lite töntig, kanske vissa tyckte och så vidare. Men idag känner man ju bara glädje, och det är ju en av de mest streamade VM-låtarna.
1: Ja, men den kan ju alla. Ja. Alla kan ju sjunga med i den refrängen. Men vi skulle kunna göra ett litet test nu då. Mm. Vi kan lyssna på Thomas Stenströms Leva för alltid som om det var 1994. Så nu kan man sluta sina ögon, tänka att det är varmt, det är några magiska nätter borta i USA och Sverige bjuder på fantastisk fotboll.
2: Brolin kan spela ut till höger på Roland Nilsson, väljer djupled istället på Martin Dahlin. Direkt vidare Kenneth Andersson. Kenneth är fri och skjuter där. Mål! Sverige är i kvartsfinal i fotbolls-VM. Kenneth Andersson gör sitt andra mål och nu är saken klar.

0: Nilsson lyfter in där. Kenneth Andersson finns och går på bollen och går på i före.
1: Kommer högre än Brunea och styr bollen in i mål. Underbart, och vi har 2-2.

0: kastningen fram mot bollen och skjuter där. Och han är
1: nu! Han är där! Och Sverige är i VM till det final! Sverige är i VM till det final! Vilken känsla och prestation och grabbar.

0: och här kommer Brolin med boll. Ove attackerar, rullar fram till Kenneth Andersson, får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart, möter två bulgarer på mitten, står den här. Henke Larsson är alldeles ensam, Mikhailov går ut i mål, Henke rullar Mikhailov, öppet mål för Henke Larsson, han skjuter, håller in i skottet och skjuter där i mål! Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
1: Oj, vilken mål han gör, Henke Larsson, underbar, och är såg vi det här igen.

0: fullständigt otroligt.
1: Ja, den blev lite bättre, va?
2: Ja, nu var det lite vibe.
1: Verkligen.
3: E4 Uppsalavägen mellan trafikplatserna Glädjen och Stora Väsby, alltså i riktning mot Uppsala. Olycka med flera bilar i vänster körfält. Räddningstjänst är på väg dit.
1: Fram till Ekot, Alex Warren, Ordinary.

0: Dags för Ekot, klockan är 8.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen, att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök, och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina, och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Salberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
9: Som du hör här i P4 Stockholm och morgongänget består av mig, Mia. Vi har Emily här i studion, Gorsa ute på stan och så Patrik som håller koll på trafikläget. Och vi börjar där med trafikläget.
10: Och med riktigt långa köer på E4 Uppsalavägen från trafikplats Glädjen, om inte längre till och med, mot Stora Väsby och Arlanda. Mellan Glädjen och Stora Väsby, olycka med flera bilar, räddningstjänst och polis och vägassistans är där. Och övrig trafik får tränga sig förbi i vägrenen. Och det kan ta en stund när minst en bil måste bärgas. Ser du blåljus eller bärgare i köerna, håll åt sidan och släpp fram dem till platsen mellan Glädjen och Stora Väsby i riktning mot Uppsala. Annars är det ganska lugnt i biltrafiken. Man har öppnat infarter till Södra länken igen. Kollektivt så ser det ut som att det inte är några större bekymmer för något som utåker just nu.
9: Och mestadels soligt idag, 17 till 21 grader, lite lägre närmast kusten, vinden sydlig.

0: Sara Larsson, look what you've done här i P4 Stockholm. Vi pratar ju djurmöten den här morgonen. Och oj vad ni har träffat djur. Och vad härligt att ni delar med er av bild och film och berättelser på vår Facebook-sida.
1: Mm, det var en bild som fick mig att alltså dö. Och återuppstå och sen dö och sen återuppstå igen. Och det var Deborah Steiners bild. Och den är så gullig. Alltså det är en ekorre. Hon skriver att det är Arosa i Schweiz. Och den sitter på en liten stubbe.
0: Och den ser så nyfiken ut.
1: Alltså det är så gullig att titta rätt in i kameran. Precis som säger, vad har du där? Ser ut som att den säger. Och den är så söt. Alltså det var typ den sötaste ekorren jag någonsin sett.
0: Då ska du också scrolla och leta upp Kjelle Svenssons ekorre vid Råstasjön. Som sitter, jag gissar, längst ner då vid rötten av ett träd. En enorm närbild. Och har hittat solrosfrön som ligger utlagda där. Och den har liksom ett litet skal av ett solrosfrön på ena tassen. Det sitter och mumsar. Vilket fantastisk bild, Kjelle.
1: Jättefin. Mm. Den känns också väldigt Sverige-coded. Alltså, den har ju lite tjockare päls. Den känns lite, jag vet inte, lite mer som en nordisk ekorre.
0: Ja, lite så här, smalare över nosen också, om man jämför då med de här som jag berättade om häromdagen. Jag såg så oerhört många av i USA. De hade liksom lite kraftigare huvuden, så det måste ju vara lite olika sorter i ekorrsläktet.
1: Ja, det finns säkert rätt många.
0: Mm. Ja, fortsätt gärna dela med er. I Raksta, i Tyresö, där saknar man fungerande kollektivtrafik. Det trots att alla förutsättningar egentligen finns.
1: Ja, allt är ju förberett för busstrafiken i Raksta. Det finns en färdig vändhållplats, vägen är breddad. Men ändå så kan nästan ingen åka eftersom bussen går så sällan och bytena, de klaffar inte.
0: Mer om det här hör du i våra nyhetssändningar och lite senare den här timmen också kommer reporter Maudin som har gjort inslaget. Senaste nytt då gällande branden i Skärholmen igår eftermiddag.
1: Vi vet fortfarande inte vad det är som har orsakat den här branden. Det är ju flera boende som har evakuerats. Man har spärrat av lägenheter och så ska man undersöka dem idag. Tre personer fördes till sjukhus. Det var två vuxna och ett barn. Och enligt polisen så ska en av de vuxna vara allvarligt skadad. Och de här personerna som har evakuerats, de har ju fått hitta tillfälliga lägenheter så länge.
0: Brian Adams kommer här, Summer of 69.

0: Bryan Adams, Summer of 69 här i P4 Stockholm. Och att vi har en djurtråd och att det handlar om djurmöten på vår Facebook-sida är ju för att vi blev så nyfikna på ryktet om den här damen på Östermalm som hänger på en parkbänk och tydligen har knutit en ny bekantskap. En bekantskap med en fågel, närmare bestämt en mås, en form av trut. Och Gorsa, du har ju varit ute sedan tidig morgon och jagat runt på gatorna på Östermalm, snackat med folk. Ska vi ta och liksom summera fram till nu då? Hur har det gått?
1: Ja, men det har ju gått ganska bra. Det har ju varit framför allt hundägare som kunnat peka mig i rätt riktning. Och det har varit Kalavägen. Och det har varit korsningen Nybrogatan Kalavägen. Och jag har fått veta specifikt vilken bänk hon sitter på. Den står jag och glor på nu. Den är grön, en klassisk sån bänk där hon och hennes gäng brukar sitta. Och det handlar om en silltrut. Och jag vet att hon heter Helen. Och alldeles nyss så sprang jag på en herre Tom Stocklassa, du sitter här med din hund Pricken och käkar en croissant.
2: Ja, det stämmer. Ja. Det tillhör rutinerna.
1: Ja. Du känner till Helen, berätta. Det var ju du som sa vad hon hette.
2: Ja, mycket väl.
1: Har du sett henne och silltruten?
2: Ja, det ingår i vardagen nästan. Nej, men i den mån jag har tid så brukar vi sitta och snacka lite skit på bänken. Och sen så är hon inte bara fågelintresserad. Hon älskar ju allas hundar och de lockar hon till sig med någon liten godisgrej. Så jag tror nästan alla hundar här runt omkring känner ju till. Så att när min hund kommer 100 meter ifrån så drar han ju sig fram till Helen. Och så får han sig en godisbit.
1: Jag träffade ju nyss en taxägare. Även hans taxa brukar bli mutade med godis från Helen.
2: Ja, jo, jag tror det är väldigt många. Hon har ett konto för det där. Men det finns folk som bidrar med lite godis också. För hon har inte all världens ekonomi att föda alla hundar på Östermalm. Och trutar.
1: Ja, det är ju i alla fall ett ovanligt djurmöte får man ändå säga. En vänskap mellan en silltrut och en äldre dam. Tom har Helens nummer och jag ska ringa henne alldeles strax och se om vi kan få henne att dyka upp här. För enligt sägen så hänger hon här precis varje dag, Mia.
0: Men det är ju helt otroligt. Wow! Det här gick ju snabbare än vad vi trodde. Två timmar och du har ett nummer och ett namn. Fantastiskt.
1: 2,5 timmar har jag cyklat runt som en dåre. Men tänk vad vi har hittat ett resultat. Nu håller vi tummarna att hon kan träffa oss.
0: Ja, bra jobbat. Underbart. Ja, och om du har varit med om ett djurmöte då får du gärna berätta om det också på vår Facebook-sida.

0: Medina, Viva Lamour här i P4 Stockholm och Patrik Krock på Arlanda, men du har goda nyheter.
1: Ja, till mot Arlanda snarare på E4 mellan Glädjen och Stora Väsby. Men precis som Medina sjunger, det kommer att ordna sig för att nu har man fått över allting i vägrenen och där ska det sedan bärgas. Två körfält öppna igen nu på E4 Uppsalavägen med jättelånga köer fram mot Glädjen.
0: Här är David Bowie, Let's

0: Klockan blir 8:30. Vi ska få senaste nytt en minut ifrån Ekot. Här är Christian Lanner.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist är Ekots nyhetsuppdatering.
3: Efter en tidigare trafikolycka är det väldigt långa köer på E4 Uppsalavägen i riktning mot Arlanda och Uppsala. De börjar vid Rotebro och sitter i tills man nästan är framme vid Stora Väsby. Just nu står trasiga bilar i vägrenen och väntar på bärgning, men de två ordinarie körfälten är öppna igen i riktning mot Uppsala på E4 från Stockholmshållet. Långa köer även på E4 E20 i Södertäljevägen efter en tidigare bärgning vid Kungens kurva i riktning mot Stockholm. Från Lindvreten ungefär får man sitta i nästan stillastående kö en stund till. Varna för en lastbil som står stilla med släp på E20 precis vid trafikplats Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Kollektivtrafiken har just nu inga speciella störningar.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Free Fallen här i P4 Stockholm, och jag har ju knappt tid att sända radio. Jag läser om alla era djurmöten och tittar på bilder på vår Facebook-sida. Otroligt roligt och gulligt. Men nu ska vi få nyheter, för här är Emily, klockan är 8:30.
1: Stockholms stad överklagar länsstyrelsens beslut att stoppa den planerade miljözon klass 3 i delar av innerstan. Miljözonen skulle innebära att bensin- och dieselbilar förbjuds i området kring bland annat Kungsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Staden menar att zonen behövs för att minska luftföroreningarna och förbättra luftkvaliteten, och överklagar nu länsstyrelsens besked till Transportstyrelsen. Allt är förberett för busstrafiken i Racksta i Tyresö. 30 minuter från Stockholm finns en färdig vändhållplats och breddad väg. Men nästan ingen kan åka eftersom bussen går sällan och byterna, de klaffar inte.
2: Det är ju absurt liksom att vi har så fint byggt, men så är det ingen som använder det.
3: Anna Maria Norman bor i Racksta, Tyresö. Området har förvandlats från fritidshus till permanentboende, men boende kan alltså inte använda bussen till och från jobbet. Och få resenärer, det ligger till grund för SLs nya förslag, som innebär att man måste ringa 2 timmar innan bussen går om man vill åka mitt på dagen. På helgerna går inga bussar alls. De flesta är beroende av bilen. Men en enkät som boende sammanställt visar att 92% gärna skulle åka mer kollektivt om det funkar. Sofie Gunnarsson är presskommunikatör på SL.
4: Vi kommer kolla på det här och se om vi kan förändra och förbättra turtätheten. Och även se över möjligheten att låta den här bussen köra även på helgerna.
3: Drömmen är direktbuss till Gullmarsplan. Rackstadbon Linda Nilsson.
5: Det skulle vara ett frihetskänsla att slippa bilen.
1: Reporter här Maud Johansson. Och till sist att gråsuggan har utsetts till årets trädgårdstyp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det lilla kräftdjuret hjälper till att bryta ner döda växter och skapa näringsrik jord. Och ju fler gråsuggor du har i din trädgård, desto bättre jord har du enligt organisationen. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Emily gav dig nyheterna. Mia heter jag som håller dig i sällskap i studion här i Radiohuset. Ute på stan och letar dam med trut på Östermalm, gör vår reporter Gorsa. God morgon, god morgon. Och på vår Facebook-sida där berättar ni om djurmöten, stora som små. Och det är bilder på älgar ända ner till... Ja, ett liten insekt. Är det en spindel i proppskåpet möjligen, som Birgitta Karlsson har tagit en bild på? Väldigt kul att gå in och kika där i tråden. Råder dig att göra det. Och vädret idag då? Ja, det är bara att titta ut. Det fortsätter så här. Mestadels soligt uppehåll hela dagen. 17-21 grader landar termometern någonstans. Och sydliga vindar. Något lägre temperatur längs kusterna.
6: Musikplats Stockholm.
7: Felicia Tåkman, applåder! Live på musikplatsen.
8: Det är kul.
9: Ja, Stockholmsartisten Felicia Tåkman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Den här fredagen blir det direkt en livespelning med hyllade Felicia Tåkman.
6: Musikplats Stockholm.
9: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Vårens första dag, sjunger Lale. Kommer här.

0: Och nu är det hög tid att lämna över till Jonas Enarsson och Radiosporten med guldjubel för Arsenal.
1: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta liga. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion Jonas Enarsson.
0: Värt att nämna att Viktor Gyökeres från Stockholm, Aspudden närmare bestämt, är den första svensk att vinna den engelska högsta ligan Premier League sedan Henrik Larsson, som gjorde var kort utlånad till Manchester United, och det var 19 år sedan. Nu har han chansen att bli helt unik som den första stockholmare att vinna Champions League. Arsenal spelar final mot Paris Saint-Germain den 30 maj. Tar vi lite trafik på det.
8: Och börja med att berätta om en lång kö på E4 Uppsalavägen. Börjar en bit efter Rotebro i riktning mot Arlanda Uppsala. Det beror på tidigare krock och bärgning. Men på själva E4 är körfälten öppna nu i riktning mot Arlanda Uppsala efter Stora Väsby. Kö också på E4-20 i Södertäljevägen från Kungens Kurva in mot stan beroende på en tidigare bärgning. Pågående bärgning riksväg 73 Nynäsvägen mellan Västerhaninge och Jordbro, alltså även det i riktning mot Stockholm. Och en långtradare som står stilla mitt ute på motorvägen, det är på E20 vid trafikplats Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Det är inga speciellt stora förseningar för kollektivtrafiken, tänkte jag säga, samtidigt som det plingar till på min skärm att tvärbanan står stilla vid Årstafältet i riktning mot Solna station beroende på ett vagnfel. Men man tror att man kommer igång ganska snart.

0: Gracie Abrams, That's So True här i P4 Stockholm. Busshållplatsen är redo, men bussarna de går knappt från Racksta i Tyresö. Boende vill åka mer kollektivt, men den planerade förändringen som SL skickat ut på remiss, den innebär snarare en försämring, inte förbättring av anslutningar och tidtabeller. Med mig i studion nu, Maud Johansson, du har ju varit på besök på busshållplatsen utan bussar.
1: Ja, så kan man kalla det. Racksta är ett område i Tyresö då, som det finns flera liknande som ligger in till. Det har förvandlats från fritidshus till permanentboende de senaste, ja, men dryga 10 åren. De senaste åren har fler personer alltså bosatt sig i området permanent. Det handlar om familjer. Vägen är breddad, vändhållplatsen för bussar är fixad, cykelparkering, bilparkering finns där till och med. Men boende kan alltså knappt använda sig av den busstrafiken som finns idag för att ta sig till och från jobbet.
0: Så det finns busstrafik, men det funkar alltså inte riktigt för dem. Vad är problemet då?
1: Ja, men det är alla anslutningar som inte klaffar på väg in eller ut från stan. Väntan kan bli lång. En resa med bil tar 30 minuter. Det här är alltså inte jättelångt ifrån Gullmarsplan egentligen. Men den kan ta 1 timme om allt klaffar, eller runt 2 timmar eller drygt 2 timmar om en anslutning missas. Vi ska lyssna på Anna-Maria Norman som bor i Racksta.
2: Anledningen till att få åka bussen, för det stämmer ju. Det är ju mest barnen som åker bussen till skolan, till den närmsta skolan. Men vuxna kan inte använda bussen i vardagen eftersom man behöver ju först åka från stan till Tyresö kyrka. Och sen måste man klaffa in den här bussen, och om man missar den då får man ju vänta en timme. Eller promenera då 45 minuter till en timme hem. Så det är ingen som planerar för bussen.
0: Nej, det förstår man ju att det kan bli knepigt då om man ska jobba, har familj och barn och så vidare.
1: Ja, och det är ju sällan som 2 i en familj jobbar på exakt samma jobb med samma tider, och att barnen går på förskola eller skola just där man har jobbet, det är ju inte riktigt så livet ser ut. Nej. Ja, men i alla fall, vi ska lägga till också att bussen inte går på helger och inte efter 19 på vardagar. Det minskar ju också liksom möjligheten att använda den här. Boende har ju ändå hoppats att det kommer väl bli bättre, och nu ligger alltså SLs nya förslag ute på remiss.
0: Blir det bättre?
1: Nej, SL har ju kollat på hur många som åker bussen.
0: Ja.
1: Eftersom de inte kan använda den för att det inte funkar, så är det ju få som åker bussen, och då har SL kollat på det här, men det här är ju nästan ingen som åker. Så det här kan vi ju dra ner lite grann på tillgängligheten. Ja, nu skrattar jag, men det blir ju dråpligt liksom.
0: Ja.
1: De har föreslagit anropstrafik mitt på dagen, och det är alltså när man måste ringa om man vill åka med bussen. Du kan inte bara gå och ställa dig där ute alltså, utan det är ungefär 2 timmar innan bussen ska gå. Då så måste du ringa och säga, hej, jag vill åka med den här bussen.
0: Nästan som en slags taxiservice fast med buss då.
1: Ja. Ja,
0: men med väldigt god framförhållning.
1: Mm.
0: Ja, det låter ju krångligare helt klart. Och som du säger då, baseras på att ingen åker buss och ingen åker ju buss. Men det är ju för att det funkar dåligt redan från början då.
1: Ja, spot on. Som en rundgång alltså. Mm-hmm. Samtidigt så står busshållplatsen där väldigt redo. Så här tog boende tag i saken när de fick höra om det här nya förslaget ute på remiss. De har gjort en riktigt ambitiös enkät om hur många som bor där och så vidare. Enkäten visar att 92% av de som bor där i området, Racksta med omnejd, vill åka mer kollektivt. Om bussarna funkar naturligtvis. Det här skickar de både till regionen, alltså SL, och till kommunen, Tyresö kommun, som ju får svara på det här förslaget med något försämrad busstrafik.
0: Och vad säger SL då?
1: Ja, men jag tycker att vi lyssnar på Sofie Gunnarsson, kommunikatör på SL.
3: När det gäller just turtätheten på den här linjen så följer den våra riktlinjer efter befolkningsunderlaget. Men vi kommer kolla på det här och se vad vi kan göra. Vi kommer ha dialog med trafikutövaren och kommunen och se om vi kan förändra och förbättra turtätheten. Och även se över möjligheten att låta den här bussen köra även på helgerna.
0: Ja, de öppnar ju upp här då, låter det ju som, för att se över det hela då.
1: Ja, faktiskt. Beslutet, det är den ena delen. Det var ju en liten nyhet då när man ringde till SL att ja, men okej, det här funkar tydligen dåligt. Vi får väl se över det här. Det är ju inget löfte om att det verkligen blir en förändring, men de har lovat att titta på det. Beslutet om den här anropstrafiken, den är ute på remiss. Idag är första gången som Tyresö kommun diskuterar remissvaret på ett nämndmöte. Det blir intressant att se vad de svarar på sikt och vad regionen sen beslutar. Det beslutet fattas ju inte förrän i höst. Om det kan bli en busshållplats med lite tätare busstrafik som faktiskt går att använda för de som bor där.
0: Och vad säger de boende då? Vad vill de ha?
1: Ja, men alltså, om de fick drömma, eller om de fick önska allra högst, då är det ju att på ett eller annat sätt få till en buss som faktiskt går hela vägen till Gullmarsplan och ända ut till Racksta utan massa byten?
4: Det skulle varit frihetskänsla, måste jag säga. Slippa bilen.
2: Det skulle ju innebära en enklare vardag, skulle jag säga. Och väldigt mycket för barnen. Alltså väldigt mycket självständighet för barnen. Jag tror att det är den största bristen i att bo här.
5: Kunna leva och bo utan att liksom vara beroende av att liksom passa en buss som typ aldrig går.
0: Anna-Maria Norman, Linda Nilsson och Alexandra Kristensen, boende i Racksta, hörde vi där. Men Maud, jag tänker så här, jag har ju själv bott på landet. Är det inte något man får räkna med då när man bosätter sig väldigt långt ut så där, att det kanske blir lite krångligare att ta sig kollektivt?
1: Mm. Jag har ju ställt frågan till den boende och får lite olika svar, men generellt så är det så här att men långt ut, det är ju fortfarande bara 30 minuter till Gullmarsplan. Det här är liksom inte, det här är inte ute på en ö långt bort. Det är inte, det går liksom inte att jämföra. Man har byggt upp området under flera års tid. Det är permanentboende, det är ny väg, det är flera boende, det är familjer, nya villor. Det är ju inte bara fritidshus som har plötsligt fått vatten och avlopp från kommunen, utan det är ju fler boende. Så jag menar, befolkningen har ökat. Man lockar dit folk, man lockar dit barnfamiljer. Men är du en barnfamilj och någon ska ha någon slags vardag efter 19 då, om man nu vill åka med de här bussarna, då måste du ha kanske två bilar till och med en familj för att det ska klaffa. Och det är väl ändå inte riktigt meningen när man ändå bor så nära stan.
0: Återstår att se då vad det blir för beslut i den här frågan.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Maud Johansson.

0: Frida Wiklund, en av alla de som varit med och tävlat och också vunnit Stockholmsfinalen av P4 Nästa stjärna här i P4 Stockholm. Och just nu så pågår ju insamlingshitet, kan man säga. Alla ni låtskrivare där ute, in och kika på vår hemsida Sveriges Radio, sök då på P4 Nästa stjärna så hittar alla regler och så hur det går till om du vill delta. Vi har en Facebook-tråd som handlar om djurmöten. Christer Fischer har berättat där att han mötte en oerhört pigg och social hund på jobbet igår. Han älskar hundar som kommer in i butiken. Och så beskriver han så här: mitt motto är hunden före kunden. Det var roligt.
1: Ja, det var verkligen ett bra motto.
0: Men så lägger han till: fast ni menar förstås i naturen, ute. Ja, då var det nog den lilla morgontrötta myran på väg till jobbet igår. Eller om det var jag som var morgontrött.
1: Just det.
0: Det var gulligt, tycker jag.
1: Mm. Ja, älskar. Birgitta Karlsson hade jag haft med sig av två bilder, eller fler egentligen. Men jag fokuserar på två här. Båda känns fruktansvärda. Den ena är inne i proppskåpet för några år sedan.
0: Ja, spindeln.
1: Det är den största spindeln. Alltså den har inte, det är inte en liten spindel med såna lite ben. Utan här, det här är köttiga ben. Mm-mm. Den här äter människor.
0: En sån släppte jag ut igår. Kan
1: Den andra, i komposten varje år. Sett fyra samtidigt, så det är flera. Och då har tagit en bild nedanför komposten och då är det en stor orm.
0: Ah.
1: En brun, jättestor orm.
0: Tjusig.
1: Tycker du det?
0: Ja, den var jättefin. En koppar, det där är ju egentligen en ödla.
1: Och jag skulle ju komma till det då, för att jag har ju gjort min research.
0: Förstår.
1: Och då skulle jag säga att det var en kopparorm och att det faktiskt egentligen då är en ödla utan ben.
0: Precis.
1: Ja, men nu har ju du redan fått glänsa med det.
0: Ja, hemskt ledsen att jag är så förkovlad.
1: Du tog min shine.
0: Otroligt roligt, hörni, att ni delar med er så många fina berättelser och fina bilder. Henrik Höller, han passar på också att tacka så jättemycket för våra fina ord om hans rävbild med skatan bredvid. Det värmde, skriver han.
1: Oh.
0: Ja, och jag tycker
1: vi tackar för bilden.
0: Ja, det gör vi verkligen. Den är helt fantastisk. Har ni inte varit inne och kikat så tycker jag ni ska göra det. Och då kan ni passa på också att kolla på Hasse Karlbergs grävlingar som kommer och hälsar på varje kväll på Ingarö. Alltså, vilken bild!
1: Ja, nu måste jag kolla och bli lite nyfiken.
0: Måste ju vara vanfotograf, Hasse, för det där är ju inte den där som man bara knäpper lite snabbt med mobilen inte. Otroligt proffsig bild.
1: Han är vanfotograf och grävlingarna, de gillar att plåtas.
0: Verkligen. Så hörni, in och kika. Och du kanske också har någon bild och berättelse om ett djurmöte du vill dela med dig av. Nu, Saga Ludvigsson.

0: Räddningstjänst är på väg till en trafikolycka vid Nykvarn på E20 i riktning mot Strängnäs. Det är flera fordon inblandade så tillvida att det stod en långtradare stilla i vägrenen och nu har någon krockat med den. Och den bilen står i sin tur i vänster körfält. I praktiken stopp på E20 vid Nykvarn mot Strängnäs. Mer efter Ekonyheterna.
1: Mm, som kommer här då, klockan blir 9. Och det är Christian Lundner som ger oss sändningen.
2: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
3: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, med det ännu viktigare att man fortsätter öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
2: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gärsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
4: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
5: Enligt klagomålen som lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
6: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som du klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
2: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla, enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
7: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
8: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året, och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
9: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter, och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
8: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
7: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
2: Sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lundner i studion.
0: Det börjar bli en lång kö på E20 mellan trafikplatserna Almnäs och Nykvarn i riktning mot Strängnäs, och det beror på en trafikolycka i stort sett i höjd med trafikplats Nykvarn där en personbil står stilla på tvären i vänster körfält och ett långtradare släp står i höger körfält. Räddningstjänst och förmodligen också polis och vägassistans på väg till olycksplatsen. Ser du blåljus, håll åt sidan så att de kommer fram. På E18 Enköpingsvägen före Kockbacka mot Stockholm, bil i höger vägren. Folk som byter hjul på den där bilen finns det risk för. Nu är det inte speciellt lång kö kvar mot E4 mot Arlanda, ska jag säga, efter den tidigare olyckan. Det är lite segt upp mot Glädjen. I kollektivtrafiken har pendeltågen en del förseningar efter dubbla stopp vid Älvsjö och Odenplan, men all trafik är igång. Det är framförallt mot Södertälje och Nynäshamn som man har en del förseningar.
1: Patrik gav dig trafikinformationen. Mia och Emily på plats i studion här i Radiohuset. Vi är också med oss Gorsa, vår reporter, ute på stan. Mestadels soligt väder idag, uppehåll 17-21 grader. Närmast kusten något kyligare. Sydliga vindar. Och här är Robin Neville med C'est la vie. God morgon.

0: Ja, vi ska ju ha en upplösning på morgonens jakt. Det låter ju lite hemskt när vi säger jakt när det handlar om djur, för det är ju liksom inte... Det är inte den typen inblandade här.
1: Det är en jakt där vi bara vill hitta någon.
0: Det är en mikrofonjakt kan vi säga. Det var reporter Gorsa som försökt då ta hjälp av alla Östermalmsbor och er också lyssnare som hör av er, som känner till den här damen som har knutit kontakt med en mås eller en trut närmare bestämt. Och vi hörde ju här senast då att hon fått ett telefonnummer. Så med lite tur så får vi till ett möte innan sändningen är över. På vår Facebook-sida delar ni också med er flitigt av djurmöten. Otroligt många fina, vackra bilder och filmer och berättelser som är både roliga och gripande att ta del av där. I Tyresö, Raksta närmare bestämt, där saknas det fungerande kollektivtrafik. Och det trots att alla förutsättningar egentligen finns.
1: Ja, allt är ju förberett för busstrafiken i Raksta. Det finns en färdig vändhållplats och vägen har breddats. Men ändå så kan ju nästan ingen åka eftersom bussen går väldigt sällan och bytena de klaffar inte.
0: En lärare eller en pedagog på en Stockholmsskola ska ha utsatt en lågstadieelev för sexuella trakasserier, Emily.
1: Ja, det här ska ha skett vid flera tillfällen och nu så bedömer diskrimineringsombudsmannen DO att kommunen betalar 190 000 kronor i diskrimineringsersättning till den här eleven. Pedagogen har dömts i tingsrätten för grovt sexuellt ofredande mot barn. Vi ska också säga att domen är överklagad.
0: Ja, jag vet inte om man ska imponera sig, det ska man ju inte göra, men det är ju helt vansinnigt det här. Ruggigt. Eller jag blir faktiskt imponerad över att det överhuvudtaget går att komma upp i de här hastigheterna på en elsparkcykel. Det är imponerande. Sen vill jag absolut inte se dem i trafik i Sverige någonsin. Det handlar om en elsparkcykel i Sigtuna igår.
1: Ja, precis. Som har då visat sig gå i 80 km i timmen. Polisen gjorde de genomförde fordonstopp för att kontrollera den här elsparkcykeln och föraren. Det här var i Märsta och föraren var yngre än 18 år och är nu misstänkt för olovlig körning. Och ja, som sagt, de tog den här elsparkcykeln. 80 km i timmen alltså. Jag hoppas att han hade hjälm i alla fall då.
0: Helt vansinnigt.

0: silvertejp. Superlim och silvertejp till och med. Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Stockholm. 8:15 är klockan och över 3 timmar nu har vår reporter Gosha cyklat runt på Östermalm. Gata upp och gata ner i jakt efter kvinnan med måsen. Och du har ju fått bra med hjälp.
1: Verkligen, jag tror jag har träffat nästan varenda hund och hundägare på Östermalm. Och vi har ju lyckats lokalisera bänken där Helene Schulte nästan dagligen sitter och samtalar både med hundägare och hundar, men framförallt med en silltrut som hon har blivit vän med. För en liten stund sen så träffade jag Tom Stocklassa som hade nummer till Helene, vilket var otroligt. Han satt på grannbänken till den bänken hon brukar sitta på. Och så ringde vi henne tillsammans på högtalartelefonen och väckte henne, stackaren. Hon låg ju och sov som i en dvala. Och sen så ringde jag, pratade jag vidare med henne och lyckades stämma träff med Helene som är kompis med en silltrut på Karlavägen. Och nu ska jag få åka och träffa henne. Det blir om en ungefär en halvtimme. Så nu är jag på väg cykla bort till hennes hus här i krokarna.
0: Ja, men vilken leverans från hundägarna på Östermalm. Man får ju bocka och tacka. Helt otroligt, Gosha. Spännande. Men då släpper vi iväg dig, så får du bege dig då mot adressen där du ska träffa damen med truten.
1: Ja, så pirrigt.
0: Ja, verkligen.

0: Ny låt från Oskar Lindros, Bara mellan oss. Patrik, ska vi ta och uppdatera om trafikläget?
1: Det får vi göra det, och du gäller E20 mellan Södertälje och Nykvarn. I stort sett framme vid trafikplats Nykvarn är det stopp på E20 beroende på arbete med en trafikolycka. Ser du blåljus i din backspegel ska du hålla åt sidan, för det är både brandbilar och andra på väg dit. E20 före Nykvarn mot Strängnäs.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Och här, tjejen som kliver upp på musikplatsscenen nu på fredag. Felicia Takman. Låten heter Ikväll måste någonting hända.

0: Felicia Takman. Klockan den blir 9:55 och det är dags för en nyhetssammanfattning på en minut ifrån Ekot, och det är Christian Lönner som ger dig den.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck, och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.
3: Det är stopp på E20 för en Nykvarn i riktning mot Strängnäs på grund av arbete med en trafikolycka. Köerna börjar nu mellan trafikplatserna Vasa och Almnäs och växer hela tiden. Läge att välja annan väg om du har möjlighet. Finns ingen prognos för när man kan öppna E20 igen. På E18 Enköpingsvägen för Kockbacka mot Stockholms stillastående bil och någon person som försöker byta hjul på den i vägrenen. Länsväg 260 och Gudebroleden, rondellen vid Torfastleden. Där är det väldigt trångt för en lastbil står stilla. Tung trafik kan inte komma från Handenhållet och köra vidare mot Tyresö. Tvärbanan har inte ont om vagnar, men de är på samma sida av stan allihop. Så det är gles trafik just nu i Solna-Sundbyberg och en del förseningar efter ett tidigare vagnstopp.

0: killen Mark Eriksson Strömstedt när vi gräver guld i USA. Återstår att se hur det blir med det. Nu ska vi få nyheter. En sista sändning från Emily den här morgonen. Klockan är 9:30.
1: En pedagog på en skola i Storstockholm utsatte en lågstadieelev för sexuella trakasserier vid flera tillfällen. Det bedömer diskrimineringsombudsmannen DO som nu kräver att kommunen betalar 190 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Pedagogen har dömts i tingsrätten för grovt sexuellt ofredande mot barn, men domen är överklagad. Allt är förberett för busstrafiken i Racksta i Tyresö. 30 minuter från Stockholm finns en färdig vändhållplats och en breddad väg. Men nästan ingen kan åka eftersom bussen går sällan och bytena inte klaffar.
2: Det är ju absurt liksom att vi har så fint byggt, men så är det ingen som använder det.
3: Anna-Maria Norman bor i Racksta, Tyresö. Området har förvandlats från fritidshus till permanentboende, men boende kan alltså inte använda bussen till och från jobbet. Och få resenärer, det ligger till grund för SLs nya förslag som innebär att man måste ringa 2 timmar innan bussen går om man vill åka mitt på dagen. På helgerna går inga bussar alls. De flesta är beroende av bilen. Men en enkät som boende sammanställt visar att 92% gärna skulle åka mer kollektivt om det funkar. Sofie Gunnarsson är presskommunikatör på SL.
4: Vi kommer kolla på det här och se om vi kan förändra och förbättra turtätheten. Och även se över möjligheten att låta den här bussen köra även på helgerna.
3: Drömmen är direktbuss till Gullmarsplan. Rackstadbon Linda Nilsson.
5: Det skulle vara ett frihetskänsla. Klippa bilen.
1: Reporter här Maud Johansson. Och sen att gråsuggan har utsetts till årets trädgårdstyp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det lilla kräftdjuret hjälper till att bryta ner döda växter och skapa näringsrik jord. Och ju fler gråsuggor du har i din trädgård, desto bättre jord har du enligt organisationen. Det får sätta punkt för dina lokala nyheter.
0: En lokal väderprognos på det idag och ja, det är ju soligt väder idag. Varmt blir det också ända upp mot 21 grader, något lägre närmast kusten. Och vindarna, de är sydliga.

0: Jonas Enarsson och sista sändning den här morgonen.
1: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige-Slovenien, Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.
8: E20 är fortsatt avstängd mellan efter trafikplats Almnäs fram mot Nykvarn beroende på arbete med en trafikolycka. Pratar nyss med Trafikverket som säger till er som står i den stilla stående kön att de vill att ni fortsätter stå till höger och vänster så att det blir öppet i mitten. För där ska bergare åka fram och plocka med sig de trasiga fordonen. Fortsätt alltså stå vid sidan av vägen, vänster eller höger, lämna fritt i mitten för bergare på E20 fram mot Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Övrig trafik längre bak leds av och förköra gamla Strängnäsväg en stund framöver. Gudebroleden fortsatt trångt i rondellen vid Torfastleden, alltså i Vändelsö. Man kan inte köra vidare mot Tyresö om man kommer med något tungt fordon. Det ska bärgas en lastbil där. I kollektivtrafiken förseningar och oregelbunden trafik för tvärbanan ungefär en halvtimme till efter tidigare stopp.

0: Vår reporter Gorsa har ju varit på jakt under morgonen med mikrofonen som vapen, kan man säga. Och ögongluggarna är uppspärrade, letandes efter en dam som vi har tryckt oss om, skaffat sig ett litet häftigt bekantskap, en mås. Och det har ju gått riktigt bra, Gorsa.
1: Ja, men verkligen. Alltså, jag har ju kämpat med att lokalisera Helene Schulte. Nu sitter du framför mig, Helene. Du som är kompis med en silltrut. Och jag har fått äntligen träffa dig. Vet du hur mycket jag har sökt dig? Alltså, det är flera timmar.
2: Ja, jag har förstått det. Så jag är glad att du hittade mig.
1: Nu vill jag höra. Berätta om den här silltruten du är kompis med.
2: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
1: För du brukar ju sitta på en bänk på korsningen Karlavägen Nybrogatan varje dag med ditt kompisgäng. Ja. Och så matar du hundar och så är du kompis med den här silltruten som alltså sitter på ditt huvud numera. Vad heter den?
2: Han heter Tore. Jag tror att det är en Tore och inte en Tora.
1: Men hur har ni liksom den här vänskapen, hur började? Hur kunde du liksom få honom så tam?
2: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
1: Vet du hur välkänd du är?
2: Ja. Men det är många som tycker väldigt illa om mig.
1: För att du matar djuren?
2: För att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
1: Vad betyder Tore för dig?
2: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit i mig och vågar.
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är helt underbar känsla. För jag älskar alla djur. Och alla hundar som kommer springande och ska ha sin frolik.
1: Och du är inte orolig när han sitter på ditt huvud?
2: Nej då, inte ett skvatt.
1: För du har väldigt fint, du har ju, för det, man ser ju inte dig i radion, men du har ju en väldigt fin frisyr. Du är inte rädd att den kan stökas ner eller bli nerskiten?
2: Nej då. Han skulle aldrig göra det på mig. Som jag sagt tidigare, det gör han bara på antagonister.
1: Har du sett det här hända någon gång mot någon antagonist?
2: Det har jag inte gjort. Men jag förmodar att han skulle kunna göra det. För det är så många som sjasar bort dem och skriker i högan sky när det kommer en duva i närheten. Eller en mås.
1: Ska du träffa Tore idag?
2: Det ska jag göra.
1: För varje dag, då gör du vad?
2: Ja, jag går ut och sätter mig på min bänk där alla vet att jag sitter, och dit kommer mina kompisar och även alla fåglar.
1: Då tar du rullatorn och så rullar du bort dit och så hänger du helt enkelt med en silltrut och dina polare.
2: Jajamän.
1: Hur nöjd är du med det här upplägget i livet?
2: Det är toppen. Jag menar, att sitta inne i 82 års ålder, och då skulle jag bli grinig och sur.
1: Man kan inte tro att du är 82, men man kan tro att du är en djurvän. För du har massa olika, vad är det, små hundfigurer överallt?
2: Jag har gosedjur. Jag vågar inte gå på loppis på lördagar, för då kommer jag hem med något.
1: Helene Schulte, du ska få leva vidare i dina morgonrutiner. Jag väckte ju dig för en stund sen när jag ringde. Men sen ser jag fram emot att se dig någon gång med Tore Silltruten. Stort tack att jag fick komma och hälsa på dig.
2: Tack så mycket.
0: Åh, vad härligt. Uppdrag väl genomfört, Gorsa. Och vi passar väl på också att skicka ut tack till alla som har hjälpt till och tipsat om Helene, som gjorde att Gorsa till slut kunde träffa henne. Ta henne på sängen helt enkelt, för det var ju så det blev. Här är The Police, Every Breath You Take.

0: the police, every breath you take. En liten uppdatering gällande trafikläget då, Patrik.
1: Och olyckan på E20 före Nykvarn i riktning mot Strängnäs, där vägen fortsatt är avstängd, men Trafikverket tror att man väldigt snart kommer att kunna öppna vänster körfält igen. Men just nu alltså fortsatt stopp på E20 vid Nykvarn, och kön börjar strax efter trafikplats Vasa i Södertälje.
0: Tar vi en vinnare på det? Hon heter Dara och låten heter Bangaranga.

0: Eurovision-vinnaren från Bulgarien där, Dara.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.
0: På vår Facebook-sida har ni delat med er av så otroligt många fina bilder på djurmöten, också berättelser. Jag råder dig som ännu inte varit inne, om du har tillgång till sociala medier, att gå in och kika. Till exempel Lena Bengtssons mandarinand som hon då lyckades ta en bild på nedanför Tanto. Den är helt fantastisk, vilken färgprakt. Och så Gunilla Lindqvists skata som fotobombade. Hon tog en bild på räven, den så kallade skotjuven, som gärna snor hennes makes träskor som står på altanen. Och så skulle hon då ta den där, knäppa den där bilden på räven som sitter och hukar lite i snön, och då flaxar skatan in i bild. Otroligt härligt foto, Gunilla, tack för det. Och tack alla andra som har delat med sig.
2: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Sist ut i morgonprogrammet, musikmässigt, Sisters med I Don't Feel Like Dancing.

0: Morgongänget tackar för sig, lämnar med varm hand över till förmiddagsdito. Och allra närmast nu ska ni få en sändning från Ekot, bland annat om drönarlarm i Litauen.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen. Och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
4: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Där visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom fem italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Idag är vi glada. Idag är en bra dag. Idag är en dag när solen strålar ner över oss och förmiddagsprogrammet får ynnesten att vara ute i den. Och inte nog med det, vi får vara i den vackra skärgårdskommunen Österåker också. Vi är visserligen en bit från havet i Åkersberga. Kommer sända härifrån fram till klockan 13. Så det kommer hända en himla massa saker. Dels så kommer ju Rasmus gå runt och bara ta reda på vad folk tycker och tänker om att bo i den här kommunen. Som är speciell på många sätt. Det är en utav väldigt få, får jag säga. Jag har ju själv gjort en empirisk undersökning på det här. Kommuner där ett parti faktiskt vill höja skatten och går ut med det före valet. Annars har jag ju alltid ställt den frågan. Är det någon som vill höja skatten till politiken? Och det har ju bara varit nej. Det spelar liksom ingen roll på vilken sida man står i det politiska landskapet. Men så är det inte här. Så vi återkommer till allt det där senare i programmet. Först en titt på trafikläget.
6: Ja, det är fortsatt rejäla köer på E20 mellan Södertälje och Nykvarn efter tidigare olycka då vägen har varit avstängd. Man har öppnat upp ett körfält och riktning mot Nykvarn och Strängnäs. Klara Strandsleden strax före Pampaslänken för dig som kör då riktning mot just Pampas och Norrtull. Lastbil och personbilar som gått ihop och krockat räknar med att det blir lite trångt förbi. Länsväg 268 Vallentuna-Brottby, där emellan korsningen vid Angarns kyrka, en stillastående lastbil och en påkörd lyktstolpe som hänger ut över vägen. I kollektivtrafiken så har tvärbanan rullat igång och går enligt tidtabell.
5: Och Angarns kyrka, den är gammal och den är vacker. Den är inte så stor, men har ni vägarna förbi där, förhoppningsvis inte just nu, så det är svårt att ta sig fram, så kika på den. Trefra Stockholm lyssnar du på. Nu är den här dagen som vi har väntat på, starten på det soliga vädret som kommer att regera ett par dagar till, i alla fall 14-18 grader idag.

Pretenders sjunger för oss i P4 Stockholms förmiddagsprogram Don't Get Me Wrong. Nu är vi vid det här torget som är precis bakom liksom centrum. Det finns ju som ett stenlagt torg där. Vi var ju förresten här i september och sände, jag vet inte om någon hörde det eller var här och hälsade på då. Vi körde ju totalförsvarsdagen här i Åkersberga i september. Den var jag med på ihop med delar av trafikredaktionen och sådär. Då var vi här också. En trevlig plats. Soldrängt, så fort solen har orkat upp lite över de här husfasaderna så blir hela torget solfyllt och det är på väg att hända nu. Jag hoppas att det blir, om inte fyllt av folk också, så lite fler människor. Inte så många i rörelse än så länge. Kanske inte så konstigt när klockan bara är knappt 10 minuter över 10. Är det så annars att du är Åkersbergabo eller Österåkerbo och har lust att komma och hälsa på mig och Rasmus och sådär, så ta chansen och kom hit. Vi är mitt på det här torget. De har till och med byggt en scen åt oss här. Jag ska se, vad var det stod? Här nere är det står. Scenen är byggd av Skärgårdsgymnasiets elever i år. Så tack Skärgårdsgymnasiets elever. Jag inser att den inte byggdes specifikt för oss. Men det är ju väldigt bra att ha tillgång till den nu när vi faktiskt är här. Vi är här för att vi besöker en ny kommun varje onsdag. Hela vägen i stort sett fram till valet. För att ta tempen lite grann, dels på vad som är valfrågorna, vad det snackas om just i den här kommunen. I den här kommunen så handlar det i stort sett, ska inte säga bara, men när man pratar med folk så märker man att det är skolan som dominerar. Det är ju på sätt och vis en delad kommun. Åkersberga är ju en ganska stor tätort. Men sen finns ju också skärgården som hör till Österåker. Och det är ju en väldig massa öar, stora eller mindre, som hör till. Och det är ju glesbygd i allra högsta grad. Vi har Ljusterö, Ingmarsö, Finnhamn och så vidare. Där skolor har försvunnit eller håller på att försvinna, och såklart så finns det massa åsikter om det. Politiskt så är det blått här som i alla nordostkommuner i stort sett. Det har varit blått. Det har varit en dominerande färgen under väldigt lång tid. Här i Österåker också och jag i Åkersberga då. Såklart. Jag vill gärna att vi skulle vara i Österskär för att det är så himla fint där ute vid Trälavet och sådär. Sen insåg jag att det var ju lite kanske egoistiskt. Det är skönt att vara nära havet och solen och så. Men Åkersberga är ju en väldigt stor centralort i den här kommunen, så att det är klart att vi är här. Och här är vi fram till klockan 13. Så som sagt, är du i närheten, har vägarna förbi, så stanna gärna till och heja lite och sådär. Så återkommer vi strax med Rasmus också. För Rasmus är ju beväpnad med den här frågan som han alltid är när vi är ute i kommunerna. Han kommer prata med folk om skolan, absolut. Men sen så handlar det också bara om att prata med människor om hur det är att leva och bo i de här kommunerna. Jag ska säga så här att det är lite orättvist på ett sätt. För särskilt så här på våren och försommaren så är ju alla så väderstyrda. Jag är det, de personerna som vi träffar är det. Det känns som att hela stämningen är det. Vi var i Täby för 2 veckor sedan. Då var det sånt här väder, visserligen lite svalare men strålande sol. Och så var vi i Kungsängen förra onsdagen. Då vräkte ju regnet ner och det var 6 grader. Då blir det per automatik kanske lite lägre stämning. Sådär. Och så idag då är vi här i Österåker och Åkersberga i en fantastisk sol. Upp till 18-19 grader idag. Lite stackmoln fram på dagen, men i stort sett fint väder hela dagen. P4 Stockholm lyssnar på. Vi lyssnar i sin tur då på Bruno Mars.

Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 i Slussen, öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Ja, men precis. Det gick i vägen för Elliot och Billion Stars, vann Stockholmsfinalen av P4 Nästa Stjärna. Även om han sen inte lyckades gå hela vägen riks, men vi har ju spelat honom mycket här. Och det är ju det som händer när du vinner den här tävlingen. Du får tid i P4. Och även om du inte vinner rikstävlingen så lär du få en del tid här hos oss i P4 Stockholm. Så ta chansen nu och skicka in och ha några dagar till på dig. Nu måste jag först här bara stoppa pressarna lite grann, för jag kom på en sak. Vi har ju lite Norrtälje-ciceroner som lyssnar på oss, och tack och lov för att de finns. Det är så kul att det är många som lyssnar upp i Norrtälje. Och också kan på något sätt säga till när det är något som inte riktigt stämmer. Och, för jag kommer att tänka på en sak. Jag sa att alla nordostkommunerna var blå i stort sett. Och då tänkte jag kanske mest på Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna och så vidare. Men då tänkte jag inte bara att den allra största kommunen till ytan och som också finns allra högst upp i nordost, nämligen Norrtälje, inte alls är blå. Det finns ju ett mittenstyre där med sossarna i spetsen. Så var det sagt skönt. Då sätter vi fokus igen på Åkersberga och på Österåker, för det är härifrån vi sänder idag. Rasmus Almerud har träffat någon dam nu, tror jag, eller kvinna eller tjej, jag vet inte hur gammal hon är. Ni står och har det skönt i solen eller, Rasmus?
1: Alltså, det är riktigt varmt och det känns som att det är lite fuktigt, eller så är det bara jag som blir fuktig av värmen. Låter det vara osagt. Kommer du ihåg förra veckan i Upplandsbro? Då smet jag in i början av programmet på en blomaffär. Minns du?
0: Just det, ja.
1: Ja. Och det var så lyckat att jag har gjort samma sak idag igen i Åkersberga. Så nu står jag utanför själva butiken under ett sånt här glastak. Så det blir nästan som ett litet växthus i en avdelning. Och det där är så här otroligt varmt. Men det är bra för vissa växter, Anna.
0: Kommer det vara några centimeter längre då?
2: Många växter älskar ju värmen nu. Pelargoner och andra sommarblommor som vill ha varmt.
1: Så det här är bra klimat för vissa grejer. Så blir det kallt på vintern här ute och då kan ni köra vissa saker som gillar det.
2: Ja, men då är det amaryllislökar, hyacinter och andra lökväxter som vill ha kallt. Så nej, men det är jättebra. Vi kan använda det som växthus eller som kyl.
1: Jag brukar ju lära känna platsen vi är på när vi gör våra utesändningar så här. Och jag tänker att om man har en blomsterbutik som har legat på samma plats i 65 år som ni har gjort här i Åkersberga, då har man lärt känna sin hembygd lite grann, eller hur?
2: Ja, verkligen. Absolut. Vi träffar ju Åkersbergabor hela tiden. Och jag är från Åkersberga och jag har ju drivit det här nu i 24 år. Så att vi har ju våra stammisar och folk hittar hit. Och, ja, det är en fantastisk kommun att bo i på det sättet. Det är som en liten småstad istället för en förort till Stockholm. Utan det är, ja, men det är vår lilla by här. Liksom. Ja.
1: Så hur är Åkersbergaborna då? Har de någon särprägel eller är de som folk är mest?
2: Ja, vi är lite rospiggar så där, lite bestämda kanske, men ja, ganska öppna och trevliga, och vi gillar att handla på hemmaplan och så där, gillar att, ja, men umgås, och det händer mycket i kommunen och så där.
1: Det är en roslagskommun som du är inne på, men Åkersberga ligger liksom inte där vi är just nu, har man ingen vattenkänning direkt så där. Hur skulle du beskriva kommunens och Österåkers liksom olika sidor? Är de tydliga?
2: Ja, men det är det. Men det är en riktig skärgårdskommun. Man ser inte vattnet härifrån, men det är ju, vi har ju kanalen som går genom hela stan. Och sen är det väldigt nära till kusten. Så det är mycket, mycket hav och känsla och mycket båtfolk och sådär. Så att det är det. Men även lite en gammal bruksbygd också. Så mycket odlingar och sånt där. Och lite lantgårdar och mycket djur och hästar och sånt där.
1: Saknar ni något i Åkersberga? Är det något ni borde få till? Det är valår i år. Kanske finns ett krav att ställa?
2: Ja, vi har väl kanske det mesta. Kommunen satsar mycket på det. Det kommer en ny simhall, vi har fått en stor multiarena, fina parker och sådär. Så, ja, kanske ett lite lättare företagsklimat, så att många som kanske står i begrepp till och starta någonting, att man vågar. Kanske lite mer push för det. Kan jag väl kanske tycka inte saknas. Men det behövs väl alltid. Satsa på alla företagare.
1: Stort tack, Anna. Jag håller på att rinna bort här. Vet du, hur varmt är det här inne egentligen? Är det 30?
2: Ja, men här måste det vara en 30 grader nu.
1: Det är nog det. Oh, jag måste ut. Ja. Anna, tack så jättemycket.
2: Ja,
1: jag rör mig vidare i Åkersberga. Grymt.
2: Tack.
3: Ja, det har inträffat en olycka i Södra länken och det är en lastbil och en personbil som krockat i riktning mot Nacka då. De står till höger. Södra länken alltså, riktning mot Nacka, en olycka. Påminner om att det är fortsatt långa köer på E20 mellan Södertälje och Nykvarn. Precis innan trafikplats Nykvarn, riktning mot Strängnäs. Långa köer alltså, vänster körfält öppet förbi efter en olycka. Man kan också ta gamla Strängnäsvägen istället.
0: Man får väl se om Rasmus har växt några centimeter när han kliver ut i växthuset. Kom fram en dam här till mig alldeles nyss och ville prata lite om Åkersberga och Österåker. Och det är så här, det är klart vi ska göra det. Så hon får komma tillbaka om en kvart så hör du det i radion här i Jill Jonsson.

crazy in love. Och tokig, så mycket kärlek har hon, Jill Jonsson. Jaha, vill du betala låg kommunalskatt? Det är det viktigaste för dig i livet. Och kanske du ska ta och packa dina grejer och flytta hit till Österåker. Sveriges lägsta kommunalskatt bjuder de på. Och det kanske var ärligt förvånande för somligen då. Jag tror att många tror kanske att det är Danderyd, Täby som har de lägsta skatterna, men det är det alltså inte, utan visserligen en annan kommun i nordost, men det är alltså Österåker som har dem. Samtidigt är det här en kommun där ett utav de politiska partierna vill höja skatten. Och det är något man går ut med så här några månader före valet. Det är ganska ovanligt. Även om man egentligen vill höja skatten så brukar man ligga rätt lågt med det. Så här, ett valår. Men Socialdemokraterna här i Österåker, de har sagt att de vill höja skatten med en krona. Vilket ju också är ändå en ansenlig höjning. Så varför vill man det och vad tror man att man har att vinna på det? Det är något utav det som vi ska prata om i programmet idag. Men först ska vi spela Gräsula med låten Half of Me.

0: splittrad är han, Gräsula, så man får bara halva honom om man nu är på jakt efter honom. I Petra Stockholm är det här för mig. Dags för Ekot nu.
1: En pedagog på en skola i Stockholmsområdet har utsatt en lågstadieelev för sexuella trakasserier vid flera tillfällen. Det här bedömer diskrimineringsombudsmannen som nu kräver att kommunen betalar 190 000 kronor i ersättning till eleven. Pedagogen har dömts i tingsrätten för grovt sexuellt ofredande mot barn. En hundvalp som hittades övergiven på Södermalm i april ska säljas eller överlåtas. Det här har Länsstyrelsen Stockholm beslutat. Det var en förbipasserande som en kväll hittade den 12 veckor gamla valpen ensam och nedkyld, bunden vid ett balkongräcke. Eftersom ingen sökt efter hunden så togs omedelbart beslut om ett omhändertagande. Valpen är inte registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister. Och nu, ett antal veckor senare, så har Länsstyrelsen beslutat att valpen inte bör vara på djurhemmet längre än nödvändigt eftersom den är så ung. Så är det klart hur Statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna museet tidigare i år.
2: Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utsätts på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena From, som även är ständig sekreterare vid Konstakademin, och Helena Selder, konstnärlig ledare på Baltic Art Center. I rådet finns även den Göteborgsbaserade multidisciplinära konstnären Erik Magassa och företagsledaren Fredrik Lindeborg, en bredd som enligt myndighetens styrelseordförande Lars Strannegård ska säkerställa att konsten får utmana, beröra och bidra till levande platser.
1: Och Statens konstråd har ansvarat för offentlig konst sedan 1937, men är alltså sedan 1 januari en del av Moderna. Reporter här var Ellen Kavalin, Kulturnytt. Och det här var Lokala nyheter med Katrin Rät.
0: Så himla trevlig plats att vara på Åkersberga. Jag har alltid tyckt om den här platsen, hela Österåker för den delen. Och nu har det också kommit fram flera personer och hälsat lite. Någon vill prata lite grann med sin kommun, säger att man har ett och annat på hjärtat som man vill nå ut med. Så det ska vi göra i den här halvtimmen, tänkte jag. Vi ska också ta och höra efter hur det är med trafikläget. Vi hade ju en kollision förut i Södra länken, om jag förstod saken rätt.
3: Ja, det stämmer. Skyddsbil på plats i Södra länken, och det är en lastbil och en personbil som har krockat då i infarten från Årsta länken riktning mot Nacka. Bergare på väg till platsen, räknar med att det rullar lite långsammare då, alltså riktning mot Nacka. Fortsatt också långa köer på E20 mellan Södertälje och Nykvarn efter en tidigare olycka som en lastbil och en personbil var involverad i. Man kan ta gamla Strängnäsvägen för att komma förbi de här köerna. Vänster körfält alltså öppet förbi olycksplatsen. Länsväg 260, Gudöbroleden, i rondellen vid Torfastleden, där ska man bärga en lastbil som gör att det blir svårt att ta sig vidare riktning norrut mot Tyresö. I kollektivtrafiken, där rullar det mesta enligt tidtabell.
0: Thompson Eye med låten Dance Monkey.

Tones and I sjunger Dance Monkey. Vi som kör P4 Stockholms förmiddagsprogram idag, det är jag, Alexander Hammarlöf. Det är Katrin Reth som uppdaterar nyhetsläget och så Rasmus Almur. Vi ska höra från Farsad också, som ju inte är här i Österåkers kommun utan som ska kolla in en helt annan grej, nämligen årets småkryp. Kommer nog för 2 år sedan, var det 2 år sedan som det blev tvestjärten och folk var helt galna för att de tyckte så illa om tvestjärtar. Men det kanske är lite det som är grejen, att man ska lära sig att tycka om ett lite småkryp som man bara tycker är kanske är rätt omysigt, men man kanske ska lära sig att förstå att de flesta av dem där gör ju trots allt ganska mycket nytta. Österåkers kommun alltså, vi sänder från torget här i Åkersberga, precis bakom köpcentret, om man uttrycker sig så. Är du i närheten så var inte blyg. Det här är en kommun med 50 000 invånare och jag förvånas igen över hur stor den är. Alltså husen. För jag bor ju i Vallentuna och det är drygt 30 000 invånare. Och vi var i Kungsängen förra veckan och det var ju också något sånt. Jag minns inte exakt, men säg att det var 50 000 eller något sånt invånare i Upplandsbro då. Och vilken skillnad det är, för det här känns ju lite som storstad. Här finns ju hotell och här finns ju ett köp, riktigt köpcentrum med butiker och allt möjligt. Och i Vallentuna finns ju ingenting. Jag ska inte säga ingenting. Nu blir ni sura på mig, ni som äger butiker och sånt i Vallentuna. Det är klart att det gör, men inte alls på det här sättet. Och hör och häpp,

0: alldeles nyss, och då sa du att du ville prata om den här kommunen för att du tycker att det finns både bra och dåliga saker, och något som du då har lagt märke till också efter att ha jobbat här väldigt länge.
1: Ja, jag ville vara hemma med mina 4 barn, så jag tog och valde att bli dagbarnvårdare. Och efter det så visste jag inte vad jag hade varit sekreterare, visste inte vad jag skulle göra. Men då började jag inom hemtjänsten här i Österåker, och då var det Österåkers kommun som hade hand om hemtjänsten. Och jag arbetade i någonting som heter Kinahuset, Bergahuset här i Åkersberga i 20 år. Och så jag tycker att jag har haft Sveriges bästa jobb. Först våra ungdomar, barn och sen de äldre.
0: Men du tycker inte riktigt att det är så bra som det var, eller hur?
1: Nej, absolut inte. Nu har alltså Österåkers kommun vill bara privatisera allting. Allt ska ut på privata marknaden. De vill alltså det är ju de som sitter i kommunalhuset, det är de som är anställda i kommunen. Sen är det bara privatiserat.
0: Du, jag ska få besök av några toppolitiker just från Österåkers kommun. Har du någon fråga direkt som du skulle vilja skicka till dem, så kan du ta chansen nu?
1: Ja, jag skulle vilja att de tog tillbaka den kommunala hemtjänsten och hade hand om den. Och för att som det är nu, och de här privata boenden, det har ju varit skandaler här i Österåkers kommun om ett privat boende.
0: Du, ska vi försöka lyfta blicken lite mot solen och säga,
1: ja,
0: vad som är
1: precis
0: härligt med kommunen?
1: Ja, alltså det är en underbar skärgårdskommun. Vi har ju vattnet, Trelhavet, precis som du sa, utanför. Vi har så mycket fina badplatser mot Östersjön, Skärgårdstad och Österskär och alltihop. Och sen har vi ju så mycket fina insjöar upp mot Roslagen.
0: Så kan man fiska. Jag åker ibland och fiskar ädelfisk i Drängsjön också här ute.
1: Ja, okej. Okay, ja, precis. Ja, där är jag och badar.
0: Okej. Okay. Ja, man kan göra många saker, ja, i Drängsjön. Ja, och jag vet precis vad du menar. När solen går upp och jag är ledig, då drar jag som en avlöning till Österskär och Trälhavet och försöker spendera så mycket tid där som möjligt. Tack så mycket för att du kom hit och sa hej.
1: Okej. Okay. Tack så mycket för mig. Tack, hej.
0: Kul, vi fortsätter att prata med Österåker, bor allt eftersom. Först spelar vi Charles and Eddie, Would I Lie to You.

0: Någon som gör som Charles Enelli gör här och sjunger så här: "Would I lie to you? Oh yeah", sjunger han så här, vilket är väldigt märkligt uttryck i sammanhanget om man ska försöka bygga någon form av förtroende. Förtroendet är ganska lågt hos ganska många, verkar det som, när det gäller hur skolan sköts i den här kommunen. Det är väl den hetaste valfrågan, eller inte väl, det är det. Det märks när man pratar med Österåkerbor, inte minst här i Åkersberga. Därför, Rasmus, så har ju du bestämt dig för att sätta lite fokus på det här idag.
1: Ja, men så är det. En av de frågor jag tar med mig, förutom bara rent allmänt hur det är att vara en Österåkerbo eller Åkersbergabo, är just: är du beredd att betala mer skatt för en satsning på skolan? Du har ju haft det som en vana, Alexander, att fråga politiker när vi varit i andra kommuner: vill ni höja skatten? Och det är konstant ingen som ett valår säger att de vill höja skatten. Här i Österåker har vi ett parti som går rakt ut och säger: vi vill höja skatten med en hel krona per hundralapp. Det är Socialdemokraterna då, just för en skolsatsning. Så vi får se vad de jag träffar säger om just det. Men det är inte bara en skattehöjning det här handlar om. Det har varit många olika frågor runt skolan som kanske faktiskt har nått utanför kommunens gränser och blivit nyheter liksom på andra håll också. Det har pratats mycket om eventuella nedläggningar av delar av skolor, i alla fall i glesbygden. Det här är en skärgårdskommun. Vilken rätt ska man ha som barn att ha en skola inom räckhåll om det inte finns så många barn på den ön eller i den glesbygdsort där man bor? Skolnedläggningarna har varit med mycket protester. En förälder som visste att vi skulle hit idag ringde upp mig för en liten stund sedan. Det är en förälder som har varit engagerad i just de här frågorna. Och sa att det väl antyder att det var lite symboliskt att hon har svårt att ta sig till Åkersberga, centralorten, idag, eftersom hon bor långt bort i glesbygd, och att det också är så det känns i just skolfrågan, att det är centraliserat, det är här i Åkersberga som man sitter och bestämmer, och där ute så vet man inte, även om man då har fått behålla sina skolor än så länge, hur länge det gäller och vilket stöd man egentligen har från politikerna. Så det är en stor fråga, glesbygdsskolorna. En annan fråga som har varit mycket snack om är resursskola, alltså skola med extra stöd till framförallt kanske elever med NPF-diagnoser, barn med autism till exempel. Där har man bara en friskola just nu här i kommunen, och kommer nu att öppna, efter mycket påtryckningar från oppositionen, en skola med 10 platser i höst, pratas det om, en resursskola då. Och det här har redan mött kritik, att 10 platser, vad är det när det står 300 i kö till den redan befintliga skolan. Så skolan är en stor grej i Åkersberga och Österåker.
0: Mm. Och medan Rasmus då pratar med berörda om det här, så ska jag prata med politiker om det. Vi får hit både oppositionen och majoriteten om en timme ungefär, är det väl. Så får de också svara på det här. Och dessutom några frågor till Socialdemokraterna naturligtvis, om varför man sticker ut huvudet på det här sättet mitt under valrörelsen och säger att man vill höja skatten i den kommunen som då visserligen har lägst kommunalskatt i inte bara Stockholms län utan i hela Sverige faktiskt. Thomas Stenström nu, leva för alltid.

0: Det är dags för Kulturnytt nu med Ylva Nilsson och det handlar om ett avslutat snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to revitalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.
0: En annan som är på plats i Cannes är Björn Jansson. Han åker hem idag och det gör han bara för att kunna vara med i P4 Stockholm imorgon. Nej, han skulle nog åka hem hur som helst. Men vi har ju tur då som hinner få hem honom till sådär, någonstans strax efter 22:30 när han brukar vara med och recensera film hos oss. Så det gör han imorgon då. Lars Winnerbäck lyssnar vi på nu innan mörkret faller.

Va, kvack, jag tittar i väderleksrapporten och ser, för det skulle ju bara vara sola resten av hela veckan här nu. Vi fick liksom bita ihop genom regnet igår, men nu så skriver SMHI att det kan komma in lite regn imorgon igen. Men, den dagen tar vi då. Idag så är det vackert väder, lite stackmoln, 18-19 grader på termometern. Och det passar ju mig och oss extra utmärkt en dag som är idag, eftersom vi inte är i radiohuset, eftersom vi inte ens är inomhus. Utan sänder det här programmet ifrån Åkersberga i Österåker. Vi sänder det från torget. Vad var det? Ja, nu får ni klaga om jag säger fel. Jag för mig att det heter Storängstorget. Jag tittade på någon karta där. Men det är ju det torget som är, ska vi säga, bakom köpcentret. Är du i närheten så titta hit, eller kom hit rättare sagt. Prata lite grann. Det har redan flera stycken gjort. Och en av dem var med i radion också. Henne pratade med för ett litet tag sedan. Vi fortsätter sända härifrån hela programmet fram till klockan 13. Det betyder inte att allt vi gör fram till klockan 13 är ifrån Österåker. Vi ska bland annat kolla in årets trädgårdskryp snart. Ska avslöjas. Och farsar åker dit för att träffa, jag antar, inte bara själva krypen utan även någon som kan berätta om det här. Jag säger inte vad det är, men jag kan säga så här att det är kanske igen ett kryp som inte är så himla uppskattat av alla, som inte alla tycker kanske är det mysigaste krypet, precis som tvestjärten som vann här om året. Men farsat får berätta mer om det lite senare i programmet. Ska vi spela Yazoo till att börja med i P4 Stockholm. Nu är det sent 80-tal så det står härliga till. Här är Don't Go.

0: Yasuo i P4 Stockholm, Don't Go. Det här är förmiddagsprogrammet med mig, Alex, med Rasmus och Katrin. Nu är det dags för Ekot, klockan 11.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det här är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal, det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på så att säga fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Titta ut genom ditt fönster, eller du kanske redan är ute och lyssnar på oss i lura eller någonting. Men du vet vad det är för väder. Det är soligt och det ska fortsätta så, fast som så ofta är fallet i maj när solen skiner på morgonen. Så kommer det lite stackmoln mitt på dagen, de ska dra bort sen igen. Ikväll så har vi en temperatur på upp till 18-19 grader. Trafikläget är lyder som följer.
6: Det är fortsatt väldigt lång kö på E20 mellan Södertälje och Nykvarn. Efter Vasa börjar kön och det beror på att bara vänster körfält är öppet vid en tidigare olycksplats precis vid Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Alltså ingen prognos för när man kan öppna båda körfälten. Trångt i rondellen vid Torfastleden på Gudebroleden. Vi håller oss i Vändelsetrakten. Nästan omöjligt att komma förbi med tunga fordon i riktning mot Tyresö. Annars lugnt i biltrafiken och kollektivt lite småstök verkar det vara med reseplaneraren på sl.se. Men det kommer att gå lite. Just nu funkar det, men det har alldeles nyss inte funkat.
0: Här är Sanna Nilsen, Waste Your Love.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen i P4 Stockholms förmiddagsprogram. Och eftersom det är onsdag så har vi tagit vårt pick och pack och begett oss ut i länet. Det gör vi varje onsdag. Vi är i olika kommuner. Vi ska försöka hinna med allihopa före valet för att lite grann ta pulsen på vad som är den viktiga frågan i den kommunen. Det kan finnas flera, men ofta brukar det ju vara en som sticker ut som engagerar flest väljare. Och det har vi pratat om idag också. Här verkar det gälla skolan på många sätt och skatten på sätt och vis, eftersom det här är en av få kommuner där man hittar ett parti som vill höja skatten och går ut med det så här inför valet också. Det är Socialdemokraterna som vill höja skatten med en krona, bland annat då för att, som man säger, skolan ska bli bättre. Annars är ju Österåker den kommunen i Sverige som har lägst kommunalskatt. Rasmus, jag vet inte hur mycket exakt du betalar i kommunalskatt, du bor ju i Stockholm, men inte mer än att du har råd med en kaffe i alla fall, va?
1: Jag hade kunnat betala 100% i skatt och ändå råd med den där kaffen. Jag har gått runt och frågat folk om de vill betala mer skatt, och då träffade jag två tjejer på ett café här. Och i samband med att jag frågade dem då om detta, så sträcker den som jobbar i kaféet över en kopp kaffe. Och det är lite känsligt för oss som jobbar på public service. Vi får inte ta emot muter och sånt. Men då sa hon att det här är någon som har gjort en felbeställning. Och då tänkte jag glatt att om det är svinn, då är det ju inte en muta.
0: Just det. Så jag tror att det låter ju inte alls lika gott faktiskt, men jag tror att det finns någon sån, jag vet inte vad det är, men det finns ju någon form av ganska låg gräns på vad man får ta emot för att inte ska vara en muta, om det typ är under 50 spänn eller något i den stilen. Så det beror lite på vad kaffet kostar, tänker jag också, på just det stället som man är på. Men när du inte dricker kaffe, Rasmus, så gör du ju andra saker istället, bland annat det här som vi pratar om. Du snackar med folk om skolan och om de kan tänka sig att skatten ska höjas eller inte, och sen det som du alltid pratar med folk om när vi är runt i de här kommunerna. Hur är det att leva och bo i det här fallet då, Österåker och Åkersberga?
1: Så är det, precis som du gör, för att vi ska lära känna vårt län lite mer. Det blir en bra anledning det här valåret att ta sig ut och faktiskt bekanta sig ännu mer än vad vi redan gör med olika platser, och låta alla stockholmare ta del av det.
0: Just det, men det vi ska göra härnäst, bara ett litet tag, det är att snacka om årets småkryp, och då är vi inte just här i Åkersberga. Men det är vi ju annars då, så att om du som lyssnar är här i närheten, vi är på det här torget som är liksom bakom köpcentret, så är det bara att komma hit och säga hej. Nästa vecka, tror jag att det var, då ska vi till min hemkommun Vallentuna, och jag är på jakt efter en häst. Jag vill ju ha en häst med i sändningen, såklart. Vi som bor i Vallentuna, vi vet att det är massa annat, men om man frågar på andra håll i länet, vad är Vallentuna? Då säger de flesta, men det är en massa hästar. Det stämmer, det är mycket hästar. Så jag skulle vilja ha med en häst i sändning. Om du som lyssnar har en häst att låna ut mellan klockan 10 och 13 nästa vecka, någon av dagarna, så får du hemskt gärna mejla mig på alexander.hammarlof@sverigesradio.se. Så lyssnar vi på Alicia Dixon nu, The Boy Does Nothing. I got

0: Det är Alicia Dixon som gör The Boy Does Nothing. En riktigt eländig karl det där verkar det som. Jag hoppas han har andra företräden istället. Rikare trädgård som är ett folkbildningsprojekt utser idag årets trädgårdskryp 2026. Förra året så blev det ju tvestjärten. Det var ju... Man kan ju säga att på något sätt publiken var delad angående det. Men nu så ska vi till Farsat som har tagit sig till ett kolonilottsområde för att reda ut mer om årets kryp då.
1: Ja men precis, jag är här vid Björkhagens koloniområde. Vi har tagit oss in i skogen för vi letar efter det här krypet. Jag är här med Erik Hansson från Rikade trädgård. Ja Erik, vi drar väl inte ut på det. Årets vinnare av som blir årets trädgårdskryp är?
2: Gråsuggor.
1: Okej. Okay. Gråsuggen. Motivera, får man höra lite hur ni har tänkt?
2: Ja, men absolut. Ja, men de är faktiskt en fantastisk liten varelse som finns egentligen lite överallt. Men man kanske inte ser dem så ofta, utan de brukar gömma sig under stenar eller grenar eller sånt där som ligger mot marken. För de vill ha lite så här fuktigt och mörkt. Men det som gör att de är så häftiga, tycker jag då, det är att de hjälper till med det som kanske dagmaskar är mest kända för. Att de ombildar löv och så till jord. Så de bygger liksom upp hela jorden, framförallt i din trädgård då, men också ute här i naturen. Så det är verkligen ett gäng som du vill ha i din trädgård. De hjälper till liksom, även när du själv inte är i trädgården. Utan de håller på natten och fixar jord åt dig helt enkelt.
1: Förra året blev det tvestjärten, nu gråsuggor. Finns det något liksom, någon röd tråd i det här?
2: Ja, men alltså, vi vill väl dels kanske lyfta de småkrypen som inte har fått så mycket uppmärksamhet tidigare, som vi tycker förtjänar uppmärksamhet. Men det kan också vara något som helt enkelt är lite häftigt att tänka på överhuvudtaget när man är trädgårdsägare. Att bara liksom tänka sig, vi hade till exempel en art som heter gräsgrön guldbagge som är en ganska så här stor grön skalbagge. Som många kanske har tänkt på, men kanske inte riktigt har tänkt på hur de lever och varför de finns i vår trädgård. Så det handlar lite grann om att försöka upplysa folk om småkryp, få folk... Ja, men lyfta småkryp helt enkelt och få dem att förstå att småkrypen har en väldigt viktig funktion. De är ingenting att vara rädd för och att de är skitviktiga.
1: Ja, för när googlade runt på gråsuggor och så här, då kommer det också upp förslag om så här, bekämpningsmedel eller liksom så här, hur du får bort dem och så. Men de ska man hoppa över. Du nickar.
2: Ja, precis. Nej, men det tycker jag. Alltså, det är klart att om får du in jättemycket gråsuggor i ditt hus så kanske inte det är så roligt. Men de söker sig till fukt, så då kanske det handlar om att du har något fuktigt område i ditt hus eller så. Det är verkligen ingenting som gör att om du hittar gråsuggor i huset så är det dags att riva det eller så. Men de kan hitta in till huset ibland. Men då är det bara att skopa upp dem och lägga ut dem i trädgården så kommer de att göra en massa nytta åt det istället.
1: Mm. Vi ska lyfta på lite... Vi har tagit oss ut skogen här för att leta. Ska vi kolla om det finns någon under den här stocken? För du menar på att de här finns ju överallt.
2: Men i stort sett. Så att, har vi tur nu så kan det finnas någon här.
1: Ja, vi testar. Vi lyfter en stock och det är lite soligt så du menar det kan vara torrt. Lyft då medan så ser vi om vi... Och där har vi en.
2: Ja, nej, men alltså har man lite tur så kan man hitta dem. Och framförallt då som sagt lite så här mörka, fuktiga platser. Så att om man då vill ha lite hjälp i sin trädgård, det vill säga jag har ett gäng som hjälper till med att bygga upp jorden. Ja, men då ska man se till att det finns lite så här fuktiga platser. Ett sätt är till exempel att använda det som man kallar för täckodling. Att man lägger liksom löv och gräsklipp och sådär i rabatterna. Så får det bilda liksom som ett lager där. Och under det lagret, där finns det då mycket gråsuggor, dagmaskar och annat som hjälper till att ombilda jorden. Så att det är ett bra.
1: Ja, så har man gråsuggor i sin liksom pallkrage, då är det toppen.
2: Det är det verkligen. Ja, ja, absolut. De hjälper ju till och skapar näring i jorden som gynnar både liksom dina växter, oavsett om det är blommor som du vill bara titta på eller om det är dina grönsaker som du vill käka.
1: Avslutningsvis då, finns det någonting dåligt med de här? Har de någonting som man känner så här, ah?
2: Alltså jag tycker inte riktigt det. Alltså de har liksom, de är helt ofarliga. De är snarare då att de också är mat åt andra djur. Så att de är mat åt fåglar och igelkottar och annat. Så de är liksom verkligen en viktig del av liksom näringskedjan och ekosystemet. Så att nej, de förtjänar bara att hyllas tycker jag.
1: Säger alltså Erik Hansson från Rikare trädgård. Gråsuggorna, årets trädgårdskryp alltså. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Då har jag en idé. Ge dem ett nytt namn. Jag tror att det är svårt att bli populär när man heter gråsugga. Här är Paul Young i P4 Stockholm.

0: med mig. För att vi sänder ifrån Österåker, ifrån Åkersberga idag. Och precis som de här personerna gjort som står här nu, så får du hemskt gärna bara komma hit också. Säg hej om du känner för det. Vi är på det här torget. Jag tror att det heter Storängstorget. Heter det det?
1: Stämmer.
0: Tack, jag fick en äkta Österåkerbo som kunde intyga på att det heter det. Det ligger bakom köpcentret precis. Så är du i närheten, så var inte blyg. Kom hit och heja. Idag så pratar vi om hur det är att bo och leva i den här kommunen. Men framförallt då inför valet så pratar vi om några saker som det snackas mycket om i Österåkers kommun och inte minst här i Åkersberga. Och det ämnet som det verkar snackas mest om, Rasmus, det är skolan.
2: Ja, skolan har ju haft, det funnits lite olika frågor som har pratats om i skolan. Dels risken att skolor i glesbygd ska behöva läggas ner. Hur ska det bli för de som bor i skärgården? Finns en oro där, har varit föräldraprotester. Också tillgången till resursskoleplatser, alltså barn som kanske har autism eller någon annan NPF-diagnos. Det har varit långa köer till den enda sådana skolan som finns i kommunen just nu. Det är en privatskola och nu ska kommunen öppna 10 egna platser i kommunal regi till hösten. För lite, säger kritikerna. Så att skolan har seglat upp på många sätt som en stor fråga i den här kommunen. Och då hittar vi också ett parti som faktiskt vill höja skatten. Inte jättevanligt runt om i länet under ett valår. Det är Socialdemokraterna som vill höja skatten med en krona på hundralappen. Så jag har helt enkelt gått runt och frågat folk här i Åkersberga den raka frågan. Kan du tänka dig att betala mer skatt om det går till en satsning på skolan? Isabel var den första som fick frågan.
3: Jo, men då ska det vara garanterat att det satsas på skolan.
2: Du vill ha det svart på vitt och veta vad pengarna går till.
3: Exakt.
2: Hur viktigt är skola, tycker du, som en valfråga eller för att leva i en kommun?
3: Oerhört viktigt. Jag har ju barn i den åldern, en i förskoleklass och en som är 5 nu, så att det är inte så länge kvar för honom heller. Så ja, det är absolut en hjärtfråga.
2: Tror du att det är en fråga som är viktig inför valet som kan påverka hur folk röstar just skola?
3: Just i den här kommunen så tänker jag väl att det är många småbarnsfamiljer som flyttar hit, så att absolut att det kommer vara något som folk överväger.
2: Vad heter du?
4: Tim.
2: Skulle du kunna tänka dig att betala lite mer i skatt för att satsa på skolan i Österåker?
4: Absolut.
2: En krona mer på en hundring är vad Socialdemokraterna föreslår inför valet just för skolsatsningar. Hur låter det?
4: Ja, nej, men det är väl jättebra. Det är ju ingenting liksom, så att...
2: Då vänder jag mig till dig. Vad heter du?
5: Hej, Emily.
2: Vad tänker du då? Skulle du kunna tänka dig att betala högre skatt om det gick till skolan?
5: Ja, skola och vård. Det är så viktigt.
2: Tror du att det är ett budskap som kan gå hem i Österåker, som är en kommun med låg skatt och många borgerliga väljare?
5: Jag tror nog ändå det, när det är så många barnfamiljer och så många som flyttar hit. Så jag tror att just skolan är sån stark fråga för många.
2: Marie, vad tänker du om en skattehöjning på en krona per hundralapp för satsning på skolan i Österåker?
6: Den tycker jag är alldeles och helt okej. Därför att det behövs satsas på skolan med resurser och med allt annat som behövs.
2: Det är Socialdemokraterna som vill höja skatten då?
6: Ja.
2: Vad tror du man har för möjligheter att faktiskt vinna val på en sån fråga?
6: Det skulle nog vara ganska bra, tror jag. Men det är klart, moderatstyre har ju varit många år här, så att får vi se vad som händer.
2: Hej Göran. Du, vad skulle du säga om en skattehöjning på en krona för satsning på skolan?
7: Varför inte? Det går bra.
2: Känns det inte som att skattehöjningar brukar vara jättepopulärt?
7: Ja, men går det till något som är gott så är det bra, naturligtvis.
2: Så då är det lite villkoret att om du visste att de verkligen gick till en sån satsning, då är du med på det?
7: Om vi verkligen vet och skolan är viktig, ja.
2: Sara, kan du tänka dig att betala mer skatt för en satsning på skolan?
8: Ja, det skulle jag nog kunna göra. Skolan tycker jag är jätteviktig, så att, absolut.
2: Kerstin, skulle du kunna tänka dig att betala en krona mer i skatt per hundring?
9: Kanske. Nu har jag inga barn i skolan längre, så att, jag vet.
2: Det är inte en hjärtefråga för dig längre?
9: Nej, det är inte det så. Men det är klart man vill att det ska vara det bästa för barnen i skolan.
2: Vad tror du att ett parti som då vill höja skatten i kommunen har för möjligheter att få med sig medborgarna inför ett val? Det är Socialdemokraterna som har sagt det här.
9: Ja, nej, det är svårt här tror jag, i vår kommun.
2: Svårt att vinna val på skattehöjningar?
9: Ja, det tror jag.
0: Ja, ganska många annars, förvånansvärt många kanske, som tänker att det går bra att höja skatten i den kommunen som har lägst kommunalskatt i Sverige. Rasmus, var det din uppfattning också efter att du har pratat med folk här?
2: Ja, jag förstår ju om någon som lyssnar på det här tänker, har de bara valt ut folk som vill höja skatten här och vinklat sitt reportage? Nej, så här lät det. Jag har frågat runt 10 personer och den enda som var lite skeptisk var hon, den sista rösten vi hörde här. Sen kan man alltid prata om urvalet. Vi var i Åkersberga den här tiden på dagen. Kanske mest unga föräldrar som är föräldralediga och pensionärer som är ute. Det är klart inte vetenskaplig undersökning, men det var förvånande att det var så många. Så man undrar ju, är det så att Socialdemokraterna, som ständigt är i opposition här, har hittat en nerv som faktiskt funkar inför det här valet? Eller är det så att det bara är blir en statistisk skevhet? Eller är det så att ingen vågar säga något annat när man stoppar fram en mikrofon och säger, vill du satsa på barnen? Kanske alla bara säger, ja men det måste jag ju svara ja på, annars tycker folk att jag är hjärtlös. Jag vet inte.
0: Så är det. Ja, vi får väl se. Jag ska prata med både socialdemokrater och moderater, alltså opposition och majoritet. Ja, och vad som händer här med sossarnas utspel återstår ju att se. De kan väl i sådana fall behöva all hjälp de kan få. De ligger ju tämligen långt efter moderaterna om man tittar på antalet mandat så som det ser ut just nu i Österåkers kommun. Vi spelar Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Ella Langley som sjunger om att hon dricker Jack Daniels på sin egen kammare i sin ensamhet. Det låter inte bra det där. Nu ska vi ta och höra de lokala nyheterna. Klockan är 11:30.
1: En restaurang på Lidingö har använt livsmedelsfärg för att färgsätta maträtter med kött. Det här framkom när kommunens inspektörer gjorde en kontroll i mitten av april. Restaurangägaren förklarade att färgen bara används i såser, samtidigt som inspektörerna kunde se färgade köttbitar och stora mängder färg. Färgen som består av azofärgämnen omfattas av särskilda krav och får inte användas i färsk mat. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog beslut om ett omedelbart förbud med hot om vite. Så är det klart hur statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna Museet tidigare i år.
2: Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utsätts på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena From som även är ständig sekreterare vid Konstakademin och Helena Selder, konstnärlig ledare på Baltic Art Center. I rådet finns även den Göteborgsbaserade multidisciplinära konstnären Erik Magassa och företagsledaren Fredrik Lindeborg, en bredd som enligt myndighetens styrelseordförande Lars Strannegård ska säkerställa att konsten får utmana, beröra och bidra till levande platser.
1: Och statens konstråd har ansvarat för offentlig konst sedan 1937, men är sedan den 1 januari en del av Moderna Museet. Reporter här, det var Ellen Kavalin, Kulturnytt. Idag så invigs Stockholms stads sommarplatser och i år så är det enligt staden rekordmånga sådana. Hela 64 platser har förvandlats till sommargågator, sommarkajer och sommartorg. Och själva invigningen sker på Humlegårdsgatan vid Humlegården. Exempel på nya platser runt om det är Horsgatan, Norra Bantorget, Tenstaplan och Värtahamnen. Det var nyheterna med Katrin Rett.
0: Ja, solen som har lyst helt obehindrat de här första timmarna idag har nu för första gången skymts lite grann bakom några små stackmoln. De här stackmolnen kommer växa till sig lite grann under dagen också. Men varma temperaturer 17, 18, 19 grader, något sånt lovar SMHI. Vi i Österåker sänder härifrån, ska strax prata med toppolitiker från kommunen. Först tar vi och tar reda på hur trafikläget är i Stockholm.
3: Det finns fortsatt en lång kö på E20. Den är mellan Almnäs och Nykvarn i riktning mot Strängnäs, och det beror på att vid Nykvarn är det enfiligt efter en tidigare trafikolycka. Det är oklart när det kan bärgas helt och hållet och bli öppet för två körfält. Lång kö alltså, E20. På länsväg 226 Huddingevägen en bit efter Ågestakorset i riktning in mot stan står en bil stilla i vänster körfält.
0: Petra Marklund sjunger för dig och mig här i P4 Stockholms förmiddagsprogram. Jag heter Alexander Hammarlöv, har sällskap av Rasmus Almerud här ute i Österåker. Katrin Rett finns i radiohuset och har koll på nyheterna.

0: P4 Stockholm, Petra Marklund, händerna mot himlen. Ja, himlen är blå, sa Rickard Ogård till sin, vad ska vi säga, kollega eller motståndare Sofia Almgren. Och syftade väl då på de politiska färgerna, där man, han gärna ville lyfta fram de blå färgerna såklart. Vi sänder ifrån Åkersberga, från det här torget som är precis bakom centrum. Och nu så har jag med mig politiker från majoriteten och oppositionen. Vi ska börja med att prata om det, tänkte jag, som Rasmus har varit och snackat om med folk här i kommunen. Nämligen om att Socialdemokraterna här vill höja skatten. Och det går de ut med nu, mitt i valrörelsen. Det hör inte till vanligheterna, ska jag säga. Jag har varit runt i kommunerna och frågat politiker, både på höger- och vänstersidan, om de vill höja skatten. Det är ingen som vill höja skatten, tydligen, så här några månader före valet. Men det vill Socialdemokraterna i Österåker. Och pengarna vill partiet lägga på skolan, säger de. Vi hörde precis några boende här i Åkersberga om vad de tycker om Socialdemokraternas vallöfte. Vi har med oss då här bland annat Sofia Almgren Johansson, som är oppositionsråd, socialdemokrat här i Österåker. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Varför vill du höja skatten?
1: Men vi har ju sett att efter snart 28 år av moderatligt styre så finns det stora brister och behov i våran skola, med elever som inte går ut skolan med godkända betyg, kvalitetsbrister, dåliga lokaler. Så vi ser att det finns stora behov, och då tycker vi att vi ska vara ärliga mot väljarna vad vi ska göra och hur vi ska finansiera den stora skolsatsningen som vi vill göra.
0: Mm. Det är en rejäl höjning också, en krona.
1: Ja, det är vad som behövs.
0: Vi ska fortsätta prata om skolan under stora delar av den här sändningen. Vi ska ju prata med kommunstyrelsens ordförande också alldeles strax. Men till att börja med så, Sofia, det är ju så här att det heter ju alltid ofta att det är inte mer pengar som behövs, utan vi behöver istället använda dem på ett bättre sätt.

0: Nej. Ja, vad säger du? En krona mer kommunalskatt.
1: Alltså jag tycker det är ju väldigt roligt nu att Socialdemokraterna har använt...
0: Förlåt, kan du bara komma lite närmare mig?
1: Jag tycker det är väldigt intressant att Socialdemokraterna har använt sina ytterligare 4 år i opposition att tänka nytt och ta fram nya förslag. Och det de har kommit fram till att det behövs en massiv vänstersväng med en kronas skattehöjning. För jag var faktiskt nere och rotade lite i arkivet eftersom det är ju så länge sedan Socialdemokraterna fick styra. Det är snart 30 år sedan. Och sist de gjorde det så skulle de göra precis det de säger nu. De höjde skatten med flera kronor och det resulterade i stora budgetunderskott. Det var totala ruiner i vår kommunala ekonomi.
0: Men Sofia säger ju här att skolan är på svältgränsen. Det håller du inte med om då?
1: Det finns alltid delar i skolan som behöver stärkas och det har vi visat den här sista mandatperioden. Vi har stärkt den med över 200 miljoner under den ekonomiska tid som har varit i Sverige och i omvärlden som har varit en av de tuffaste sedan 1930-talet. Men tack vare, precis som du sa, att vi har använt pengarna på ett klokt och genomtänkt sätt och haft ordning och koll på vår ekonomi så har vi kunnat stärka skolan med över 200 miljoner och det är fakta.
0: Ja, fast ni hörde väl kanske båda två en Rasmus lilla undersökning här. Den var ju högst ovetenskaplig, stannade lite folk här bara runt om i Åkersberga. Alla de verkade vara med på att det här med att höja skatten, det gick väl bra om skolan blev bättre. Vad säger du när du hör det där, Rickard?
1: Det är självklart bra att stärka skolan, det vill vi också göra. Men fakta är också, det här vet vi, det är bara att titta runt med socialdemokratisk kur att exempelvis höja skatten, det har testats i kommun efter kommun, region efter region. Och gör man en sån massiv höjning på utgifterna och kostnaderna så resulterar det alltid i stora underskott som i slutändan leder till ytterligare skattehöjningar och underskott i verksamheterna. Och då måste man till slut börja spara i det man egentligen ville stärka.
0: Vad säger du, Sverige? Det räcker inte att höja. Det kommer inte leda till något gott. Förra gången ni gjorde det så gick det ändå åt skogen, säger Rickard.
2: Jag tycker vi ska fokusera på det vi har sett då den senaste mandatperioden när han säger att man har skjutit till flera hundra miljoner där vi ser att skolresultaten sjunker. Var fjärde elev i Österåkers, bland Österåkers elever går inte ut grundskolan med godkända betyg. Tittar vi på vår egen regi så är det var tredje elev som inte går ut grundskolan med godkända betyg. Uppenbarligen har ju styret inte lyckats med det de säger att de ska göra. Och det tänker jag att de behöver svara på och inte bara vara nöjda.
0: Ja, men det här då, vad säger du, Rickard? Vi har ju hört folk som säger att man drar ner på skolan ute i glesbygden. Det finns för få platser i skolor som då kan erbjuda särskild hjälp till elever som behöver det. Behövs det inte pengar till det?
1: Ja, det är precis det vi har gjort. Tittar vi på årets budget till exempel så...
0: Nu får du komma lite närmare, Janneke. Du backar, det gillar du inte.
1: Nej, men till exempel i årets budget så lägger vi över 10 miljoner på det vi kallar skärgårdsbidrag. Och det gör ju också att vi har stärkt skolan väldigt mycket ute i skärgården och i glesbygd. Så det är väldigt tydligt. Dessutom i år så stärkte vi också pengarna för elever med särskilda behov. Och dessutom så startar vi också nu en kommunal resursskola. Så att säga att vi inte har gjort någonting, det stämmer helt enkelt inte.
0: Säger Rickard Orgård, alltså, som är kommunstyrelsens ordförande här i Österåker. Vi ska fortsätta prata med både Rickard och Sofia om lite andra frågor också. Först kör vi musik.

0: ABBA i P4 Stockholm när klockan är... Och så var det där med läsglasögonen, men jag tror att hon är 20 minuter i 12. Kanske lite drygt. Ja, ni får väl titta på er egen klocka. Vi sänder ifrån Österåker, ifrån centrum Åkersberga. Under en strålande sol så står jag här med diverse politiker. Det är kommunstyrelsens ordförande och det är oppositionen Sofia Almgren Johansson, socialdemokrat och Rickard Orgård alltså. Vi snackade nyss om skolan och inte minst om det faktum att Socialdemokraterna har gått ut med att de vill höja skatten med en krona, kommunalskatten alltså, ifall de vinner det här valet. Vi får väl se hur det går. Det skiljer ganska många mandat på de här partierna, men fram i september så får vi se vad som har hänt. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om en annan sak nu, nämligen segregation. Och Österåkers kommun styrs av en borgerlig koalition bestående av, ja det här låter ju som på den gamla goda tiden håller på att säga, men det är Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som styr alltså. Och som vanligt när vi är ute och gör de här intervjuerna så ger vi politikerna 30 sekunder var för att svara på en fråga. Och jag tänker att vi kör igång med det nu då. Jag tänker Sofia, om du har lust att svara så kryp lite närmare mig här. Jag vet att ni är på er hela tiden att komma närmare, men det är för att jag ska nå med mikrofonen. Frågan är så här, hur arbetar Österskär för att motverka en segregation som kanske inte alltid syns, men som ändå formar vilka som kan bo, studera och delta och finnas i den här kommunen?
1: Jo, men jag tycker ju för det första inte att kommunen och det nuvarande styret arbetar tillräckligt aktivt med att minska segregationen. Och i Österåker så handlar det ju inte bara om ekonomi och bakgrund, utan det handlar ju också om det geografiska. Skärgård, landsbygd, kontra stad och tätort. Så. Och där behöver ju kommunen göra mer. Vi behöver se till att stärka skolorna, att man kan pendla och att man kan ha ett aktivt liv även i våra liksom områden på utanför tätorten.
0: Ja men precis, ja, det är något som jag märkt också som är både dels en hel del här i Åkersberga men också ute i Österskär och så vidare, att det är, finns stora skillnader i kommunen. Rickard, om du ska svara på samma sak då på 30 sekunder, vad säger du?
2: Jag skulle vilja säga i grunden så är ju Österåkers kommun en väldigt trygg och välfungerande kommun. Vi har ett starkt föreningsliv, vi har många uppskattade småhusområden, du nämner några av dem. Och det är ju många som faktiskt har sökt sig till den här kommunen just för tryggheten och möjligheten att äga sitt boende, bygga sitt liv. Jag är en av dem till exempel. Och jag tror att det är någonting, i grunden är det någonting positivt, och grunden att kunna utveckla kommunen fortsatt med stabilitet och trygghet, kunna jobba med ekonomin, för har vi inte ordning på ekonomin kan vi inte göra alla de här sakerna vi pratar om med skolan, äldreomsorgen, tryggheten, civilförsvaret och men jag vill bara säga egentligen att sammanhållning, det byggs egentligen bara genom bra skolor, trygghet och framtidstro.
0: Ja, roligt. Båda säger ju att bra skolor är jätteviktigt. Sen har man ju ganska vitt skilda åsikter om hur man ska åstadkomma det då. Men vi går vidare med några ja- och nej-frågor. Två stycken tar vi här. Det här är ju riktigt, riktigt krångligt. Vi vet att vi frågar efter mycket när vi ber politiker svara med 10 ord. Det är svårt för vem som helst faktiskt att göra. Men gör så gott ni kan. Två stycken ja- och nej-frågor, alltså max 10 ord. Stora delar av kommunen består av småhusområden som Rickard var inne på här, som är svåra att ta sig in i ekonomiskt. Vad säger du? Vill vi ha, behövs det fler mötesplatser mellan människor med olika bakgrund?
1: Ja, men vi vill se fler mötesplatser där både människor med olika bakgrund men också olika generationer kan mötas för att utbyta erfarenheter och liksom minska den här klyftorna som kan bildas.
0: Är det för svårt att ta sig in i de här etablerade områdena?
1: Jo, men homogena bostadsområden, de gör ju att människor som varken vill eller kan äga sitt boende inte kommer in. Och där har vi bland annat unga och individer som inte kan äga sitt boende, och det är ju en risk.
0: Tack så mycket Sofia. Vad säger du Rickard? Är det för svårt att ta sig in i de här områdena som är ganska välbärgade och har funnits länge och har en, vad ska vi säga, stabil befolkning, inte sällan i generationer?
2: Ja, men det är inte lika svårt som i övriga kommuner, om man ska komma ihåg att det är svårt på hela bostadsmarknaden i hela Stockholmsregionen.
0: Vad tycker ni om det här som jag frågade Sofia om också, om mötesplatser mellan människor, att göra Österåker till en plats där personer från olika bakgrunder och kanske olika ekonomiska möjligheter har lättare att mötas?
2: Ja, det tycker vi hur viktigt som helst. Det är därför vi har satsat väldigt mycket på kulturen, på fritiden. Vi har vår multiarena. Vi projekterar nu också för en ny simhall. Det är ju sådana naturliga och bra mötesplatser för alla generationer och från alla olika typer av bakgrund.
0: Det får bli de sista orden från politikerna här i Åkersberga. Tack så mycket Rickard och Sofia. P4 Stockholm lyssnar du på. Vi sänder hela programmet härifrån så att vi finns ju kvar i över en timme till fram till klockan 13. Är du i närheten så kom och säg hej. Står lite folk här och tittar på oss. Trevligt. Miley Cyrus, End of the World.

0: En visslande Per Gessle gör, här kommer alla känslorna på en och samma gång. P4 Stockholm lyssnar du på, eftersom klockan är 12 så är det dags för Ekot. Vi hörs alldeles strax igen.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man säger att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu då alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså, som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i Centralafrika och läget där. Vidare så inrikes, för en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
3: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
3: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
4: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
3: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
3: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det här, det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emelie Berga, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
5: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
6: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emelie Berga. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
5: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
6: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
5: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emelie Berga. Det var Filip Romqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
8: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
9: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
8: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
10: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman, i studion Johan Westerberg.
0: Det är många av oss som har rutiner, men handen på hjärtat, hur många av oss har reservrutiner egentligen? Det väl, känns ju tryggt och skönt att det finns inom sjukvården i alla fall. P4 Stockholms förmiddagsprogram sänder en timme till ifrån en strålande solsken på torget här i Åkersberga, vi är alltså i Österåkers kommun. Och ska strax, höra mig för strax med Rasmus Almerud, vår reporter. Han har ju hängt här inne i Åkersberga ett tag, men nu vet jag att han har stuckit ut mot havet. Ska se var han håller hus någonstans. Först tar vi reda på trafikläget.
11: Och börja med att konstatera att nu är två körfält återöppna på E20 förbi Nykvarn i riktning mot Strängnäs. E18 Norrtäljevägen efter Söderhall i riktning mot Norrtälje, stillastående lastbil, däckrester på vägen. Länsväg 222 Värmdöleden efter Holludden, men före Ingarö av farten, stillastående fordon. Och sen är det böket på 275 Drottningholmsvägen in mot stan för att avfarten till Trönneberg är avstängd. Där har runnit ut flera hundra liter diesel och där måste man sanera en stund framöver. Avstängd avfart alltså till Tranan före bron i riktning in mot stan. I den kollektiva delen av trafiken är det inga direkta stora störningar.
0: Jaha, A-Teens borde ha representerat Sverige istället för Felicia, och jag har hört flera säga nu. Det är ju lätt att säga med facit i hand. Här är i alla fall Iconic.

0: Musikplats Stockholm.
1: Felicia Torpman, applåder! Live på Musikplatsen.
2: Det är kul.
1: Ja, Stockholmsartisten Felicia Torpman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
0: Musikplats Stockholm.
1: Med Felicia Torpman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Det gör ont, sjunger Lena Philipsson. Jag vet inte, Rasmus, gör det ont i tassarna på dig när du sticker ner de fossingarna i trälhavet?
3: Låt mig göra det i direktsändning. Jag sitter på en brygga i Österskär och nu doppar jag ner dem i trälhavet. Och jag har såna här fötter som när temperaturen är under 16 grader så börjar det verka i fötterna på bara ett par sekunder. Och nu gör det ont!
2: Verktestet som vi genomför nu alltså.
3: Alltså otroligt känsliga fötter. Alltså det är rent tortyr. Man skulle kunna tvinga ur med vad som helst genom att stoppa ner fötterna i 15 gradigt vatten. Det är en svaghet jag har. Ja. Det är min kryptonit. Jag tar upp dem igen! Det var svinkallt kan jag säga, men vad vackert det är här ute.
2: Ja, det är underbart. Jag var ute i Österskär så sent som för några dagar sedan. Jag är ju ofta där. Om solen skiner och jag är ledig så tar det en kvart ungefär, 20 minuter max från hemifrån mig. Så jag passar på att åka dit ut och ha det skönt. Men det är klart att det kan vara ganska kallt i vattnet där ända fram i juli, augusti. Så att jag förstår att det är fruset nu. Så även om du inte har en termometer med dig så vet vi nu alltså genom ditt empiriska verktest att det är definitivt det är under 16 grader.
3: Ja, jag kan säga att mina fötter har ett känslighetsspann på plus minus en grad. Så träffsäkra är de när det gäller just den där temperaturen. Så det är definitivt under 16 grader.
2: Just det. Vi har snackat lite grann om att Östersjön på sätt och vis är en segregerad kommun. Man har Åkersberga som ju står för en sak. Tätort ganska så, jag vet inte om den är stor, det är det väl inte om man jämför med mycket annat. Jämför man med Vallentuna är den det. Men så har man också områden som Östersjön till exempel som är välmående småhusområden ute vid havet. Och är det då så att du, när du var här inne i Åkersberga träffade du en massa människor, men när du åkte ut i Östersjön då fick du gå och stoppa ner fötterna i havet istället?
3: Ja, men det är faktiskt folk som rör sig lite här och det sitter ett par killar och livsnjuter på den lite större båtbryggan en bit bort. Kanske ska se om de kan växla ett par ord med dem om hur det är att leva och verka i Åkersberga. Verkar skönt det. Idag i alla fall.
2: Vill du växla det här ordet nu eller ska vi köra en låt som kommer göra det varmare först och sen
3: prata
2: med
3: dem? Jag ska ta på mig skorna och så ska jag tassa runt viken så att du får nog köra en låt.
2: Just det, och då får värmen komma in genom öronen på det här i form av Hot Chocolate, You Sexy Thing.

0: Ja, men då är det slut på värmen från Hot Chocolate Sexy Thing. Vi behöver inte så mycket mer värme idag för övrigt. Även om Rasmus behöver det för sina fötter som han stack ner i Trälhavet alldeles nyss ute i Österskär. Så i övrigt så är det varmt och skönt. Vi har ju suttit på torget här i Åkersberga sedan klockan före 10 och stått också för den delen i t-shirt och bara njutit av solen. Och Rasmus, du är kvar ute i Österskär och träffar, som jag fattade, två andra personer som också njuter av solen.
1: Jag hade det ju otroligt härligt på min brygga där borta, även om det var kallt i vattnet. Men två som har det ännu härligare sitter på bryggan bredvid. Det är bland annat Niklas. Hej Niklas.
2: Hej, hej. Hej.
1: Du, vad gör ni här? Hur kommer det sig att ni kan sitta här och chilla mitt på dagen?
2: Ja, men vi har väl ett fördelaktigt arbete då, som tillåter oss att vissa vardagar kunna njuta mitt på dagen innan man ska sköta hem och barn, så att säga.
1: Ja. Gud vad härligt. Ni har tagit plats med solstolar och picknick och hela paketet.
2: Ja, men stämmer bra.
1: Blir det bad?
2: Jag tror att det kanske blir bad för Robin här bredvid. Jag är lite mer tveksam.
1: Okej, jag hoppar över till Robin direkt. Blir det bad?
3: Tjena. Jo, men det kan nog bli ett dopp. Jag gillar det här med lite kallbad och varm sol efteråt.
1: Okej. Får se om vi får ett plums i slutet av mitt snack med er här då, kanske. Eller?
3: Ja, i bästa fall.
1: Du är på besök från Sumpan.
3: Ja, men precis. Vi jobbar ju tillsammans. Vi är kollegor på brandstationen. Så vi tog lite träning här i Åkersberga på dagen. Och nu njuter vi av solen.
1: Okej, ni jobbar med ni är brandisar?
3: Ja.
1: Gud vad nice. Perfekt att kunna ta en liten break. Du, Niklas, du bor ju här i Åkersberga sedan 14 år. Hjälp oss att lära känna Österåker. Österskär i det här fallet, och Österåker.
2: Nej, men alltså, gillar man närhet till natur och hav och vatten, och jag vet att det är många som har båt här, så är det väldigt fördelaktigt att bo här. Ganska mycket möjligheter för idrott och sport och friluftsliv också, tror jag. Så att det är en bra plats att bo på.
1: Vad är det allra bästa? Är det naturen och det vi ser framför oss när vi kikar ut över ett glittrande Trälhavet?
2: Jag tror det. Sommartid här nere vid havet, det är fantastiskt fint.
1: Är det någonting som saknas, tycker du, i Österåker?
2: Nej, jag vet inte. En sportaffär kanske.
1: Samma sak de sa i Upplandsbro förra veckan. Och då så skrattade vi lite grann på redaktionen. Där. Tiden att sportaffärer öppnar är nog förbi. Alla typ handlar online. Vad tror du om oddsen att få din sportaffär?
2: Ganska låg sannolikhet, tror jag. Det är för svårt. Det är för mycket näthandel. Så jag tror det är svårt. Det är för dyra hyror.
1: Kanske är så. Hur är det att jobba med räddningstjänst här då?
2: Ja, vi gör det ute på Arlanda.
1: Okej, så ni jobbar inte här?
2: Vi jobbar inte här, så att vi gör det ute på flygplatsen. Det är fantastiskt bra. Jag tror jag kan tala för Robin också. Vi gillar det. Jättebra.
1: Får vi se, Robin har inte dragit av sig strumporna än, så jag tror inte vi kommer få det där plumset i slutet. Eller ger oss ett plums på en gång, Robin?
4: Kom tillbaka i augusti.
1: Okej. Okay. Hörrni, tack så jättemycket. Tack för att jag fick störa er. Och det där ser helt underbart ut.
4: Ja.
1: Detsamma. Ha det fint nu.
0: Först snackar han om att han gillar att hoppa i när det är lite kallt, och sen säger han kom tillbaka i augusti. I augusti kan jag också hoppa i Trälhavet för den sakens skull. Sänder ifrån en liten scen här mitt på torget Åkersberga och kommit förbi lite folk och snackat så där. En kille kom förbi och berättade att han var nedflyttad från Piteå. Så då har han det gemensamt med sångaren i det här bandet, Bo Sundström i Bo Kaspers orkester.

0: Ja, precis. Bo Sundström alltså. Från Piteå kom ju han från början. Har blivit årets Pitebo också, tror jag, mer än en gång. Här med sin orkester Tonårsland heter låten. Och det har väl alla av oss. Lite olika platser som vi kan kalla för vårt tonårsland. P4 Stockholm lyssnar du på. Klockan är 12.30. Dags för lokala nyheter. Här är Katrin.
1: Kostnaden för klotter och skadegörelse i kollektivtrafiken var historiskt låg förra året. Klottersaneringen landade på drygt 80 miljoner kronor, vilket är den lägsta nivån på över 20 år.
2: 56 196 kvadratmeter klotter rapporterades i lokaltrafiken förra året. Störst minskning av klotter syntes på bussar, tunnelbanor och pendeltåg, medan kostnader för sanering på spårvagnar var relativt oförändrade. I SL-trafiken råder nolltolerans mot skadegörelse, vilket betyder att skador och klotter ska åtgärdas inom 24 timmar från att de upptäcks. Syftet är att minska risken för mer skadegörelse.
1: Och det rapporterade August Bergqvist. En restaurang på Lidingö har använt livsmedelsfärg för att färgsätta maträtter med kött. Det här framkom när kommunens inspektörer gjorde en kontroll i mitten av april. Restaurangägaren förklarade att färgen bara används i såser, samtidigt som inspektörerna såg färgade köttbitar och stora mängder färg. Färgen som består av azofärgämnen omfattas av särskilda krav och får inte användas i mat. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog därför beslut om ett omedelbart förbud med hot om vite. En pedagog på en skola i Stockholmsområdet har utsatt en lågstadieelev för sexuella trakasserier vid flera tillfällen. Det här bedömer diskrimineringsombudsmannen, som nu kräver att kommunen betalar 190 000 kronor i ersättning till eleven. Pedagogen har dömts i tingsrätten för grovt sexuellt ofredande mot barn. Så har vi ytterligare en dom. En 28-årig man har dömts av Stockholms tingsrätt för att ha gjort Hitlerhälsningar och skrikit Sieg Heil i centrala Stockholm förra sommaren. Övervakningskameror och ett vittne bekräftar den här händelsen, och mannen han döms till villkorlig dom och dagsböter.
0: Tack för det, Katrin. Förmiddagsprogrammet går in i sin sista halvtimme. Sista halvtimme som vi sänder härifrån Åkersberga i Österåker, åtminstone för dagen. Det är en solig dag idag. Det ska fortsätta vara så också. Nu tar vi en titt på trafikläget.
3: Riksväg 73 Nynäsvägen är avstängd en bit efter Segersäng i riktning mot Nynäshamn, beroende på en olycka med flera fordon inblandade. Räddningstjänst kom dit för ungefär 10 minuter sedan. Jag har tyvärr ingen prognos för när man skulle kunna öppna vägen igen efter Segersäng, alltså på 73 mot Nynäshamn. På E4 vid Södertälje Syd, stillastående buss och skyddsbil i riktning mot Nyköping. Sen är det lite rörigt i Alby, eller Tumbakopplet, eller vad man nu vill kalla det. Rondellen som ligger ovanpå E4 i riktning mot Stockholm, så är det en lång påfart också. Och på den har flera bilar krockat med varandra, så rätt trångt där. En bit norr om stan före Kockbacka i riktning mot Enköping på E18 står en skyddsbil och tar höger körfält. I den kollektiva delen av trafiken så är det ett signalfel mellan Flemingsberg och Södertälje Syd som gör att det är enkelspår, och det ger förseningar för fjärr- och regionaltåg.

Veronica Maggio med låten Tillfälligheter. Här är Fleetwood Mac, Little Lies. Men det är ju jobbigt kanske att ha ett stormigt förhållande. Men ibland kan det vara bra också. Kanske inte för en själv, men för andra i närheten. Som i det här fallet då, när de gjorde plattan Rumours, Fleetwood Mac. Det var ju katastrof i relationerna, men resultatet blev ju bra.

0: Fleetwood Mac och låten Little Lies. Ja, det är väl som det brukar vara. Om man åker till Stockholmsområdet och tar sig ut i skärgården, då hittar man ett par tyskar.
1: Ja, kanske är det så. Jag gick här längs stranden i Österskär och plötsligt kom det två personer med ryggsäckar. De såg väl förberedda ut. Så tänkte jag, är de ute på någon sån här liksom kustvandring eller någonting? Så jag frågade. Visade sig att det är Christian och Alex från Frankfurt. How come you are walking around in Österskär right now, Christian?
2: Hey. My hobby is to take photographs of trains and to travel, of course. And I heard of this, this banan here, the
1: Roslagsbanan,
2: narrow gauge track. So it's very interesting and rare. So yeah, I take some photos and we stumbled across this beautiful landscape and the views. Yeah.
1: So Alex, what do you think about Österskär?
3: It's quite beautiful with the landscape and all, and there's a squirrel up the tree.
1: What is it? What did you say?
3: There's a squirrel up the tree.
1: Oh yeah, there's a squirrel. An ekorre upp I trädet.
3: Flickering, like making some noise. Yeah, it's quite beautiful with the lakes and all the birds fly around. So I like taking pictures of birds and animals.
1: You got a professional camera. The lens is like
3: somewhat professional. Yeah. The bigger the lens, the professional.
1: Yeah, to me it's
2: the look of the camera.
3: It's the look of the camera, yes.
1: You obviously you love Sweden because you keep coming back here, you told me. Why?
2: Yes, it's our third time traveling by train through Sweden, and it's beautiful. The landscapes, it's quiet. Not our hometown, it's very loud and busy, so yeah.
1: And now what are you going to do? You just keep on walking?
3: Yeah, we go back to the train station and then maybe back to the city center.
2: Yeah, taking a few pictures on the way. Yeah.
1: What are you going to do with the pictures? Will they will you show them to your fellow Germans, Österskär?
2: Yeah, there's a community of like train photographers, and we show pictures. Maybe sometimes they are printed in magazines, for example. On my own website, I have like galleries of pictures, and this will be a beautiful gallery of this barn.
1: Så Roslagsbanan, hörni, den kommer nu att med hjälp av Christian och Alex visas upp på massa platser där folk som är intresserade av att fota tåg delar med sig av sina bilder. Lite extra kändisskap där. Thank you so much, guys. Happy walking.
2: Tack
1: och välkomna tillbaka till Österskär och Stockholm då.
2: Hej då.
1: Bye.
4: Trafikuppdatering gällande olyckan som inträffade tidigare på riksväg 73 Nynäsvägen mellan Segersäng och Överfors i riktning mot Nynäshamn. Räddningstjänsten är på plats där och man har öppnat upp ett körfält förbi. Men det är en tämligen seg kö fram förbi olyckan.
0: Ja, men vad kul! Roslagsbanans Österskärslinje får lite extra uppmärksamhet. För jag lovar att rekommendera Kårstalinjen också. Teddy Swims nu i P4 Stockholm. Klockan är lite drygt 20 minuter i

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Terry Swims gör en låt som heter Mr. Know It All. Är det inte Rickard Olsson, programledare för eftermiddagsprogrammet här i P4 Stockholm? Är det du han sjunger om, eller Mr. Know It All?
3: Ja, det finns en och annan som har kallat mig för besserwisser genom åren faktiskt.
2: Ja, du sitter inne på en härlig allmänbildning som jag nu är så glad för att P4 Stockholms lyssnare får njuta av. Men i eftermiddag så är det ju, ja, det är väl framförallt andras åsikter som du efterlyser, eller hur?
3: Ja, alltså det råder ju lite grann inbördeskrig i Stockholmstrafiken, det är ju sedan gammalt. Bilisterna och den stora horden av cyklister som cyklar runt i Stockholm. Och vi ska intervjua cyklister om vad de tycker om bilisterna, men jag vill få tag i någon bilist som tycker mycket och kanske vill skrika sin åsikt i radion och säga vad de tycker om cyklisterna och hur de beter sig. Och målet med det här är att vi ska sluta fred i Stockholmstrafiken.
2: Just det, för jag tänker annars, här måste du nog inte träna benmusklerna särskilt hårt. Här är det nog öppna dörrar du får vara beredd att sparka in, va?
3: Ja, ja, lite så är det. Och om man då sitter i bilen, det kan vara svårt att smsa. Vi brukar ju alltid säga smsa in, och det kan man ju inte göra när man sitter i bilen. Så jag tänker, jag har då min jobbmobil som jag tänkte outa här nu. Så ring eller smsa mig. Men helst ring på min jobbmobil. Jag har 08 784 0419. 08 784 0419. Vad tror du om det?
2: Ja, men det låter som en utmärkt idé. Det är ju absolut det lättaste att göra när man sitter i bilen och bara slå dig en signal. Men, ja. Men då är det ju så att det är inte för att bara för att småsnacka lite hur trevligt det än kan vara att göra med dig, Rickard, utan det är för att just få tag på någon som har någon bilist som har lust att tycka och tänka om cyklister. Vet du vad jag tror? Jag tror att du kommer få väldigt många samtal från och med nu, Rickard.
3: Jag vill ju ha det. Och det är lite med anledning av det som vi pratade om igår också med den här civilsnuten som gick fram och tryckte på trafikljuset och väntade tills det blev rött och gick därifrån, och så såg man då att det kom cyklister och de cyklade mot rött, och då stod polisen och bara sög in dem. Så att, om det var etiskt eller inte, om det var en brottsprovokation eller inte, men cyklister har ju en tendens att kanske ta sig lite friheter då.
2: Ja, vi har ju pratat med cyklister om det här tidigare, och många av dem säger också att när de sitter på cykeln så gör de ju saker, cyklar mot rött och sådär, som de aldrig har gjort när de sitter i sin bil.
3: Precis.
2: Så att, ja, bra ämne, kul. Lyssna på eftermiddagsprogrammet i P4 Stockholm, kör igång klockan 15. Det här är förmiddagsprogrammet och vi håller på en liten stund till. Jag vill inte gå härifrån, kan jag säga. Det är så himla mysigt och härligt på det här torget i Åkersberga ute i Österåker där vi har sänt sedan klockan 10. Och folk är så himla vänliga också. Det är många som har kommit fram, vill prata mest positiva saker om den här kommunen. Ett annat missnöje också. Då har det framförallt gällt kanske skolan och äldreomsorgen och så vidare. Vi har ju pratat med två stycken politiker också. Dels kommunstyrelsens ordförande Rickard och så oppositionsrådet Sofia också. Hon är från Socialdemokraterna och sådär. Så det har varit en toppensändning härifrån idag. Vi ska se om vi hinner med något lite till. Men till att börja med kör vi Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än. Det var ju passande.

bästa har hänt, är jag rädd. Inte i livet förhoppningsvis, men vad det gäller förmiddagsprogrammet idag. Därför att det är slut nu. Vi har sänt hela programmet ifrån Åkersberga i Österåkers kommun. Det är den kommunen som vi har besökt den här onsdagen. Vi är ju ute varje onsdag och besöker olika kommuner så här inför valet. Vi snackar om politiska frågor, absolut. Men det handlar också mycket bara om att hitta folk och fråga hur det är att leva och bo i den här kommunen, och även turister då, lättare i somliga kommuner än andra, men vi hittade några tyskar ute vid Trälhavet av Österskär för inte så länge sedan. Så att vi är tillbaka, jag är tillbaka igen imorgon som vanligt såklart, vanligt förmiddagsprogram, men vi är tillbaka också från någon annan kommun på onsdag. Toppen, här är Marvin Gaye fram tills finska nyheterna. What's going on heter låten. Har du nu så fint så länge, så hörs vi imorgon.

0: finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
1: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
2: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
1: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom, som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting.
2: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
3: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt haft ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
2: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
3: Det kan vara just att den integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet, så det är därför det är ganska överraskande.
2: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
3: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
0: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnare testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Ett sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Rosling.
4: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
6: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
7: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheten här.
6: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterade Kiev Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
8: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
9: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
10: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
11: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
8: Reportrar Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
12: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
13: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
12: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat, det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
13: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
12: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
8: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
4: Visst är det så. Här sitter jag väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fulig som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara i ett sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa doktor Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHO:s sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar i några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna, och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Alltså, ja, nej, men det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att ja, men vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014, eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi, liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi ju också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med högrisk sjukdomar, så att som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en högisoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan liksom, i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
2: Smittan, ja, man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, och så när det visar sig vara det, så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det, alltså det som, så just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, för att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så
0: det, men, är toppen. Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där. Och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor. Kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja men då, alltså löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodlingar, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen när man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så. Så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll. Så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också tycker jag. Man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Oh, det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men alltså, ja, jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. En restaurang på Lidingö har använt livsmedelsfärg för att färgsätta maträtter med kött. Det framkom när kommunens inspektörer gjorde en kontroll för en månad sedan. Restaurangägaren förklarade att färgen bara används i såser samtidigt som inspektörerna såg färgade köttbitar och stora mängder färg. Färgen som består av azofärgämnen omfattas av särskilda krav och får inte användas i mat. En hundvalp som hittades övergiven på Södermalm i april ska säljas eller överlåtas. Det här har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat.
2: Det var en förbipasserande som en kväll hittade den 12 veckor gamla valpen ensam och nedkyld, bunden vid ett balkongräcke. Eftersom ingen sökt efter hunden så togs omedelbart beslut om ett omhändertagande. Valpen är inte registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister. Och nu, ett antal veckor senare, så har Länsstyrelsen beslutat att valpen inte bör vara på djurhemmet längre än nödvändigt eftersom den är så ung.
1: Det berättade Katrin Reth. Moderna museets chef Gitte Örsko slutar. I 7 år har hon varit överintendent. Enligt ett pressmeddelande så lämnar Örsko jobbet den 31 augusti. Idag invigs Stockholms stads sommarplatser. I år är de rekordmånga. 64 platser har förvandlats till sommargator, sommarkajer och sommartorg. Exempel på nya platser är Hornsgatan, Norra Bantorget, Tenstaplan och Värtahamnen. Vi står inför en solig eftermiddag. Uppehåll blir det 17-21 grader, lite svalare vid kusten. Sydlig vind. Härnäst trafik, Karin Berggren.
3: Börjar på E4 söder om Södertälje när du närmar dig trafikplats i Järna när du kör riktning mot Nyköping. Lastbil som står delvis i höger körfält och det blir att man behöver vika ut och byta körfält för att passera på ett säkert sätt. 73 Nynäsvägen, tidigare olycka efter Segersäng i riktning mot Nynäshamn. Det var flera bilar som krockade. Räddningstjänsten har åkt därifrån, men jag tror att det kan kvarstå lite bärgningsarbete för det ser ut som att det fortsatt rullar lite trögt förbi just där.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu, Oskar Lindros, välkommen hit.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
5: Idag är den stark, solen skiner, jag hade någon... En uppspelning igår för en massa lyssnare. Mm. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, okay, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker nära, kära, kanske lite fans?
5: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Uh-huh.
5: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
5: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade med väldigt många efteråt. Och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men vad kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september. Som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
5: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
5: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
5: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte
0: försök.
5: Så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du ut och ger dem då.
5: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
5: Ja,
0: Det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
5: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jätteny musik.

0: väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej. Det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt. Överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att... Min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev den högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag är ändå en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här så, för en albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller och

0: men att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
1: Mm.
0: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu.
1: Mm.
0: Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
1: Men du, jag förstår att du, det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
0: Lite så.
1: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
0: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det, faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte, liksom, och då är jag nöjd.
1: Men jag tänker dina nära och kära omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare. Är de helt tillfreds med att du, så att säga, ventilerar i dina texter?
0: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14 år.
1: Är det något du vill säga?
0: Nina, vill du? Nej, ja, vi är förlovade.
1: Ja,
0: nej, men vi har levt ihop i 14 år.
1: Mm.
0: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
1: Mm.
0: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en ny trygghet som jag har.
1: Vad härligt.
0: Mm.
1: Och jag tänker så här.
0: Så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
1: Det går bra.
0: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
1: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
0: Ja, men det är, så fort tiden finns borde vi kanske göra det.
1: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss.
0: Mm.
1: Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej? Okay?
0: Kul.
1: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: det var Oskar Lindros, ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det ser ju, alltså det är ju ingenting i den
1: nej,
0: här.
1: Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare. Det,
0: nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Mm. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra,
0: ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det. Men
0: finns de som jobbar annorlunda, kan
1: jag
0: säga.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot, till exempel, att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget, som jag gör,
0: ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det. Ja. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35. Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig. Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet, så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt, det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle väl säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Liksom. Och sen, jag tror att det kan... Jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om ett tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga. Alltid.
0: Alltså, det är som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt. Det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby. Så att för mig... tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: där
1: har jag
0: inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men för att vara lite mer allvarlig så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte... försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa. Lyssna på det här nu. Vi behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem.
0: Vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli... dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och
0: jag hörde
1: ska mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den... tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem forever and
1: ever.
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: Det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay. Nu.
1: Okej, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack till dig.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten och på Socialstyrelsen. Arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan, Titti Schultz heter jag, P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias, vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv? Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

På Lindhagensgatan mellan Källgrensgatan och Kristinebergsvägen i riktning mot Rolandshovsparken så är det en olycka som har inträffat och det är blockerat i riktning mot Lindhagensplan. Polis ska finnas på plats men det har byggt på rejält med köer i området. Så Lindhagensgatan mellan Källgrensgatan och Kristinebergsvägen och riktning då mot Lindhagensplan, en olycka, vägen blockerad i den riktningen och polis finns på plats.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor. Och,
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså, alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om, med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang. Och det är mycket som påverkar. Så att även om det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer, men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre när det gäller, om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt där. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat.
1: Mm.
2: Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
1: Mm.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Mm. Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser det liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt, även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting.
1: Mm.
2: Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också, och sen så försöker jag äta varierat och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter.
1: Mm.
2: Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Mm. Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt.
0: Mm.
1: Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra.
0: Mm.
1: Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Grallén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp i SDC.
0: På ett gym eller någon, ja. Någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnar där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått in mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasade blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt... väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Okay. Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag, för de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då.
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag sätter mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det chocktillståndet som kommer, så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt det att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och Och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig. Men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej. Som jag inte, det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från. Men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej.
1: Okay.
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör vid Visselgren.
0: Okej,
1: hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle vilja tacka dem liksom för att... Utan dem hade jag inte suttit här idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man... Man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds vi alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Det blir nyheter från P4 Stockholm. Jag heter August Bergqvist. Den ekonomiska oron i Stockholm ökar, visar Stockholms handelskammares nya kvartalsrapport. Något som till stor del beror på krisen i Hormuzsundet, säger Carl Bergqvist som är näringspolitisk chef på handelskammaren.
2: Man har ju haft en återhämtning i framtidstron och syn på ekonomin här nu under 2-3 år ungefär. Det har gått från ett väldigt dåligt läge till ett normalläge. Vi har aldrig kommit upp i riktigt positivt territorium, ska sägas. Men nu börjar det falla neråt igen, och det är det vi är oroade för. Och sen så ser vi näringslivet, de är lite mer positiva. Lägger till hushållen så är de rätt mycket mer negativa.
1: Två personer döms för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det var i augusti som personalen fick syn på paret via övervakningskamera. Trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten. Paret som är i 40-årsåldern har erkänt och sagt att de var berusade och inte trodde att de syntes i mörkret. Båda döms för förargelseväckande beteende, och för kvinnan blir det 1000 kronor i böter. För mannen som även döms för ett inbrottsförsök blir det ett halvårs fängelse. Mannen sitter redan i fängelse dömd för andra brott. En restaurang på Lidingö har använt livsmedelsfärg för att färgsätta maträtter med kött. Det framkom när kommunens inspektörer gjorde en kontroll för en månad sedan. Restaurangägaren förklarade att färgen bara används i såser. Samtidigt hittades färgade köttbitar och stora mängder färg. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog beslut om ett omedelbart förbud med hot om vite. Tid för trafik nu här i P4, Karin Berggren.
3: Och då tar jag mig till Lindhagensgatan på sträckan mellan Källgränsgatan och Kristinebergsvägen. Där är vägen blockerad. Det är en kranbil som har kört på en skyltportal. Polis är på plats och man har en skyddsbil på plats också. Man får åka de andra vägar som finns i området. Ingen prognos för när man kan öppna upp Lindhagensgatan igen. 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Enskede och Gubbängen riktning mot Nynäshamn. Mindre lastbil står och gör att höger körfält är blockerat.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig, folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då har jag på mig Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer och sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sen Invincibles, och nu äntligen. Vi har ju kommit 2-3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare, och då det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och det finns, de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så. Så man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och eftersom vi har en film på, jag är Edvard Alselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i... Där man nu var 70-75 minuter när jag kom ut. Och då känner man ju hoppet. Jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden, när man tittar på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta. Jag vågar inte titta på de här matcherna. För att det är för mycket nervositet. Så att,
0: men jag tänker
1: jag tittar på Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 95 minuter. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså nu började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa.
0: Underbart.
1: Jag gråter till reklamfilmer för schampo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar. Man blir så rörd. För att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter, jag känner ju massor, så precis som du berättade. Det är ju väldigt många som håller på den här klubben, och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. Liksom det är en match, eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fans som har fått vara nervösa.

0: vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela förlaget veta, vi var champions, liksom, denna våren så blev vi champions. Så det är, nej, det är helt... Det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
1: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset, och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
0: Arsenal-supporter.
1: Punkt. Komiker, fast just idag det, är det inom parentes.
0: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar final i Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
1: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
0: Tack, Titti. Hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
1: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
0: Hej,
1: hej. Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis, om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här. Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på 2 här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: Sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att när man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare. Så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
0: Mm,
1: och sen det är ju också, det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ah, roligt. Men du,
1: det problem.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Mm. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt där utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Mm. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej,
1: det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
1: så
0: är över.
1: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Ja, så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt. För det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. För det har jag... Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså, så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det ju några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Absolut.
0: Härligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint. Ha det bra. Hej hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Say Tonight.

Det har inträffat en trafikolycka på E4 söder om Södertälje. Det är på sträckan mellan Hölö och Vagnhärad och i riktning mot Nyköping, och dit är räddningstjänsten på väg. Sen är det någon som har tappat en massa träbråte på E4-20 och Essingeleden i höjd med Essingöarna i riktning mot Södertälje, och där är det bröta i de högra körfälten. Hinder i Söderledstunneln in mot City, bil står i höger körfält, och Stadshagen Lindhagensgatan är fortsatt blockerad mellan Kristinebergsvägen och Källgränsgatan.

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror, nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om, jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, nu är det du Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker då mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen, Studieförbundet Vuxenskolan, rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. This is not really happening here. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Ja, men då så ska vi dra igång den här eftermiddagen med dunder och brak, precis som vi brukar göra. Och det är så typiskt att det regnade igår när jag var ledig och idag då står solen högt. Men det är sol ute och sol i sinne också i sanning. Vi har två nyfikna mikrofoner ute på stan och själv står jag här och rattar. Nu är det Ekot.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Vädret så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Men över Stockholm så lyser solen så det står härliga till. Det är uppehåll och temperaturen är, lyssna nu, 17-21 grader lägre närmast kusten, som har lite sydlig vind. Det blir varmare och varmare för varje solig dag. Sommaren närmar sig med stormsteg. Kan man säga så? Sommaren närmar sig med stormsteg. Låter lite konstigt. Under kvällen så är det mest klart, imorgon dock molnigt. Så njut nu, barn, medan tids är. Karin Berggren, hur ser det ut i trafik?
7: Ja, dessvärre olyckor börjar på E4 söder om Södertälje, ett par kilometer söder om trafikplats Hölö i riktning mot Nyköping. Räddningstjänsten är på plats sedan knappa 10 minuter tillbaka, och nu till att börja med så behövde man stänga av helt och hållet en liten stund, men förhoppningen är att man snart kan släppa på trafiken i ett av körfälten om inte det redan är gjort. På E4-20 Essingeleden vid Essingeöarna i riktning mot Södertälje, där är någon som har tappat träplankor och skivor och annat bös i de två högra körfälten. Stadshagen, Lindhagensgatan, helt avstängd mot Hornsberg mellan Kristinebergsvägen och Källgrensgatan. En kranbil som har kört ner en portal, och man behöver ha dit en annan kranbil för att reda upp situationen. En olycka också på länsväg 265, Norrortsleden. Det är efter Löttingetunneln i riktning mot E18. Lastbil och person består i vänster körfält, och även dit är räddningstjänsten på väg.
4: Tack för det, Karin. Det känns tryggt att ha dig på plats. Han är hetare än lava, Walter Nilsson, och han var med på Musikplats Stockholm här också. Vill man lyssna på det kan man gå in på Radio Stockholms hemsida. Där ligger alla konserter från Musikplatsen.

0: Walter Nilsson, det var någon som sa att hans texter är lite som göteborgsk klyschbingo. Ingen värdering i det, jag har inget problem med bingo från Göteborg. Högsbo Riviera i Pifra Stockholm eftermiddag. Peter Gide på plats någonstans ute i Stockholmstrafiken, eller hur?
1: Ja, men jag är på Södermalm och jag står här för att vi idag tänkte köra med en liten okulär granskning, Rickard, eller hur?
0: Jag tänkte, igår så berättade ni om en civil polis som tryckt på den här trafikljusknappen vid ett övergångsställe i Stockholm. Och sen när det blev grönt för fotgängarna och rött för bilister och cyklister så gick den här polisen därifrån. Och när cyklisterna då tog chansen och körde mot rött, ja då stod polisen där och bötfällde på löpande band. Lite av en brottsprovokation kan man tycka. Och polisen själv pudlade och sa att det var oetiskt gjort. Men det är ju så, tillfället gör ju tjuven lite grann. Och jag tänkte att vi skulle ta ett nappatag om det här lilla pyrande striden mellan bilister och cyklister idag. Exakt var är du någonstans?
1: Ja. Ja, men jag står på Söder och är ganska nära epicentrum, alltså Götgatsbacken och Hornsgatan och den korsningen. Där är folk inte alltid överens med varandra. Men jag tänkte börja med polisen och deras bild, de som följer den här matchen dagligen och kan berätta vilka som är de goda kålsuparna och vilka som är de lite ondare. Men en sak från igår, Rickard, ska vi ändå vara tydliga med att de här cyklisterna som körde mot rött, de hade ingen aning om att polisen hade agerat oetiskt, utan de drog ju rakt mot rött. Och där någonstans är väl det vi ska prata om. Vad får man göra i trafiken?
0: Som Leif Silbersky sa, vad säger lagen och vad säger moralen? Lite grann i det gamla tv-programmet. Och jag har faktiskt fiskat efter bilister som tycker någonting om cyklisterna och gissa om jag har fått napp. Vi hör mer om det alldeles strax. Peter, du står på exakt rätt ställe, känner jag. Här är Ellie King, X's and O's.

0: X's and O's, L King. Och innan vi släpper fram arga bilister i det här programmet som tycker en massa om er cyklister, ni cyklister ska också komma till tal såklart, så har det hänt saker när det gäller den man som jag rapporterat om som misstänkts för att ha drängt sin exfru i en vak i Sigtuna för 11 år sedan. Och Kalla fall tog ju upp det här ärendet. Ylva Bogegård, du har följt det här. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men det som har hänt nu det är att det kom precis besked här att den här mannen har släppts ur häktet. Han har ju suttit häktad sedan i oktober förra året, misstänkt för det här brottet.
0: Och du har pratat med åklagaren?
1: Jag har pratat med åklagaren alldeles nyss här. Vida Paridad heter hon. Och hon säger att hon tolkar ju det här som att den här mannen då kommer att frias, inte fällas. Mm. Hon har ändå inte läst domen, så hon vill inte uttala sig så mycket. Men utan hon vill läsa och se hur rätten har resonerat kring det här. Och sen kommer hon att bestämma om det kommer att överklagas eller vad som händer.
0: Men vi har fler röster att vänta i ärendet.
1: Det har vi absolut.
0: Fortsättning följer.
1: Yes.
0: Tack Ylva. Som sagt, den pyrande striden mellan Stockholms cyklister och bilister, den ska vi ta ett famntag kring idag. Vem har mest rätt eller vem har mest fel? Eller vi ska också försöka sluta fred med en kvinna som har några väldigt välvalda ord att säga.

0: I'm so excited, Pointer Sisters. Och Karin Berggren har lite trafikrapport att meddela.
1: Och då börjar jag med att det är avstängt just nu på länsväg 265 Norrortsleden på grund av olyckan som är strax efter Löttingetunneln i riktning mot E18 och Rosenkälla. Det står också en ambulans vid olycksplatsen i vänster körfält då, och då är det för dig som kör mot E4 före Löttingetunneln. Förhoppningsvis är det inte en långvarig avstängning utan att man kan öppna upp ett körfält igen, men jag har ingen prognos i nuläget. Hinder på riksväg 73 Nynäsvägen efter Sockenvägen in mot stan. Buss som blockerar såväl mitt som höger körfält. Och den har sällskap av en skyddsbil. Och sen upprepar jag då, Lindhagensgatan mellan Kristinebergsvägen och Källgrensgatan blockerad på grund av en nerkörd portal. Och sen räddningstjänst på plats på en olycka söder om Hölö på E4 i riktning mot Nyköping.
0: Det passar bra, för vi ska fortsätta prata trafik, nämligen med arga bilister som är arga på er eller oss cyklister. Vi öppnar upp med en glad arg Björn. Vad har du att säga om Stockholms cyklisterna?
2: Jag har ingenting emot cyklisterna, men det finns lagar och regler som man måste följa. Och jag gillar polisens det här, deras brottsprovokation de hade där vid slussen.
0: Ja.
2: Jag vill ta upp det här med övergångsställen. Mm. Det finns olika typer av övergångsställen. Vid obevakade övergångsställen där det är hela vita streck ska cykeln ledas över. Mm. Sedan finns det övergångsställen med cykelpassage där de vita hela strecken är brutande, så kallade cykelpassager. Vid cykelpassager är du som cyklist som har väjningsplikt mot både gående som ska gå över passagen och mot bilar och andra fordon på vägen. Fordon har bara väjningsplikt mot dig om det rör sig om en särskild skyltad cykelöverfart som ofta har vita zeta-linjer och hajtänder och vid övervakade cykelöverfarter där det är trafikljus.
0: Läste du högt ur trafikförordningen nu, eller har du det här?
2: Jag har kollat upp det här, så nu vet jag alltså. Du får inte cykla varken över ett vanligt övergångsställe med vita streck eller med en bruten cykelkanal. Du får inte bara cykla rakt över.
0: Nej, jag fattar. Och du har suttit i bilen och förbannat cyklister över det här såklart. När cyklar du själv senast?
2: Det var länge sedan. Jag gick i skolan i Sätra och då kom polisen på besök och då hade vi information hur man gjorde tecken för att man skulle stanna cykeln, hur man skulle göra tecken när man skulle svänga. Mm. Och då kom vi till trottoarer. Äldre personer som cyklar på trottoarer och gångbanor som inte har kommit ner skylt för gående cyklister. Anledningen till äldre ungdomar som cyklar på trottoarer är troligtvis att de tycker att det är säkrare än att köra på vägen.
0: Ja.
2: Men då tänker de inte på gångtrafikanterna.
0: Ja.
2: Och sen är det barn. Barn får till och med det år de fyller 8 år cykla på trottoarer och gångbanor under förutsättning att det saknas en cykelbana.
0: Tack så mycket Björn. Peter, du har också ringt in och vill säga några välvalda till cyklisterna.
3: Ja, goddag.
0: Goddag.
3: Jag håller med Björn. Han har rätt mycket det han säger. Det är respekten för cyklisterna som man tappar när de kör som de gör.
0: Ja.
3: Det är inte mycket regler som verkar gälla för dem, eller de bryr sig inte i alla fall oftast.
0: Och de
3: cyklister som kör... cyklister kör ju mycket mot rött och skiter ju i regler. Man ser ju, de tittar ju så ofta bakåt om de kommer, vi säger de Storgata i Stockholm i stan där jag kör mycket. Men de tittar ju bakåt om de har 10 meter kvar i rött för att kolla om det ligger någon snut någonstans. Här gör det inte, då cyklar de över. Sen som Björn sa också där med cyklisterna ska lämna företräde, det är ett fordon det är med, men det respekteras ju nästan aldrig. De kör ju bara rakt ut, men nu är inte jag av den saken att jag brukar stanna ofta, utan jag står ju på mig, så de får ju tvärnita och då pekar de i finger. Och, det blir mycket tjafs, så det vore ju bättre om man hade en bättre relation om de brydde sig om reglerna också. Det är inte bara vi som ska göra det, för
0: precis.
3: Det blir ju mycket cykelolyckor, så är det ju.
0: Du, när de pekar finger åt dig, pekar du finger tillbaks då, eller?
3: Nej, jag kan säga... Jag kan tuta istället, men finger, jag tycker, jag vet inte, det är aldrig något jag håller på med, peka finger, det är lite töntigt tycker jag.
0: Man kan ju göra tummen upp tillbaka också. Tack så mycket.
3: Det kan man göra.
0: Tack så mycket Peter.
3: Ja, ha en bra dag, tack, hej.
0: Ja, vi ska försöka gjuta olja på de här vågorna gällande cyklister och bilister, sagt Peter Gide med polisen på Söder.

0: this hill. Det finns vissa kullar som man är beredd att gå upp och ta strid. Det finns andra som man kanske undviker. Vi pratar om konkurrens, eller den pyrande lilla konflikten mellan cyklister och bilister. Och en som har järnkoll på det där står Peter med just nu.
1: Ja, men han heter Viktor Adolfsson, är områdespolis på Södermalm och har sett mycket genom åren. Om du skulle sätta ett epitet på bilister mot cyklister i Stockholm, vad skulle du säga då?
2: Att de är antagonister, de gillar inte varandra generellt sett. De slåss om samma ytor på ett litet utrymme, det är trångt, det är mycket trafik, det blir bökigt, det blir road rage som man säger på engelska.
1: Den här fighten, hur ser du på den?
2: Ja, jag möter den ofta i sociala medier för polisens räkning, och där är det ju väldigt, den andra sidan är ju värst anser man, och den andra sidan visar inte tillräcklig ödmjukhet, respekt för regler och så vidare. Kort och gott så vill de att vi ska bötfälla den andra sidan betydligt mer än vad vi gör.
1: Om du skulle ranka bilister och cyklister mot varandra, vad säger du då?
2: Att de är båda lika goda kålsupare. Den är som sagt, man borde bli lite mer ödmjuk, ha lite mer förståelse för den andra, och att det i grunden är ju egen och andra säkerhet det handlar om. Inte att komma i tid till jobbet, även om sånt är viktigt också.
1: Utan att nämna namn och sådana saker, men vad är det värsta du har upplevt? Eller ska jag säga det bästa ur rent underhållningssyfte?
2: Ja, det värsta är ju såklart att man har sett de yttersta konsekvenserna, att folk dör. Sen det som kan vara mer underhållande är att höra alla de här, vare sig det är bilister eller cyklister, ursäkter till att varför man felade. Någon som cyklade mot rött skulle till kungen och få medalj och tyckte att det borde trumfa. Någon annan som körde påverkad hävdar att det var punschpralinerna han ätit på morgonen och så vidare. Det kan ju bli lite dråpligt.
1: Okej, vad är ditt tips då, det sista här nu, till de som inte gillar varandra?
2: Ta det lite lugnt, var uppmärksam. Den jag möter, den som kommer, ser den mig, ser jag den. Visa mer hänsyn.
1: Tack så mycket, Viktor. Det jag vill tillägga, Rickard, är att den ena dagen så är jag ju bilist, den andra dagen så är jag cyklist och den tredje dagen så är jag gångare. Så vilken kostym har man på sig egentligen, tänker jag.
0: Ja, och när du cyklar tycker du illa om bilisterna, när du sitter i bilen tycker du illa om cyklisterna, eller?
1: Ja, men faktiskt. Jag är med det laget som jag tillhör just då. Medgångs... Så jag är riktigt usel. Viktor skulle spöa upp mig.
0: Medgångssupporter helt enkelt.
1: Ja, tyvärr. Förlåt.
0: Nej, det behöver inte bli ursäkt. Det är djupt mänskligt. Jag känner igen mig enormt mycket. Och för alla er som undrar, de är lika goda kålsupare båda två ungdomar. Googla det uttrycket så kanske du lär dig något. Problemet är att du ska komma ihåg det också. Här är Uno Svensson. Han är under ytan.

0: Ja, och vilken låt och vilken text och vilken röst. Uno Svenningsson under ytan. Vi minns att på 90-talet gjorde en svensk rappare som hette Blues, gjorde en version av den där låten som inte heller gick av för hacker. Mycket bra, det var länge sedan man lyssnade på den. Kanske jag gör det när jag kommer hem. Men nu ska jag lyssna på August Bergqvist och lokala nyheterna.
1: God eftermiddag. Den man som stått åtalad för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan har släppts ur häktet. Men ännu har ingen dom meddelats. Vida Paridad är åklagare i fallet.
2: Jag utgår från att tingsrätten inte kommer döma honom, annars skulle de inte ha släppt honom. Så då har tingsrätten nog gjort en annan bedömning än vad jag har gjort.
3: Hade du väntat det här eller?
2: Nej. Alltså, det här är ju absolut ett svårt åtal, men jag åtalar för jag tror på fällande dom såklart.
3: För jag tänker, det här är ju ett indiciemål. Är det knepigt att få någon fälld på indicier?
2: Det är klart att indiciemål är svåra mål, men det behöver ju inte betyda att man inte får någon fälld för det. Det finns flera domar på indiciemål.
3: Och när det gäller att överklaga, det har du inte bestämt ännu?
2: Nej, jag vill läsa domen innan jag uttalar mig om det.
1: Reporter Ylva Bogegård. En 28-årig man har dömts av Stockholms tingsrätt för att ha gjort Hitlerhälsningar och skrikit Sieg Heil i centrala Stockholm förra sommaren. När polisen skulle omhänderta honom satt han sig till motvärn, varför han även döms för våldsamt motstånd. Övervakningskameror och ett vittne bekräftar händelsen. Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter. Nu kultur. I höst tar folkmusiken plats på Skansen i form av en endagsfestival. Scenerna intas av bland andra Valkyrien Allstars, Lena Willemark och Sara Parkman. 12 september är det dags för Super Traditional Festival. Och så kan vi berätta att Moderna Museets chef Gitte Örsko slutar. Hon har varit överintendent i 7 år.
0: Ja, folkmusikfestival med Lena Willemark. Då kan man ju lära sig kulning säkert också på den. Lena Willemark är ju Sveriges främsta inom kulning, eller kulare om man så vill. Det är ju när man ropar in kossorna. Det är en speciell form det där som tydligen också man kan bli riksspelman på. Så är det, och så förblir det. Det är ingen idé du säger emot. Ed Sheeran och Justin Bieber,

Herregud, det är 31 år sedan, 1995, kom hon ut med den här Robin och slog världen med häpnad. Från att ha sjungit vignetten till Lilla Sportspegeln, kan man tänka dig.

0: Motsättningarna mellan bilister och cyklister i Stockholms stad idag. Och jag kan väl bara säga det, show me love. Det är väl en bra att tänka på i trafiken, Robin, här i Radiosport.
1: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där, hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar besked kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg följer kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
5: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
6: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
5: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
6: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
1: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
5: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
7: Ja, jag tror det.
8: Ja, jag tror det.
5: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
7: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
5: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
9: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
10: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
11: Chockbeskedet att Southampton fråntagit

0: mot Hall.
1: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
2: Reporter Jonas Enarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i hockey.
3: Och lyssna också så får du ett fågelperspektiv på Stockholmstrafiken.
4: Då börjar jag nu i Norra länken, utfarten mot E4 Uppsalavägen. När du kommer från Roslagsvägen eller Ropstenshållet, den deltunneln ut ur systemet är stängd. Man har lite trassel med sprinklerssystem som har gått igång och sprutar ut vatten. Och det är just nu där problemet är. Landsväg 265, norrortsledningen efter Löttingetunneln mot E18, har ju varit helt avstängt där, men sedan en stund tillbaka är det öppet. Polisen står kvar med fordonen som var inblandade i olyckan, men det går alltså att rulla förbi i ett körfält. Däremot fortsatt avstängt i Stadshagen, Lindhagensgatan mellan Kristinebergsvägens korsning och korsningen Källgrensgatan. Blockerat alltså i riktning mot Hornsberg. Räddningstjänsten fortsatt kvar också på E4 söder om Södertälje när du kommer en bit förbi Hölö mot Vagnhärad och Nyköping. Tidigare olycka med lastbil och personbil. Vänster körfält öppet förbi.
3: Här är en kille med fuktiga läppar och blöt blick. Darin.

0: Allt jag har heter låten, Darren heter artisten. Ni känner säkert till, ni har sett honom i tv, den ståtliga studiomannen, och ni har sett honom i tv genom åren på Melodifestivalen och alla galor som någonsin har gjorts i Sverige. Blond och skäggig Henke von Zweigbergk lever ju sitt liv nära krysset där Hornsgatan möter Götgatan vid Slussen. Ett organiserat kaos där bilister möter cyklister. Och i tidigare idag så efterlyste jag ju folk som tyckte saker om det här. Och Henke, du hörde av dig.
1: Ja.
0: Du lever ju mitt i smeten.
1: Ja, alltså jag åker ju... Alltså nu, jag är ju bilkille, va?
0: Mm.
1: Och det låter ju fånigt för jag driver ett gym på Sibyllegatan. Jag åker från Mariatorget till Sibyllegatan. Men sen så har jag ju kanske en fotbollsmatch på Tre Arena eller ute på Stråberg.
0: Mm.
1: Eller ibland i Västerås eller någon annanstans. Så att jag åker mycket.

0: till mitt jobb liksom, ja. Till olika saker, som olika events eller stora saker jag ska göra. Så jag använder ju bilen jättemycket.
1: Och du har gjort i många år, och jag tänker cyklisterna har blivit fler jämt. Och fler. Vad har hänt?
0: Ja, ja.
1: För dig?
0: Ja, de är ju bara ja, de hatar ju mig.
1: Ja. Är det ömsesidigt?
0: Skulle jag vilja säga. Nej, alltså ja, alltså på ett sätt och vis, fast ändå inte, eftersom jag själv tycker det är jättekul att cykla. Det är bara att när jag hade en elcykel så lånade jag ut den och då blev den snodd direkt, och sen hade jag en elskoter så lånade jag ut den så blev den snodd också. Så att, annars så kan jag säga att jag trivs ju med att cykla och ta mig fram på det sättet också i Stockholm. Det är bara att det inte är så praktiskt för mig som har en massa saker med sig hela tiden och sådär.
1: Men hur ska vi lösa det? Hur ska vi lösa den här konflikten då?
0: Ja, det är alltså, om folk kunde vara lite mer hänsynsfulla, kanske. Mm. Och jag ska inte säga att jag kan inte prata för alla bilister, men jag tror att vi är lite mer faktiskt än vad cyklisterna är. För de skiter ju fullständigt, alltså det är ju väldigt många, jag åker på morgonen tidigt till gymmet och då drar folk förbi varenda rödljus som finns. Alltså jag kan ju åka, det går ungefär lika fort för en cyklist från Mariatorget som det gör för mig med bil. Och på vägen så har den har tagit alla rödljus som finns.
1: Ja, jag fattar.
0: Och det kan jag ju tycka så här, så här, lite kan man väl kanske när det inte är några människor ute och så här, men jag tycker jag ser det jämnt. Jag tycker att jag ser väldigt många som bryter mot trafikregler rätt rejält.
1: Men polisen sa också så här att båda sidor är lika goda kolsupare båda två.
0: Jaha. Ja, det är ju lätt att säga, för dem, men alltså, jag skulle nog säga att jag tror att cyklister bryter mot fler trafikregler än vad bilisterna gör.
1: Det jag känner, Henke, det är dags för cyklisterna att komma till tals här också i det här programmet. Tack så mycket för idag.
0: Absolut. Ja, det är bra.
1: Vi hörs hela tiden.
0: Hej.
1: Hej. Här är Himlen i handen, division 7, kanonband tillsammans med Thomas Stenström. Hej för idag.

0: Hon låter där, himlen i handen. Tänk om man hade så stora nävar, då hade man lätt att fatta. Gustav Larsson, du är ute i Stockholmstrafiken och vi har pratat mycket med arga bilister som är arga på cyklisterna. Men vad säger cyklisterna egentligen?
1: Ja, det ska vi ta reda på. Jag såg på Tegelbacken, precis vid Riddarfjärden, vid Vasabron över till Gamla stan. Och här haffar jag en cyklist, Fredrik Larsson, en smäcker lådcykel med ditt barn i.
2: Ja, det stämmer. Vi är ute och cyklar lite.
1: Du cyklar dagligen?
2: Varje dag, så ofta jag kan, fram och tillbaka, skola och jobb.
1: Hur sköter vi oss i trafiken?
2: Överlag ganska bra, men det finns ju de som man blir ganska irriterad på, kan jag säga.
1: Vilka då?
2: Taxibilar. De är värst.
1: Det får du utveckla.
2: Ja, de beter sig som att det inte finns några trafikregler. De stannar, de vänder, dubbelparkerar, tittar nog inte så mycket i backspegeln heller. Så ser jag en taxibil, då är jag försiktig.
1: Men hur sköter sig andra cyklister då?
2: Överlag bra, skulle jag säga. Jag tror stockholmarna har lärt sig det här med att cykla. Jag har bott utomlands förut och där är man kanske lite mer van med att cykla. Men det tar sig. Det blir bättre och bättre.
1: Jag tycker många cyklar mot rött ändå.
2: Ja, en del gör det. Jag gör inte det, för jag har en passagerare här som jag försöker lära lite trafikvett som är 7 år. Men många gör det. Men det händer att jag också gör det om jag ser att det är ingen som är på väg över övergångsstället. Det finns inga bilar och jag kanske ska svänga höger. Då drar jag nog också mot rött ibland.
1: Men här nu står vi i en knutpunkt. Här precis vid där Vasabron går över mot Gamla stan vid Sheraton. Där är ju både cyklister, bilar och fotgängare. Allt är en mix. Liksom, hur grejer man det?
2: Man får sakta ner, titta sig omkring, köra lite försiktigt, lugnt och tänka på varandra. Det är väl så man får bete sig, tänker jag. Det är också väldigt guppigt. Det är väldigt konstiga asfaltskanter och sånt. Så cyklister tenderar kanske titta neråt lite mer också just nu. I det här, i alla fall i den här korsningen.
1: Men de som kör cyklar riktigt fort då, avslutningsvis?
2: Ja, du pratar om lycra-maffian. Ja, jo, men de finns också. Men ja, alternativet är väl att de får springa då. Eller köra racerbil. Men de får existera de också. Jag tycker att de är rätt lugna också. Jag tycker det. Ja.
1: Taxibilar värst. Det är Fredrik Larsson.
2: Det stämmer. Taxibilar i trafiken är en trafikfara för en cyklist.
1: Då får du cykla vidare.
2: Tack.
0: Vi ska prata med en kvinna som har några välvalda ord till både bilister och cyklister alldeles strax.

0: Vi hörde Justin Bieber alldeles nyss då han gjorde en duett. Här gör han en ytterligare duett med The Kid LAROI, Stay. Och när det handlar om att mäkla fred, då kanske man ibland måste ta till en klok gumma som hörde av sig som hörde av sig till mig och radion här när vi efterlyste arga bilister och sånt så här. Jag tycker själva tonen är så tråkig att man ställer de här bilisterna och cyklisterna mot varandra. Åsa Jansson, 77 år, mäkla lite fred mellan de här kontrahenterna nu.
1: Ja, jag tycker att vi är ju alla trafikanter och ska det inte behöva vara massa olyckor och elände ute i trafiken, så måste vi allihopa, både gångtrafikanter, cyklister och bilister, ta hänsyn till varandra.
0: Är inte nyckelordet är väl just hänsyn, tror jag?
1: Ja, jag menar, om jag kommer med bil och så kommer en cyklist som har jobbat i en uppförsbacke och den har egentligen ingen rätt att köra över där jag ska åka. Mm. Men låta den stanna när jag kan stanna med bilen som tar 5 sekunder. Självklart släpper jag över den cyklisten. Mm. Och det är lite så jag tycker man får ha i tankarna. Inte vem som har rätt och köra över eller vem som har rätt att göra olika saker.
0: Och du är ju mamma till en son som cyklar 1,5 mil varje dag och du är rätt orolig för hans väl och ve på sin pendling, eller hur?
1: Jo, man blir ju det liksom. Jag vet ju att cykla nu för tiden går ju inte så sakta.
0: Är han sån med sportcykel och har köpt grejer för 100 000-tals kronor då?
1: Nej, inte riktigt så, men...
0: 99.
1: Ja, ungefär. Nej, men han har byggt en cykel, han är cykelintresserad och har alltid varit. Mm. Men just det här att han är ute i trafiken och man läser om olyckor just i korsningar, tycker jag att det är väldigt mycket cykelolyckor.
0: Just det. Ja. Så att... Vad ska vi säga till både cyklisterna och bilisterna? Ta hand om varandra, tänk på varandra. Vi är människor allihopa.
1: Ta hänsyn. Mm. Ingen vill skada en annan människa.
0: Och ju mer vi är tillsammans, desto gladare vi blir, Åsa.
1: Ja, ha det bra.
0: Detsamma. Hej. Tack för att du ringde. Jättehärligt att prata med dig.
1: Hej då.
0: Hej. Här är Maroon 5, This Love. Och då har vi väl slutit fred, förhoppningsvis i 20 minuter till i alla fall, mellan bilisterna och cyklisterna.

0: Överseende, hänsyn och kärlek. Det kan väl injicera i Stockholms trafikliv, så tror jag att många olyckor kommer att undvikas. Klockan slår 4. Det är dags för Ekot. Varsågod.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åkstationen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret, som erkänt och sagt att de var berusade, döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Bra skött, bra rutet Johan Westerberg. Det är mestadels soligt och uppehåll i Stockholm idag. Det märker du säkert. Temperaturen är 17 till, hör och häpna, 21 grader. Och det är lägre närmast kusten då. Det vet du ju sedan gammalt. Sydlig vind, varmare och varmare blir det för varje solig dag. Sommaren närmar sig med stormsteg. Karin, hur ser det ut i trafiken? Det finns alltid något att rapportera därifrån.
4: Ja, men så är det och så är fallet. Nu börjar med länsväg 265 Norrortsleden efter Löttingetunneln när du kör mot E18 och Rosenkälla. Tidigare krock mellan lastbil och personbil. Polisen är kvar och man står till höger. Och det betyder att det tar lite längre tid när man kommer förbi där. Men sen öppnar man upp och båda körfälten är öppna lite längre fram. Norra länken, utfarten mot E4 när du kommer från Roslagsvägen och Ropsten, är åter öppen. Däremot är det fortsatt avstängt på Lindhagensgatan mellan Kristinebergsvägens korsning och Källgrensgatan i riktning mot Hornsberg och Essingeleden. Det är en kranbil som tidigare under dagen körde ner en portal där. På E4 söder om Södertälje, en bit söder om Hölö mot Vagnhärad och Nyköping, fortsatt bara vänster körfält öppet. När det gäller kollektivtrafiken så är det stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Sala. Det är på sträckan mellan Uppsala och Morgongåva där det står ett trasigt tåg. Man hoppas få igång trafiken igen först imorgon bitti, så räkna med att det här läget gäller resten av dagen.
0: För mig är public service någonting som ska bryta ditt stuprörstänkande. Ge dig saker som du inte visste att du ville veta. Det ska vi göra strax.

0: Tracy Allman, They Don't Know.
1: Då har det inträffat en olycka på E4 Uppsala vägen. Det här är i höjd med Frösundavik och i riktning in mot stan, alltså trafikplats Frösunda. Man har krockat till vänster körfält.
2: Tvångssyndrom, OCD förkortas det, det är en psykiatrisk diagnos som kan drabba i princip vem som helst, och det innebär att du plågas av påträngande tvångstankar, utför tvångshandlingar för att dämpa din ångest eller förhindra att något hemskt ska hända. OCD-förbundet, de vill stoppa onödiga skönhetsingrepp. Uppemot 15-20% av alla plastikkirurgiska ingrepp görs på patienter med misstänkt BDD, som är kroppsdysmorfobi, som är ett tillstånd där ingreppen riskerar att förvärra det här lidandet. Therese, välkommen hit.
3: Tack.
2: Du har ju haft BDD, frisk nu. Body dysmorph disorder. Hur ska vi översätta det till svenska? Felaktig kroppsuppfattning, eller?
3: Ja, exakt. Alltså, det finns ju någon slags översättning som heter upplevd fulhet. Jag vet inte hur bra det stämmer, för att det är inte så att man bara, åh, jag är så ful, utan jag skulle mer säga att det är som en defekt.
2: Ja.
3: Som man börjar fokusera på. Det kan vara en eller flera defekter då i ens utseende som får överdrivet fokus.
2: Jag tänker på den där goddag goddag-plattan. Jag är det fulaste som finns. Den barnlåten, vet. Men mamma säger att jag är det finaste som finns.
3: Ja.
2: Att man får det defekt. Ja. Och hur blev det så för dig?
3: Alltså, det började med... Det var faktiskt så att jag hade en defekt på näsan, faktiskt. Mm. Mm. Alltså, jag menar så här, kroppsdelar kan ju förändras med tiden.
2: Ja.
3: Jag kände bara så här, nej men det här, men så här kan jag inte ha det. Så jag bokade in en skönhetsoperation.
2: Ja. Eller, ja. Var det andra som påpekade det här med näsan, eller var det bara du själv som
3: egentligen växte, inte, liksom? Men det var egentligen inte.
2: Nej. Ja, men demonerna växte.
3: Ja, eller jag kände mer som att nej, men det här måste jag åtgärda, liksom.
2: Ja, sen tog det.
3: Ja, precis. Det tog det ett tag också att få ihop pengar till den här operationen, men ganska dyra. Men sen så tänkte jag liksom att bra, nu är det här felet fixat. Mm. Men det var egentligen efter operationen som det blev så förvärrades.
2: Ja, det blev som att öppna en dammlucka. När man väl har börjat så hittar du andra grejer. Vad hittar du för fel då?
3: Nej, men dels så svullnade näsan upp. Det är inte jättevanligt, men hos en del gör det. Ja. Att det försvinner, eller det brukar göra det i början, men att det tog ganska lång tid innan det dämpades. Och då blir det så att man börjar ta bilder på näsan, olika vinklar och sådär. Alltså, blev det väldigt fixerat vid det. Och det skapade ganska stor ångest, för jag blev liksom inte helt nöjd. Och det är mycket möjligt att jag hade den här diagnosen innan, men att jag inte...
2: Just det, den låg latent.
3: Ja, exakt.
2: Men pratar du med någon om det här, om din ångest över näsan och utseendet, eller gick du och bar på dig själv så det blev värre och värre?
3: Nej, men det var väl min sambo jag pratade med.
2: Ja.
3: Men ingen annan.
2: Och vad sa sambon? Du har fel?
3: Eller? Ja, eller liksom, han var väl sådär förstående, men det var ju jobbigt för honom att höra, liksom, för det är ganska negativt. Mm. Men sen så var det ju så, eller jag tänkte att jag kommer kunna lösa det här problemet genom en ny operation. Mm. Det var liksom bara, ja. Men det var ju ett nytt problem som uppstod. Det var alla rynkor då i ansiktet.
2: Men när upptäckte du att du hade BDD? Det är ju en diagnos, att man har fel uppfattning om hur man ser ut.
3: Ja, nej, det var ju flera år inte jag visste om att jag hade en diagnos.
2: Mm.
3: Det var att, jag vet inte hur, jag bara fick det här ordet i huvudet, dysmorfofobi. Jag hade liksom hört om det för länge sedan, men jag trodde det var liksom en helt annan, jättedramatisk grej. Men sen så när jag fick det här ordet i huvudet så bara, jag måste googla på det här.
2: Mm.
3: Gjorde det och bara kände verkligen igen med allting.
2: Check i varenda box.
3: Ja, exakt.
2: Var det så? Ja.
3: Och sen bara gick jag hem till min sambo och sa, jag tror att jag har en diagnos.
2: Mm.
3: Och läste upp det här och han sa, ja, alltså det var ju som att alla bitar föll på plats.
2: Så du diagnostiserade dig själv egentligen? För jag tänker, dysmorfofobi, det kan man också tänka, man kanske har det själv. Men man tänker att det där är ju någonting som andra har.
3: Mm.
2: Och så bara läser man på om det så blir det check i varenda box. Vad gjorde du då när du hade diagnostiserat dig själv?
3: Jo, nej, men då kände jag så här att jag vill ta tag i det här problemet.
2: Klart.
3: För att om det är en liksom, sjukdom eller diagnos, då betyder det ju också att det går att bota.
2: Mm.
3: Så att då kom jag fram till internetpsykiatri.se som är landstinget och som erbjuder KBT-behandling online.
2: Ja.
3: Och då måste man ju kvalificera in sig där då, självklart, och en liten intervju och så. Men sen så gick jag det programmet, och det gör man liksom på distans själv under 3 månader. Och ja, alltså det, jag blev typ frisk.
2: Ja.
3: Från det.
2: Och nu går ju OCD-förbundet, som du är med i också, går ju ut med den här kampanjen till skönhetskliniker att se de här red flags när någon kommer med BDD och att kanske inte göra de här ingreppen utan slussa dem vidare. Hur är kunskapen på skönhetsklinikerna, skulle du säga, generellt?
3: Alltså den är inte speciellt hög, för jag har varit där och föreläst på en klinik. Men de upplever ju, alltså varje vecka får de ju patienter som kommer tillbaka och missnöjda. Mm. Och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Och det, jag gjorde ju också det, kom tillbaka flera gånger.
2: Ja.
3: För det är ju också väldigt signifikant för den här diagnosen att man inte blir nöjd.
2: Aldrig nöjd.
3: Nej.
2: Och när man har gjort ett ingrepp så är det något annat fel.
3: Ja,
2: och så
3: exakt. För problemet sitter ju inte i alltså ansiktet.
2: Nej.
3: Utan problemet sitter ju i huvudet.
2: Och hur hanterar du BDD idag? För det, är du helt, har du blivit av med den? Eller får du göra dina val varje gång du tittar in i spegeln?
3: Nej, men jag lider liksom inte av det.
2: Nej.
3: Men det kan ju komma tillbaka så här katastroftankar ibland. Och då försöker jag göra det som en mottanke.
2: Ja.
3: Att, så jag bygger ju liksom aktivt upp min självkänsla och försöker... Ja, men ge mig själv så mycket kärlek och bekräftelse som man kan. För att annars så, ja, kommer jag börja tänka negativt istället.
2: Nu hade ju du självinsikten nog att diagnostisera dig själv. Men om man har någon i sin närhet där man känner att det här är inte sunt. Din syn på dig själv är inte sund. Hur ska man närma sig som anhörig eller nära?
3: Ja, alltså det där, det är så svårt för mig att... Jag förstår det. Och vi har ju också tagit fram de här foldrarna nu med lite information.
2: Mm.
3: Jag vet inte, det kan vara väldigt känsligt, men det är kanske ändå värt den risken att trampa någon på tårna. För att om man inte ens vet om att man har det så kan man ju inte bli hjälpt heller. Och det är otroligt många som lider i tysthet. Det här är en väldigt, väldigt dold sjukdom.
2: Slog du ifrån dig någonting när någon sa att men du har fel, det där är en diagnos du håller på med? Det är inte alls det, lägg av!
3: Ja, men det är... Nej, men det var ingen som sa det var ingen som visste det.
2: Nej, du bara på dig själv.
3: Ja, och sen om någon säger nej, men du är jättefin, eller du har inget problem, alltså det rör ju inte i ryggen. Ja.
2: Om man nu sitter och lyssnar på det här och känner att jag är jätteful, eller liksom inte mår bra i det man ser i spegeln.
3: Ja.
2: Vad ska man göra då?
3: Ja, men jag tycker absolut att man ska söka hjälp.
2: Mm.
3: Och sen så också att man är ju inte sitt utseende. Man är ju så mycket mer än det. Och det du fokuserar på, det växer ju. Så att om du sitter och fokuserar på en liksom grej som du inte gillar, då kommer ju det bli ett stort problem till slut. Och det är också någonting som jag har lärt mig, att hur skadligt det kan vara att vara sträng mot sig själv.
2: Och en av de viktigaste grejerna, Therese, det är att prata om det.
3: Ja.
2: Prata, dela med det. För det är då man får en mycket verkligare verklighetsuppfattning ändå. Istället för att bära på demonerna själv.
3: Ja, exakt.
2: Tack så mycket, hörru.
3: Tack.
2: Jag är glad för din skull.
3: Ja, tack.
2: Du ser jättebra ut.
3: Tack.

0: come on, baby.
1: Ella Langley. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Choosing Texas.
2: Musikplats Stockholm.
3: Felicia Tåkman, applåder! Live på musikplatsen.
4: Det är
3: ja, Stockholmsartisten Felicia Tåkman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
2: Musikplats Stockholm.
3: Med Felicia Tåkman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Stumbling In, så heter låten. Cyril heter artisten. Och ett sånt där kors där cyklister och bilister möts i sanning, det är där, eller krysset kan man nästan säga, där Hornsgatan möter Götgatan, och cyklisterna kommer ofta i nedförsbacke där från Götgatan och korsar då Hornsgatan för att sedan åka vidare. Där är du, Peter. Hur ser det ut där just nu?
1: Ja, men det är en bättre stund på dagen rent överlevnadssyfte, för nu kommer cyklisterna inifrån stan och ska hem från sina jobb. De har ganska så bråttom, och jag är väldigt glad över att det finns såna här trafikljus som signalerar rött och grönt, för annars hade det varit Sodom och Gomorra här.
0: Jag fattar, men det är bättre när de ska hem, för då har de uppförsbacke, det går långsammare. På morgonen är det värre, för då är det nedförsbacke in mot stan.
1: Ja, och jag har stått på den sidan också och sett hur en del försöker tjuva och överlista biltrafiken, och de liksom tar ett andetag, vissa blundar, och sen så kör de på ren känsla. Lite dumt kan jag tycka, för tid har vi ju fler, eller mycket mer av än vad vi har liv. Nu har vi ju bara ett, tror jag. Så att det är okej här nu, men man ser ju hur frestade många cyklister är och ta en liten genväg över uteserveringarna och ta med sig en bärs på vägen. Spännande.
0: Kan du inte känna igen dig lite grann i hur cyklisterna beter sig också?
1: Förlåt, Rickard, jag hörde inte vad du sa.
0: Kan du inte känna igen dig lite i hur cyklisterna cyklar? För om det är okej, om det är rent, om man känner ja, men det här, jag cyklar på, jag trampar på lite grann. Eller?
1: Ja, men lite så. Jag står och tittar nu bara någon meter från några cyklister som laddar för att det röda ska bli grönt. Och de tittar på mig och jag tror att de förstår vad vi pratar om. Och de försöker se så här oskyldiga och trevliga ut. Men jävla vad hon satte iväg där. Och jag hade gjort exakt samma sak. Och det här kanske hade skett mot rött också. I'm sorry.
0: Man är bara människa helt enkelt.
1: Eller hur?
0: Kanske har vi ändå ingjutit lite kärlek och förståelse och hänsyn i medtrafikanterna, som det faktiskt heter.
1: Ja, det kanske vi har, men jag har ju också hört Rickard, dra åt helvete biljävel!
0: Ja, det ingår kanske. Men tänk på att vi alla är medtrafikanter, vare sig kör bil eller cyklar.

0: Population. Kommer ni ihåg att de hette så? Nej, kanske inte kommer ihåg, men The Only Way Is Up, den låten känner du igen i alla fall. Karin.
1: Ja.
0: Du, det var ju du som sa ordet medtrafikanter. Vi har pratat om kontroverserna mellan cyklister och bilister. Vad bra ord, medtrafikanter.
1: Ja, för vi är ju inte mot trafikanter, utan Nej. Vi är ju just medtrafikanter. Det är väl aldrig någon som säger att man är ute med mot trafikanter. Mot demonstranter har man väl hört.
0: Precis, det är lite som mot mjäl eller med. Ah, skitsamma. Du, hur ser det ut i trafiken?
1: Jag tycker vi ska vara schyssta nu mot våra medtrafikanter. För vi är några stycken som faktiskt kämpar på i ganska långa köer. Börjar med om du ska in från Klarastrandsleden eller Essingeleden in i Norra länken bort mot Ropsten. Där vid infarten står en bil delvis i höger körfält. Där är det inte superköigt, men det trögar ju till lite grann extra. Däremot är det fortsatt riktigt trögt på länsväg 265. Det är en trög kö från trakten av Hageby och hela vägen fram till när man kommer genom Löttingetunneln. Det var ju en olycka där tidigare och det är fortsatt så att polisen står kvar med en lastbil och står till höger. Det är också fortsatt avstängt på Lindhagensgatan vid Stadshagen. Det är mellan korsningen Kristinebergsvägen och Källgrensgatan. Det var en kranbil som körde ner en portal. På E4 söder om Södertälje börjar i riktning mot Nyköping. Därefter Hölö så är det vänster körfält öppet. Det är däckjour på plats nu och kön är sisådär 3 kilometer lång. E4 när du kommer mellan Järna och Södertälje syd mot Stockholm och Södertälje, då står det med lite mellanrum 2 olika fordon i högerkanten. Kollektivtrafiken, där är fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Sala. Stoppet är på sträckan mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett trasigt tåg. Man räknar med att det kommer att vara så resten av det här dygnet.
0: Vi har ju pratat om BDD, vad säger som att köra BVO?

0: Time to go out. Men nu slår klockan 16:30. Han är inte med mycket av BVO's Lay Your Love on Me, för här kommer August och ska in i ett.
1: Den man som åtalats för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan har släppts ur häktet. Det meddelar Attunda tingsrätt efter att rättegången avslutats. Åklagaren säger till P4 Stockholm att hon tolkar det som att mannen inte kommer att dömas. Han misstänks ha drängt sin fru som hade ansökt om skilsmässa, flyttat och träffat en ny man. Mannen greps samma år men försattes på fri fot eftersom bevisningen inte höll. 2024 så återupptogs utredningen. Dom meddelas 8 juni. Socialdemokraterna i Österåker vill höja skatten i kommunen med 1 krona. Pengarna vill partiet lägga på skolan. Sofia Almgren Johansson är oppositionsråd.
2: Elever som inte går ut skolan med godkända betyg, kvalitetsbrister, dåliga lokaler. Så vi ser att det finns stora behov, och då tycker vi att vi ska vara ärliga mot väljarna vad vi ska göra och hur vi ska finansiera de stora skolsatsningar som vi vill göra.
3: Rickard Ogård då, som är moderat och kommunstyrelsens ordförande. 1 krona mer i kommunalskatt.
4: Det är självklart bra att stärka skolan, det vill vi också göra. Men att exempelvis höja skatten, det har testats i kommun efter kommun, region efter region. Och gör man en sån massiv höjning på utgifterna och kostnaderna, så resulterar det alltid i stora underskott. Som i slutändan leder till ytterligare skattehöjningar och underskott i verksamheterna. Och då måste man till slut börja spara i det man egentligen ville stärka.
1: Och på plats i Österåker och Åkersberga, Alexander Hammarlöv. Idag har Stockholms stad invigt sommarplatser. I år är de rekordmånga enligt staden. 64 platser har förvandlats till sommargator, sommarkajer och sommartorg. Exempel på nya platser är Hornsgatan, Norra Bantorget, Tenstaplan och så Värtahamnen.
0: Tack för det, August. Ja, det är fint väder just nu, ja. I Stockholm i alla fall, ända upp till 21 grader på sina håll, och sitter man då nära en vägg i lä, ja, då blir det betydligt varmare än 21 grader. Nu ska vi prata med SMHI och Fanny Sarula, som vet mer än vad jag vet om vädret, för du är meteorolog.
5: Jajamän, hallå, hallå.
0: Du, visst är det väl så att vi ska njuta idag och ikväll, och för imorgon så kommer det lite andra grejer.
5: Ja, precis. Det blir ett soligt avslut på den här onsdagen. Men som du säger, in under torsdagen fram till torsdagsmorgonen här så har det mulnat på ganska mycket. Lite lätt regn på förmiddagen av och till. Men till eftermiddagen då är det skurar som ska dra in, och de kan på sina håll bli lite kraftiga.
0: Nej, men vad hände med den högsommarvärmen som skulle komma i slutet av veckan? Försvann den eller?
5: Ja, men veckan är ju inte slut. Imorgon får vi nog nöja oss med mellan 15 och 17 grader. Men in på fredagen sen och till helgen, då kommer vi nog upp i de där 20, dryga 20 graderna.
0: Mysigt, och jag har köpt sådär simkort så jag kan simma på Stockholms alla simhallar hela sommaren också. Det kanske blir lite utebad. Tack så mycket, Fanny.
5: Tack.
0: Ja, vi får ta en raincheck imorgon då. Och så väntar vi på högsommarvärmen som kommer förhoppningsvis till helgen. Men det blir ändå kanske 17 grader imorgon. Och så lite regn. Det lär bli klibbigt och svettigt och fuktigt. Här är Juanes.

0: Mi spanska är inte så bra, men El Ecuador es la línea que divide el mundo dos partes. Ekvatorn är linjen som delar jorden i två delar. Adios Lepido heter låten. Vi har en omröstning för er som har hängt med under den här eftermiddagen när vi har pratat om kontroverserna mellan cyklister och bilister. Vill du göra din röst hörd, gå in på P4 Stockholms hemsida, Sveriges Radio /Stockholm, och gör din röst hörd. Vet jag. Vi har en liten omröstning där. Hur gör man då? Jo, så här.
1: Det är enkelt. Klicka in på sverigesradio.se och vidare till P4 Stockholms kanalsida. Och det går lika bra att använda appen Sveriges Radio. Samma sak där. In på P4 Stockholms kanalsida och scrolla tills du hittar frågan. Skriv vad du tycker. Och är du riktigt, riktigt arg kan du använda stora bokstäver och många utropstecken. Kom igen, det här fixar du.
0: Frågan lyder, cyklister, hur beter vi oss?
2: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
2: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
4: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
2: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
3: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och vad har kvällspasset för sig ikväll då? Jo, lyssna här.
5: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.
0: Tyckte det var lustigt, det var någon som sa om katter, för de är ju så speciella att de lider av eller är drabbade av Stockholmssyndromet. Alltså de tror ju att husse och matte, eller vad man säger om kattägare, att de bor hos katten, att de blir kidnappade av människorna och, men ändå gillar sina kidnappare. Alltså katter lider av Stockholmssyndromet. Det var en rimlig tanke. Karin Bergqvist, hur ser det ut i trafiken?
6: Nej, det är August Bergqvist, Karin Berggren.
0: Ja, det är så många efternamn. Karin Berggren.
6: Hörru du, jag tänkte börja på E18 Enköpingsvägen för lite omväxlings skull. Mellan Kockbacka och bro mot Enköping. Där står det en lastbil i höger körfält och inväntar bärgare. Fortsatt så på länsväg 265 Norrortsleden efter Löttingetunneln mot E18 att polis står kvar med en lastbil efter en tidigare olycka, och det gör att kön ligger kvar också från trakten av Hagby. En liten ljusning, Stadshagen, Lindhagens gatan, det är ett körfält öppet nu mellan Kristinebergsvägens korsning och Källgrens gatan. På E4 söder om Södertälje mot Nyköping, där är vänster körfält öppet förbi den tidigare olyckan, och i den andra riktningen så ska det bärgas bil mellan Järna och Södertälje, och höger körfält avstängt tills det är bärgat.
0: Åh. Den här låten passar väl väldigt bra i eftermiddagssolen. Oavsett vad det är, om du är på cykeln eller på i bilen eller ligger i någon park någonstans och gonar dig.

0: Alla vi som såg Eurovision vet ju att det här är det vinnande bidraget Bangaranga från Bulgarien, Dara. Bangaranga som betyder uppståndelse, och inte att förväxla med Bunga Bunga festerna som Silvio Berlusconi hade. Nu är det dags för kvart i fem.
1: Här är Ekot kvart i fem. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det delar av innehållet i sändningen, och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו
4: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga, och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att

0: bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
2: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
1: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
2: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
3: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
2: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
2: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. Tre av fyra Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
4: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
5: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
6: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
5: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
4: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
5: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
7: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
8: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
5: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
9: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om, eller borde ha vetat, att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
10: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
11: I declared a public health emergency of international concern.
10: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
11: And low at the global level.
10: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
11: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
10: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
12: Investigation are ongoing.
10: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid, så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
12: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
13: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
14: Vad tycker du om det då?
13: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
14: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm. Efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
15: Jag tycker att liksom hela kroppen växte liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
14: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
15: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen bara kommer stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
14: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
16: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
14: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
17: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
18: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
17: Ja, verkligen. Det var varmare än vad jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
19: Och det är ju en kanondag i Stockholm idag, mestadels soligt uppehåll, temperaturen 17-21 grader. Och som vanligt så är det ju lägre då närmast kusten, men inåt landet kan det vara ända upp till 21 grader. Och vid en lävägg är det betydligt mer såklart. Sydlig vind, varmare och varmare för varje solig dag sommaren närmar sig. Och Karin, du har koll på trafiken och Berggren heter du efternamn.
20: Ja, det börjar på landsväg 265 Norrortsleden. En dag där det har varit rejält mycket köer då. Det beror på en olycka som inträffade för ungefär 2 timmar sedan efter Löttingetunneln mot Rosenkälla och E18. Det som är kvar där nu är att man ska bärga undan lastbilen. Men det står en skyddsbil där och man har satt ut såna här sergeanter, det vill säga skärmar. Så att ni får köra på led ett litet tag till där. Men det är en riktigt lång kö. Den börjar i trakten utav Hagby. På E18 Enköpingsvägen mellan Kockbacka och Bro riktning mot Enköping, där är det också en kö. Det beror på att det ska bärgas en lastbil även där. Lite grann samma läge på E4 när du kör från Södertälje mot Nyköping. När du kommer i trakten av Hölö, även där hamnar du i en kö. Det beror på att ytterligare några kilometer längre söderut så jobbar Däcksjö med att få ordning på en tidigare punktering på just en lastbil. Det är fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Sala. Det beror på att mellan Uppsala och Morgongåva står ett trasigt tåg.
19: Det sägs att man ägnar ungefär 3 veckor per år åt lösenord och komma in på olika sidor och sådär. Jag undrar hur många år Jag har suttit i Stockholmstrafiken i köer. Jag har i alla fall en golden retriever, det vet jag. Och han heter Harry. Och jag har honom tillsammans med min dotter. Vi har gemensam vårdnad. Och han är döpt efter den här killen. American Girls med Harry Styles.

0: American Girls heter låten, Harry Styles heter artisten, och var det inte så att Robin var, vad ska man säga, medartist till hans konsert också? Förband är väl lite väl hårt att säga.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårdiden märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Sweet dreams are made of cheese.

0: Om man gillar ost, då kan man sjunga Sweet dreams are made of cheese. Who am I to disagree? Eurythmics, Sweet dreams i P4 Stockholm eftermiddag. Vi pratar ju om cyklister och bilister idag. Och man undrar lite grann hur svensk cykelkultur är när man cyklar in i stan. Jag vet när man cyklar i sådär klunga, när jag ser Fredrikshov och andra cykelföreningar när de cyklar ut åt Nacka, Värmdö och trakten. Så tecknar de väldigt mycket åt varandra, stanna, sakta ner, bromsa, vi ska svänga höger och sådär. Men hur är det med privatcyklisterna i Stockholmstrafiken? Peter, du är på ett väldigt cykligt ställe just nu, korsningen Hornsgatan-Götgatan.
1: Radiostjärnan Titti Schultz vandrar förbi här och ser att vi jobbar, du och jag, Rickard, och att vi inte bara sitter och rullar tummarna. Så vi vinkar till Titti, benen står kvar. För jag har Björn framför mig som ser ut som en rutinerad cyklist. Och nu är det ju den intensiva tiden när du ska ta dig hem. Vi pratar om cyklisters kunskap och kompetens i Stockholm. Hur ser du på dig själv som cyklist?
2: Ja, men en ganska laglydig cyklist i alla fall. Jag kör aldrig mot rött, försöker som visa tecken vart jag ska så. Det är ju svårt tycker jag. Jag kör ju både bil och cyklar. Men jag tycker att det är ju många cyklister som faktiskt struntar i att det finns bilister också i stan.
1: Ja, men det är lite det vi har diskuterat med bilister som också är cyklister och så vidare. Vad tycker du är den allmänna kompetensen är då, cyklisters beteende?
2: Jag tycker det är svårt framförallt på morgonen när framförallt män i min ålder ser liksom cykelresan till jobbet som ett träningspass. Det är ju svårt att trängas, framförallt för jag kommer från söder om stan, så kör jag ofta Götgatan och där är det ju otroligt trångt, likväl här nere på Skeppsbron också.
1: Vad tänker du kring det?
2: Ja, jag vet inte, vad ska man göra? Det är ju som folk gör ju lite vad de vill, men det kan vara svårt ibland när folk håller på att köra om konstant.
1: Pratade med polisen här tidigare som bad om mer respekt mellan dem i bil och dem på cykel. Vad tänker du kring det resonemanget?
2: Ja, men det är väl ett givande och tagande, tänker jag också, att även bilister behöver också tänka på att en cyklist är ju jävligt oskyddad. Men och om man då glider ut och kör i cykelbanan så är det problem också.
1: Jag förstår. Du, hur lång tid tar det hem härifrån då? Nu står vi ju vid slussen mellan Götgatan och Hornsgatan.
2: Ja, men härifrån och hem tar vi kanske nu 20 minuter.
1: Lova att inte tävla hem, så struntar jag att ta tiden. Tack så mycket.
0: Peter, håll kvar Björn.
1: Vänta lite, för att nu har det blivit rött här. Vad sa du, Rickard?
0: Jag tänkte bara, jag är så nyfiken på om cyklisterna hjälps åt i trafiken när det kommer hinder, att man liksom gör tecken att sakta ner, jag bromsar och sådana där.
1: Ja, jag springer med Björn här som ger sig iväg nu här, så vänta lite. Hjälps ni åt, ni som cyklar, Björn, undrar Rickard i studion, eller om ni var och en är sig själv närmast?
2: Ja, men man försöker hjälpa så att genom ger tecken, om man måste stanna så måste man ge ett stopptecken och sådär också, så att Det tycker jag nog.
1: Snyggt. Du känns som en utbildad cyklist. Rickard, det där är bra att ha den informationen, för det ska vi prata mer om.
0: Exakt. Björn är ett föredöme. Vi ska prata om dansk versus svensk cykelkultur. Här är Lionel Richie. All night long. Den här kan ni. Passar också bra i

0: All Night Long, Lionel Richie, men några timmar kvar tills det är kvällar i alla fall. Jag tänker vi ska prata om Stockholms som cykelstad. Idag så ligger man väl ändå ganska långt efter Köpenhamn som cykelstad, Stockholm versus Köpenhamn. Köpenhamn har ju varit en cykelstad i typ 30 år före Stockholm kunde titulera sig det, framförallt vad det gäller, och då har man ju liksom fått en cykelkultur i Danmark och Köpenhamn. Och Gustav Larsson, du har fått tag i en dansk som befinner sig i Sverige och som också cyklar i Stockholm. Man är lite nyfiken på hur en dansk ser på den svenska cykelkulturen i huvudstaden, i människobyn.
1: Ja, det ska ni få höra här, och jag befinner mig nu på Kungliga Konstakademin i centrala Stockholm där det är avgångsutställning imorgon. Och en av avgångseleverna som ställer ut och förbereder morgondagens vernissage är danske Besat Deno. Men nu ska vi inte prata konst utan skillnaden alltså mellan dansk och svensk cykelkultur. Besat, du har cyklat i både Köpenhamn och Stockholm.
2: Ja, det har jag. Och det är rätt stor forskel på hur det är att cykla i de här två huvudstäderna. Hvor man liksom kan märka att København har en cykelkultur som har existerat länge. Och en kultur som jag inte upplever existerar i Stockholm på samma måde.
1: Men vi har väl kommit en bit på väg kanske?
2: Ja, det är också en det är god väg igen. Alltså, jag tror det är svårt liksom att... Och skapa en kultur, en cykelkultur.
1: Men den stora skillnaden då, vad är den skulle du säga?
2: Alltså jag tror det är att, att man liksom har från en tidig ålder, alltså i folkeskolan, lär man liksom att cykla. Så vi har liksom cykelundervisning och har ett, nästan en terminologi, ikke? Alltså vi har liksom signaler och så vidare när vi cyklar. Vilket också gott kan vara skrämmande för turister när de cyklar i København. Hvor de också gott kan bli råpt av, hvis de liksom inte följer de regler där nu en gång är.
1: Ja, för ni håller på reglerna mycket mer än vi, eller hur?
2: Ja, alltså det blir man nöjd till när det är så många människor där liksom är ute på cykelstierna. Eller så är det ju farligt.
1: För ni lär er liksom tidig ålder och berättar alla de här signalerna, hur man ska signalera. Kan du bara berätta några tecken sådär ni har?
2: Ja, alltså man har såklart höger och vänster, ikke? Och så har vi så också ett bromssignal där kan vara mycket praktiskt. Så cyklister där liksom ligger bak en liksom vet att man liksom stoppar upp mitt på cykelstien.
1: Det gör de hela tiden. Bra, då är det vänster hand upp visar du här.
2: Ja, lige præcis, ja. Ja. Og hvis man ikke gør det, så er det jo altså, decideret farligt, fordi man cykler jo også hurtigt. Ja. Det er jo ikke lige så grupperet, som det er i Stockholm.
1: Nej, man vil ikke springe ud og i vägen på en dansk cykelbane i København.
2: Nej, det så kommer folk til skade.
1: Ja. Ja. Men den her, du sa at København er liksom uppbyggd som en cykelstad från början til skillnad från Stockholm.
2: Ja, alltså det startade väl sån i århundradeskiftet, hvor man liksom hade en interesse för att bygga en by upp där liksom också alltså hade en form för færre biler än man har andra steder. Och det kan ju vara så ekonomiska intressen och så vidare.
1: Men du sa de här tre nivåerna, ni har liksom gångbana på en nivå, cykelbana på en annan nivå och bilbanan, att det...
2: Ja, altså vi har jo ligesom fodgængeroverfelt, og så cykelstien og så vejen. Så man kan jo sige, at rent urbanistisk, så er man jo kodet til ligesom at forstå, at der ligesom er en kant, der, som man går ned af, når man går ned på cykelstien.
1: Og då måste jag fråga dig, Besa, det här bara med bilisterna då. Beter de sig annorlunda i Köpenhamn än i Stockholm?
2: Altså når man tager kørekort i Danmark, som jeg gjorde for efterhånden mange år siden, så er en meget stor del af den undervisning, man får, det er ligesom, hvordan man placerer sig i forhold til cyklisterne. Hvordan man lukker af, hvordan man ligesom gør, så der ikke er nogen cyklister, der ligesom kommer til skade i et højresving. Især højresving er jo farlig.
1: Ja, en gedigen cykelkultur i Danmark, kan man vel sammanfatta det her, som Besat Deno.
2: Ja, altså det må man jo sige.
0: Tak så mycket, Gustav! Skillnad på dansk och svensk cykelkultur, alltså de verkar vara mer utvecklade i cykelkulturen i Danmark. Det kanske kommer i Sverige också, ju fler som cyklar. Springer Drottninggatan ner. Väskan inte stänger.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina Persson och Karin Berggren.
1: Och då har det inträffat en olycka på E4 Uppsalavägen i höjd med Frösunda i riktning mot Uppsala. Det står flera bilar i det andra körfältet från vänster. Landsväg 265, norrortsleden efter Löttingetunneln i riktning mot E18, eftermiddagens långkörare. Nu pågår det bärgning av det sista fordonet, det vill säga lastbilen. Höger körfält avstängt tills det är bärgat och klart. E4 mellan Södertälje och Nyköping mot Nyköping efter Hölö. Där är nog fortfarande däckjour kvar och jobbar och det har varit en tämligen trög kö även där. Sen tänkte jag nämna ett nattarbete och det handlar om E4-E20 och Essingeleden. Den kommer att vara avstängd från Eugeniatunneln och ner till Västberga, alltså i södergående riktning, från klockan 22 till klockan 5 i morgonbitti.

0: Eva Jumatate heter hon. Selfish heter låten. Det ska man verkligen inte vara. Ekot på en minut.
1: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHOs Anaïs Legrand.
2: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.
0: Man känner sig mycket, mycket bättre som människa när man har lyssnat på Ekot på en minut. Från Borlänge. Borlänges stoltheter Mando Diao. Här är dans.

0: vilken pipa han har, va? Björn Dixgård, sångare i Mando Diao. You Bobby, Dance with Somebody. Karin!
1: Goda nyheter. Bilarna som krockade på E4 Uppsalavägen efter Haga Norra, de kom på rull, alltså norrgående riktning. Fortgår bärgningsarbete på länsväg 265 Norrortsleden, precis efter Löttingetunneln i riktning mot E18. Höger körfält avstängt tills det är bärgat och klart. Det pågår också arbete på E4 söder om Södertälje, ett par kilometer söder om Hölö i riktning mot Nyköping. Och förbi det arbetet är bara vänster körfält öppet.
0: Tackar för det. Och ta hand om varandra i trafiken. Det har handlat mycket om trafik den här eftermiddagen, cyklister och bilister. Och nu är det dags för er att åka hem. Ha oss som sällskap, vet jag, på vägen hem. Nu är det dags för August att presentera lokala nyheterna.
2: God kväll. Den man som åtalats för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan har släppts ur häktet. Men än har ingen dom meddelats vid Paridade åklagare i fallet.
3: Jag utgår från att tingsrätten inte kommer döma honom, annars skulle de inte ha släppt honom. Så då har tingsrätten nog gjort en annan bedömning än vad jag har gjort.
4: Hade du väntat det här eller?
3: Nej. Alltså, det här är ju absolut ett svårt åtal, men jag åtalar för jag tror på fällande dom såklart.
4: Och när det gäller att överklaga, det har du inte bestämt ännu?
3: Nej, jag vill läsa domen innan jag uttalar mig om det. Vad de har tyckt har varit bristfälligt etc.
2: Reporter Ylva Bogegård. Den ekonomiska oron i Stockholm ökar, det visar Stockholms handelskammare nya kvartalsrapport. Något som till stor del beror på krisen i Hormuzsundet, säger Carl Bergqvist som är näringspolitisk chef på kammaren.
5: Man har ju haft en återhämtning i framtidstron och syn på ekonomin här nu under 2-3 år ungefär. Det har gått från ett väldigt dåligt läge till ett normalläge. Vi har aldrig kommit upp i riktigt positivt territorium, ska sägas. Men nu börjar det falla neråt igen och det är det vi är oroade för. Och sen så ser vi näringslivet, de är lite mer positiva. Lägger till hushållen så är de rätt mycket mer negativa.
2: Nu till Arlanda. Jag har en bomb i väskan. Det förklarade en resenär för flygplatspersonalen nu på eftermiddagen. Polis och skyddsvakter larmades till gaten och mannen, han fick stanna kvar när flygplanet bar iväg. Något farligt fanns inte i väskan, det var bara ett skämt, sa mannen som är i 20-årsåldern. Därefter så tvingades han bort från gateområdet och är nu misstänkt för olaga hot.
0: Sicket skämt. Fel ställe och skämta, va? Jag har en bomb i väskan, säger det i säkerhetskontrollen på Arlanda. Inte så fiffigt, måste jag säga. Det är lite grann, han skulle ha sagt så här: är det en termos du har i fickan eller är du bara glad att se mig? Det hade varit lite roligare, eller hur?

0: lördag idag, det är onsdag. Och finns det någon bättre känsla än när man vet att man ska gå ut i ett soligt Stockholm? Man är rakad, man är duschad, man luktar gott, man har råg i ryggen, säd i brallan och deg i fickan. Det är säkert någon som känner den känslan just nu. Från hela Stockholm, vi hörs igen imorgon. Hej!
1: God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i Kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i Kvällspasset ikväll.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som du inte alls har tänkt att ta med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler.

0: varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir ja liksom... visst är det så.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på... Jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka. Och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning. Jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Oh, men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan lite grann här
1: jag tänker
0: i
1: på henne lite då och då, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket såna här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut.
0: Tack
1: för att jag fick berätta.
0: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Åh, vad fint.
0: Njut, har du gått? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, det, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar om man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyda och stacka och sitta. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättefull kvinna som svarade. Och jag har en katt. Ja, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor utav Halmstad så det var rätt konstigt att det var svar från Laholm. Men okej. Okay. Ja, så fick jag adressen och då... Då plingade jag till liksom lite i huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var den katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej.
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och så här.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter så där?
1: Ja, jag är ju en katt med människa sådär.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja, den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, inte pass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är tordig. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Bara sordig.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Ja, både och. Jag tror en är nog inne. Och...
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Jag vill bara säga att vi har lärt våra katter. Så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Men
1: man kan katter också. Ja.
0: Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Ja. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Tack så. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometer lång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

På E4 när du kör från Arlanda mot Uppsala och närmare länsgränsen så hamnar du i en kö. Tror att det kan hänga ihop med att det har dragit igång ett bärgningsarbete för att ha stått en lastbil där ett tag. Däremot är det nu äntligen bärgat och klart på länsväg 265 norrortsleden efter Löttingetunneln i riktning mot E18. Och det är även helt klart på E4 söder om Hölö i riktning mot Nyköping.

0: Roxette, Spending My Time, du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra, en slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blev klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar klockan 20:08. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast. Då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecca ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i, ja, en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då, för att, ja, vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det. Som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte, jag har ju fångat honom så han får komma in då. Mm. Men sen när jag slut så hade jag ju fångat båda de andra då i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte, men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem, för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga. Så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
0: Men gud.
1: Men
0: den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade så innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för kattungar är vilda.
0: De är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecca.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon ny Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: Ja. I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi och lag oss där, och ja, vi gav varandra en godnattkram där. Med sambo och jag, Susanne. Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en strev tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så strev tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, då var lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället, så var ni sambos redan då?
3: Eller var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja,
0: och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej.
3: Hej, hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena morsan på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har du det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Du, då kliver hon upp, japp.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Oh, du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det, men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar han inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska... Det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite
3: jag
0: på.
3: Jo, men jag vet en. Jag vet en som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull. Nej. Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Megan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medans du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande, får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en fin bild. Jag ser mig liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig.
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, hej. Vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Zebulon efter Zebulon McCann. Men han kallade ju för Zeb då.
0: Ja, just det. Zeb McCann, den här cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god, den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månad, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då. Så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag. Jag blir alldeles här. Och då säger han att kom du in till stan och titta för att jag har upptäckt en katt där som liknar din till beskrivningen. Och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropar på Seb. Och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter och... Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Ja. Och då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du sån, du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka.
0: Oh.
2: Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar, kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte. Ja, den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah. Men
0: ja,
2: den,
0: ja,
2: hade den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit. Vad kom det av någon anledning?
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen.
0: Ja.
2: Så han fick ut ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt. Men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med att göra det här programmet är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Hugo Götberg. Hjärmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Katt Susanne. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson! Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack!
3: Välkommen Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
1: Varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Ja.
1: Ja.
3: Yes.
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay. Det är Kevin.
1: Är det Kevin?
3: Yes.
1: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes. Vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
1: Det är jättebra. Vi har ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
4: Okej, ja.
1: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, ja, det är Lego i mängder. Så vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu. 45 kilo.
4: Ja, 45 kilo.
1: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Jaha.
1: Det är första lasset. Va? Och sen kommer, alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha,
1: ja.
4: Okej. Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
1: Eller? Ja, detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
4: Ja,
1: föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
4: Nej, det har vi har ju Lego här på skolan liksom.
1: Ja, ni har det. Och det kommer ni få in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
4: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
1: Ja, så nej, det är inget du känner till.
4: Nej, det gör jag verkligen inte.
1: Nej, men vad bra, för de sa det i Facebookgruppen att det varit Lego och har samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
4: aha.
1: Ja, vad bra. För, det, okay. För de har gått man och hus här, så jag tror det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
4: Okej.
2: Prankad!
4: Hallå, är det här ett prank? Vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet Lego-förbud riktas det om.
4: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske

0: Det är upptaget. Konstigt. Får kolla.
1: Tjena, tjena.
0: Ja, var är du?
1: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
0: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
1: Nej.
0: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
1: Va? Ja. Jaha.
0: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
1: Ja, tjena tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
0: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, Toalett.
1: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål. Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta det här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
0: Jo. Ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
1: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Inte ens ett lite taktiskt kiss?
0: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart. Det vet du.
1: Jo.
0: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
1: Jaha.
0: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst stuga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom ett träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus. Eller dass som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa. Men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlighus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på. Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem, så man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
1: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten.

0: katten.
1: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är. För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det, toalett?
2: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
1: Ja, men okej.
2: Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
1: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
2: Men hör du, Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
1: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
2: Ja, du är så välkommen.
1: Tack.
2: Stanna så länge du vill.
1: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
2: Tjena, tjena!
1: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
1: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
2: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
1: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
2: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
1: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
3: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
1: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
3: Det har känts som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
1: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
0: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
4: Jag blev jätteglad över förfrågan.
1: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
4: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
1: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
5: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
1: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
4: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
6: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
7: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
6: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
8: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
6: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
7: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet svarar Kristin.
6: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
0: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i hockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher är spelade för det svenska laget. Det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, radiosportens expert. Nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt. 5-5 spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han valt inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot. Speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz. Pucken släpps, 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final. Och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan. Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5. Match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarby Stamer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF, laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka. Och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Feel Like Dancing, Sister Sisters här i Sportextra. Även om kvällens menyn kanske vill en att få ta några tjatcha steg. Vi bjuder på allsvensk fotboll, damernas toppmöte Hammarby mot Malmö 0-0, 6 minuter in. Det står också 2-1 till Häcken mot Växjö, den matchen började en halvtimme tidigare. Senare ikväll, då är det 3 kronor i VM i socken mot Slovenien. Den matchen drar igång 20 över 8, och just nu också SM-final i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Tidig ledning för Malmö där, 3-2 i den första matchen. Och glömde jag berätta att det också är herrallsvensk fotboll. Ja, det spelas i Göteborg, Gais mot Hammarby, som är igång på dubbla håll. Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmar sig Sportextra, ekonyheter. Vi får dem av Ola Janåker Dunkers.
1: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vicepartiledare i KD.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
3: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider, och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
4: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
5: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
1: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
0: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Janåke Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey, ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet, men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite sessioner. Där nere som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sportextra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in 3 mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i 2 matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missade därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-åriga Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt, och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna.
6: Ja, vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson i Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kabore spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som det saknades i den förra matchen när Gais spelade oerhört mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
14: Likaledes mållöst är det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om, utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacupfinalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuter.
0: Du kan få Häckens siffror också, Linne, om du har så intresserad.
14: Gärna, för det beror ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
15: Radiosporten med handboll.
6: Och SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först till tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter. Och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det här på sporten.
16: Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig att nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland i Gummersbach och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
14: Och det vajas med grönvita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby. Har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett i matchbilden. Men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där. Men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
15: Radiosporten dokumentär.
17: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
18: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
19: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
15: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
18: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
20: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
17: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
15: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
21: Det har jag faktiskt haft under 2017. 2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
15: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
21: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
22: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Jag håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21-0 är det avspark i Europa League-finalen.
23: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag, en match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan. Men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupet till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt press att Gaisan har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ego, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom, så att Hammarby målvakten Vanderhaan kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig igenom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
14: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta, har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad, medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby, där Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen, siktar där, kommer lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby målvakten Melina Lök, hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
16: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Brännberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Brännberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Brännberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Lindensén, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö. Och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League-mästare i England. Men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån. Och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer. Men först tillbaka till den svenska fotbollen, va?
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahim Fofana emellan och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen och plötsligt så är Petrovic, som i första läget var bortspelad, helt sopren med vann han. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu, hur som helst, så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget period. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen. Men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats i Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan, häng kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:20, ja, då är det dags för 3 kronor i en pressad match mot Slovenien i Socker-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
7: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad sådär oerhört väl. Även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Är dundrar Roganovic ytterligare ett mål, då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han bräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell Andreas Mats får uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
8: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att ha varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarbys straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär, men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård, och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat, förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar. Hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
9: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasnici, räddade returen ut till Elwin Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte, utan att göra ett mål så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter. Werner Hahn räddar, ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara så att säga och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall, men Gaisare som är Milovanovic åter erövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder utav hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboré på sig ganska snabbt, men lyckas komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36 minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt mot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: Gunilla Granberg, Lose My Mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby i första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg. Men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö, de släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen, det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring, spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstadmålet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det och mål från Kristianstad, islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt från Daniel Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda Malmölaget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk på man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt fundan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt, Varnar Han rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0, det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinal nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Står 16 lika, det är 45 sekunder kvar, det är Malmö som har anfallet, det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positionen. Så skjuter han, så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji. Men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstadmålet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja skriker spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera, de blir av med bollen, Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till paus, vila, det gör de.

0: ledning för Hammarby för ett par minuter sedan. Men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken. Och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm och runt 17 grader. Där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget fångas upp sen av Ivanovic. Spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lyrar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall, men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer, men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0. Knappa minuten kvar av första halvlek.
1: I Göteborg leder Gais med ett mål mot noll mot Hammarby. Herrarnas fotbollsallsvenska. Det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Victor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Caboré som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker pass alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen. Och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Victor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det Gaisare där och hugger. Tre Gaisare och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner utav en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby. Ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det vara. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark men den är lite väl hög. Den smiter ungefär 1 decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
0: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
2: Det är hos Lindensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ledning för Häcken 2-1 mot Växjö. Det mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme. Alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare. Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på R-sidan den första. I bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare Jerringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig, det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon. Hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år. Och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga. Att speciellt när resultaten är ute blir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så våran säsong är redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnare testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den här allsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen. Där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match. Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra efter Paralympics och så.
1: Efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till Skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporter i inslaget Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa fri kast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har direkt har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet. Ett underhandskott rakt upp i nättaket. 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det. Jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
7: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags. Så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och härifrån Södermalm.
8: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång. Och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Sechira Mosovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Lite riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Sechira får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där... Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarby-spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen, möjligtvis för hårt slag är det Ere och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0, dryga minuten in på andra halvlek.
9: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby-målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp och två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulos Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål. Och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
8: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under bollen, skickas in i straffområdet, boxas undan av Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grämmit.
0: Mm. Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
10: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken division, eller tre stycken serier ska jag säga. Liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen. Men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter 6 utav lagen. Alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
10: Man spelar 6 olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa, eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara 3 stycken divisioner istället för 4, eller 3 stycken grupper istället för 4 i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha 6 lag istället för dagens 4, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
10: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
11: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
12: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
11: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
12: Nej, men klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
11: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
12: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chansen att spela, så det ska bli spännande att se honom.
3: Joel Persson där alltså, backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
13: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärket från det, tycker jag. Just hans avslut.
3: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i nätturneringen. Men det finns andra.
13: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej, alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
3: Har du käkat en ost här i Schweiz?
13: Det har jag.
3: Var det en ihålig?
13: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
3: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey-V.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv och även reporter William Valdetoff där på plats i Alplandet. Men nu är det här.
14: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan, Kristianstad mot Malmö, bäst av 5 eller först till 3. Första matchen ikväll i Kristianstad, nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek, helt jämnt på 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare, definitivt två av planens två bästa målskyttar, Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö, utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassen, så jag tror inte Malmö kommer köra där. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat i landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18,5 minuter kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
9: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas utav Gaisare, plockas undan, och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det. Men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synt så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket guys, utan att för den saken skulle ha ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sen. Men efter Hammarbys två jättelägen mot guys så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Victor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Sadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
8: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåtskruvad. Nära mål, nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
3: Handbollsfinal i Kristianstad, 1-5. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första, och här i den andra halvleken var lite osynlig den första Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundervall igen, kantspelaren, och då får vi kika på talar 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matchen, medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Låg under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
11: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
15: Ja, det, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
11: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
15: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
11: Dessutom 5-5, då har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats. Vad har ni snackat om?
15: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet, utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att, vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att vi har adresserat det också. Tack.
0: Tack så mycket, William Valdetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
3: Det var ju en cliffhanger, va?
0: Verkligen.
3: Jo, han gjorde ju mål såklart, Axel Månsson. Missar sällan en straff, tredje straffmålet på unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter, andra halvlek, 27 Kristianstad, 25 Malmö.
0: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
10: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat, tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.

0: på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
1: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond då, som är den stora stjärnan i detta svenska landslag, tillsammans med två troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som sätter pucken där till Raymond, når inte fram med den, och slovenerna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De två 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Några år, kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
0: Ja, det kan det. Det är två unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de två spelarna kommer hamna. Och det är väldigt ovanligt att vi har två svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
1: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det var hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall, det är ganska många det.
0: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året har de framträdande roller, och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
1: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spela de här inledande matcherna i hockey-VM, och han har fått sätta vid sidan?
0: Ja, det har han. Han har fått titta på och han fått vila lite grann, så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
1: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt, eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen och Slovenien lyfter ut en bäcken ut ner i den svenska zonen, och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis, förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelar snett bakåt och kommer inget avslut, utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige hyfsat samlat i egen zon och får inte ut pucken ut ur zonen, inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen, försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob Delaros, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid, med tanke på att man har varit med och vunnit den där första nästa titeln med klubben Fribourg. Fortsatt spel, det är 6,5 minuter spelat, men Sverige kommer in med anpassningen på högersidan, lägger den en djup och jobbar bort för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännströms, och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien, men Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson, backen, spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning, och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
0: Det gör de verkligen, de håller banan i mitten av banan, bra försvarsspel och de spelar kontrollerat, de bjuder inte på någonting så här långt.
1: 7 minuter spelat i Schweiz, 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
2: Och alldeles strax mer i socker, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar, ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais, och uppförsbacken blev också precis tyngre.
3: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan...

0: Han var varnad en gång i den här matchen, med andra ord rött kort, och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden. Så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har prisade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär, nu åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten utav speltiden. Gais leder 1-0.
1: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken, och just nu kvarten kvar i Stockholm, och Hammarby på väg mot något liknande.
2: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
3: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterläge, nådde inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning. Upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assistpoäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minut in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt nummer 1 överlägger nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen, då får Frundell i strid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frundell står till höger. Se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del. Får tagit pucken nu. Kontrollerat läge. Frundell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frundell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
4: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
3: Oliver Ekman Larsson alltså, poäng. Han har gjort 2 mål och 2 assist. Toronto backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0. Snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
1: Handboll och slaget om Skåne. Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad. För hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen. Och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad. Som gör en formidabel andra halvlek där de får igång det här snabba passningsspelet där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa av 5 hamnar hos Kristianstad.
0: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att han på Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen. Men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till. Och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79 minuten.
2: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79 matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
5: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan, Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
1: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget under strecket. Norge före, 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
4: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
1: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten, som är den som har stått segermatchen i Svenskland mot Danmark. Eftersom Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenierna så det blir ingenting av det. Här kommer Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen med en samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
4: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så slår han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen med bra försök av Frondell.
1: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner den djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på den vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenske backen och över offensiv blå linje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
0: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 emot Hammarby och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sen arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
1: Det Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av fem. Det står 39-34, det är fem måls ledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog tar till att säga om honom, Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål av de 34 som Malmö har gjort. Där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer ett går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
5: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Vi nu ska vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i fem minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan. Här är Schweiz.
3: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar, spelar den första perioden, och Jack Berglund, en av de här fyra juniorerna som spelar, snor pucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
4: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
3: Ledningsmålet för svensk spelare så efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när hans avslut, och Lucas Raymond som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
4: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål, Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
3: Var det inte högt i början där, eller var det?
4: Ja, sjunkit är ju längre när perioden har gått.
3: Låg reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis ovanför axeln. Här kommer nya möjligheten för Slovenien. Skjuter. Enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
4: Jättelågt tempo i matchen just nu. Det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
3: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivan Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener. Och pucken hoppar och far, och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing, och då är det tekning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
2: Malmö skapar nerv i toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den femte matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
5: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg underläge 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
3: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Där kommer Jack Berglund, fjärde formationen. Bra dragning, gånger två. Returen, Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp men får två slovenska spelare i ryggen. Peppar loss den och Sverige kan fortsätta att behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blålinjen att slovenarna kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2-20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot målet. Backen Hägg som gör det från högerläge. Stuttar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Sen man kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blålinjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det. Men Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä men hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
4: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt och Sverige är på utsidan i hela det här bytet. Skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
3: De blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
4: Ja, de gör det och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och de ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
3: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelaren? Mål! Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan, det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
4: Ja, viktigt mål för Sverige. Jag tycker de sista 10 minuterna i den här perioden har inte varit bra, dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre och i det här bytet så påsäker vi fast pucken och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till de la Rose på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
3: 31 år fyller han idag, Jakob de la Rose. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för 3 kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
2: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna och det är Hammarby ledning. Men nu bara med 2-1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få in den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
3: 3 kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Us. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
4: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
3: Vad heter pappa Viggo Björk?
4: Jesper.
3: Vill du höra?
4: Ja,
3: det vill jag. Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovén.
5: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
4: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
5: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby. Och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William och sällskap.
6: Ja, efter den här första perioden och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
7: men jätteroligt. Jag har gått här och längtat och väntat och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta och såklart jättemäktigt.
6: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
7: Ja, men det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
6: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
7: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
5: Tack så mycket Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut där Hammarby leder 2-1 mot Malmö. Men här är allsvenskan också på väg mot slut.
0: En och en halv minut kvar att spela utan tilläggstiden i Göteborg där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann det sista, tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ilovanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Vanerhan. Gais vinner det här därför att... vågar jag inte säga varför de vinner. De vinner det här för att de har varit lite bättre i skarp. Lägen när Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
2: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet. Leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna, men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen, men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog nyss inbytt in, spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka, ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
0: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när lagen möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Och nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
5: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre Kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö 39.
8: Då tar vi oss till E4 E20 Södertäljevägen vid trafikplats Hallunda. Så har vi en älg på fel sida om viltstängsel. Fler som vill gnida oss om det här, så om du passerar då Södertäljevägen E4 E20 vid Hallunda, håll lite extra utkik efter den här älgen på fel sida viltstängslet. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den pågående matchen. Ja, så att, jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM, som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju en häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul, såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt, han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara, han hittar bara på. Nej, men alltså, ingen speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting, så han försöker hitta på bra ord och nämna mig.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är det ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar, klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Och ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem då, så där. Sen är ju allting handlar om Täby, som de har spelat idag, är en väldigt bra miljö att vara i, så där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta det. Så det hör ju till också då.
3: Sen har de ju en riktig hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Alltså, jag skulle vilja påstå att de gör det. Så jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju draften förra året. Och Viggo är lite mer högre rankad. Det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan. Så det är, nej men jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel sådär, för han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut sådär. Jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel sådär. På så sätt så tycker jag väl att inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, 3 Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då, och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07, denna poetiska starttid, är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntat kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att, det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Och är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja... Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Jan-Åke Dunker finns med oss och vi ser det. Alldeles strax, dags för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av 2 flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen, siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket, Ola. Du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
5: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovena spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match de här två målvakterna, är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort jättebra på de chanserna han haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker idag.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara första målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge och då, eller Italien förlåt, är det på fredag och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen så att han kommer få sina vinster under den här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0, snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är i en anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Garfelöv alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också, av en debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarås som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låter pucken ut i mittzonen. Sverige så börjar om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo. Eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del. Inte vunnit någon match ordinarie tid, men däremot besegrat Tjeckien i efter förlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten rädda gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, en i finländska ligan, FN-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu på fjärde platsen, så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher, bara släppt in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre den här gruppen går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenerna. Får in pucken framför kassen, men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Gärdeformationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge, men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning, tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Us som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelade minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
8: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björn. Men slovenerna bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slarvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den ändå att tappa hand pucken. Och så får han skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att slovenerna nära att skapa en reduceringschans.
9: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag här i passningsspelet.
8: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond med skridskon. Skjuter också målvakten, räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
9: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den svåra höjden där över benskyddet, med målvakten en bra räddning i Slovenien.
8: Lucas Raymond målskytt i den här matchen igen och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget. För det brukar det kunna vara under en VM-turnering. Men det är ju lite tunt i den här truppen.
9: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
8: Ni har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Bell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM, utan nu är det en enda spelare, känslan som man hoppas ska ta sig hit, och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin, men det är ju inga besked om det heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit. Då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in. Det är ju offensivt också.
9: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
8: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
9: Ja, de spelar igår. Då brukar målvakterna... Oj!
8: Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
9: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass. Rakt upp till de la Rose som kommer in och åkande i slottet och drar iväg ett handläggsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
8: Han är ju födelsedagsbarn idag, 38 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. Efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
9: Ja, han är inte en känd målskytt, Delarose. Han är en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskytten. 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Och Sverige inne i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszonen. Då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
3: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delarose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också. Då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delarose? Vet du vem Jakob Delarose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
8: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
9: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen och det ser ut som att det blir en seger också och då är det ju extra god den här tårtan.
8: Det är ganska sen fika då.
9: Ja,
8: käkar du tårta så sen?
9: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
8: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien i den här gruppen alltså som Tjeckien av någon anledning tänkte jag säga toppar med tanke på hur trevande de har spelat, men det är de som har 10 poäng. Kanada har 9. Kanada och Tjeckien har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall, för Norge har så pass bra målskillnad, men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
9: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för vi får en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
8: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäsbacken som dundrar in 4-0.
9: Än en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på. Men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet. Det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
8: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen. Håller du an, slovenska spelare?
9: Han är spelsugen. Varje byte så finns den här energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
8: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan vi har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Aldo Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0-ledning alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom, som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
9: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
8: Backar in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
9: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
8: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt. Men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan. Och Slovenen har ingen klubba att peta bort den här. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström ska bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Nu tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund får Sloven i ryggen, trycks upp mot planket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken, hakas lite grann i en utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
9: Ja, det var det från Sveriges sida, men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna, för de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
8: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. Juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad. 4-0 Sverige leder.
3: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentatorshyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match. De har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Delaros är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit. Men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomarna i Fribourg.
9: Ja, det är kul att de är här och tittar.
10: Det är kul att de är och tittar. Så.
9: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det har varit i tidigare matcher. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverige.

0: sista och hans första poäng i VM här, och gratulerar naturligtvis till det.
1: Det har varit mycket snack om de andra juniorerna, Ingvar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne med första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del. Får förtroendet, Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lucas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flyttar sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är De La Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den här. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond, skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet. Får tillbaka pucken. De La Rose, Stenberg letar. De La Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Men då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den här pucken.
0: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut och tar han tag i pucken och åker upp med en runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
1: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
0: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
1: Lucas Raymond gör mål igen. Andra i den här matchen, och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob De La Rose. Och Raymond har nu gjort 4 mål och 3 assist i den här turneringen. Det är Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. En jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan. Skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
0: Ja, en snabb spelvändning och det har varit 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens en gång, men en fin spelvändning från Slovenien.
1: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
0: Ilves
1: är det. Jag ska titta det så ni får... Ilves är det, den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rokdičar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
0: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
1: Sverige ledningen alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenia hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge, och då blir buggarna lite stumma, va?
0: Ja, då blir bena trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat. Man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
1: Många hemma kanske undrar. Slovenien, hockeynation. Hur är det med det? Ja, om vi tittar där. Du satt och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
0: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra, och Sverige har ju... ja, vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning. Och vi producerar ju spelare efter spelare till NHL och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i

0: NHL. Och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot. Och han kommer ju från Slovenien.
1: Han skulle behöva vara här nu.
0: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen. Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Nej, du ska få huvudet där, William, som står där nere.
1: Bra position.
0: Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där. För han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra. Och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
1: Dyrt med hjälmar i Sverige.
2: Tackar för Sverige. Jag försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
0: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt i första och så kommer han få mer och mer speltid där. För att ja, vi ska utnyttja han här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
2: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström, så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
0: Mm, de byter ut han mot Frondell här, och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också, så man vilar en forward och låter Frondell då komma in på lite minuter.
2: Bra fart på Ivar Stenberg, högaktuell inför NHL-draften, tar ner pucken djupt i anfallszonen. Ta hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. Med nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken. Kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu. Ta hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning. Trappar runt. En slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken. Men får ingen riktigt träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovenspelaren. Han gör ju det. Han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blålinjen. Men lyckas inte med det utan tappar ut den och Sverige får börja om.
0: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har ju som balans, låg tyngdpunkt och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater gång efter gång.
2: Mm, vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
5: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
6: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
3: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
5: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut!
8: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag. Släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor i ishockey-VM. 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, jag är lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
9: Ja, men den pågår ju just nu. Dryg halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England. Och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inom ett fältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
8: Mm, spelas i Istanbul den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort där Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I Herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag när vi vände tillbaka till Schweiz och Tre Kronor i stor ledning.
2: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen. Norge som ju har plus 7 i målskillnad. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
0: Nej, men vi har Norge här på lördag och då kan vi separera oss från Norge och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
2: Jack Berglund, vad långt han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målvakten räddar. Oj, vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi är överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
0: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av när han kommer hem mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad på de slovenska backarna.
2: Slovenien får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har skjutit skott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som får sin andra match med turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför det, Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp en bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det, Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
0: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger stort sett på klubban och Sverige bara åker runt åtta runt dem. Till slut så hamnar i pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte ett riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
2: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
8: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan. Och Johan, hur ser det ut från din horisont, William?
10: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
2: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar och räknar. Jag undrar om vi inte förbi Norge nu.
0: Är det målsättningen med den här matchen?
2: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
0: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
2: Det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknar att de ska förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
0: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
2: Slovenerna som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
0: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte, utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
2: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna, så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har det här att göra han också.
0: Ja, men det har han. Och han har ju en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt lagda.
2: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien. Och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
10: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen. 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
11: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje. Skapar mycket chanser och håller i pucken. Så att, det blir mål.
10: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
11: Nej, men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att jag har gjort båda än så länge. Gäller att fortsätta en tredje.
10: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
11: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning, så att allt handlar om att komma ut och vinna en match. Och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
10: Vad blir målet nu då med sista perioden?
11: Nej, men det är ju att fortsätta spela vårt spel. Inte bara för denna matchen, utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte, så att inget handlar om den här treperioden. Tack!
8: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
9: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta. Spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa, och vilket mål gjorde Tillemans, den belgiska mittfältaren i Villa, som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
12: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
12: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
14: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
12: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
13: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
8: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
15: Och först då att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekat till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
16: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
14: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
17: Hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
14: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
18: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
14: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
19: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta lunch ute i solen.
15: En reporter här, det var Tia Regell.
8: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden. Sverige mot Slovenien. VM i hockeyn står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

På E4, E20, Södertäljevägen vid trafikplats Hallunda så har vi fått information om att det är en älg på fel sida viltstängslet. Där har vi också fått information om att viltvårdare ska vara på väg till platsen men håll ett extra öga mot att det alltså kan vara en älg på fel sida viltstängslet vid trafikplats Hallunda.

0: Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4, som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för helt... båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja... Om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, Buendia.
1: Ja, Emiliano Buendia, argentinaren var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott, och häng med nu, för här kan du gunna.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum, och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad. Och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions go on when others stop. This is your time. Now go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team. They've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal, och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du ova det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Oh, det där var riktigt dåligt, tycker jag. Men oh, ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn, och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Walletoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Målet är räddar, men slovenerna, de har typ okej.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då faktiskt spela helt okej, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra, de har spelat bra försvarsspel också, men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då, att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust då mot Norge, och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob Delaros och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så, när du möter de bättre lagen, så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge, och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål, men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg, två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats, Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Walletoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm, men leder att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målet räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln på han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har, och både Stenberg och Gattberg.
2: Och det var Viggo Björk som satte upp båda, och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också, som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar, och det är åt Jack Berglund, för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har, och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Nu har han trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är hal när han kommer i de lägena i en mot en situationer. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del in ner i mot målvakten Söderblom. Studsar den här pucken ut? Nej, han gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen, försöker få in den framför kassen, och då bryter Jack Berglunds motsvarande kvar på isen och skickar den stenhårt i sargen och ut ur zonen, och ingen icing, och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig, och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje bit.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenien tar tillbaka pucken och kan ta över över egen blå linje och komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål. Tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del. Men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på. Tappar balansen, tappar färdet. Slovenien bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje. Men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson. Fina dragningar skulle jag säga. Men det slutar med friläge för Slovenien för reducering. Här kommer det. Avslutet, Arvid Söderblom räddar.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge mot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenien skjuter.
1: Sverige är inne här på zonestället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken, det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet och skicka Slovenien pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, men då avvaktade offside. Och Slovenien vänder på spelet, men inte med något kontrollerat puckinnehav. Så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Kommer en passning ut på vänstersidan. Lukas Raymond utmanar Slovens back, vänder in något centralt, släpper det bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också. Nej, det gör inte riktigt, utan Slovenien klarar av den här situationen så svänger åt andra håll. Slovenien börjar se lite piggare ut.
2: Ja, det är hafsigt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern. De går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4. Och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen. För Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska. Som är det Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger de bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag att vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas inte med idag. Och nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att, det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i socken, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det ju Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Det finns ingen plats för sura buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Då gäller att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man.
2: Ja, det får man.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg är lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
2: Det är lilla sista. Både hos Stenberg och Björk i den här matchen har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen och åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu fick han inte in pucken Viggo Björk, men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
7: Här är en som har varit aktiv, han som pekar nu, Jack Berglund, Färjestad-spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där teckningen i anfallszonen, vilket gör att Slovenien har lyft ut den i mittområdet. Tas som hand av svenska spelare vid den egentliga blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då, för en reducering. Pucken hamnar hos Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
2: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon här och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
7: Nu kommer farten. Och det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det riskerar att det blir en icing. Det är inte den, för pucken når inte över den. Förlängda mållinjen är Hammars Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där, Linus Karlsson, och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delarot. Och i den andra.
2: Andra också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter designen. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
7: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Det är det.
2: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet och speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
7: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet. Och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
2: Det har de verkligen. Jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart till sin skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
7: Här kommer läge för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond in i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter, han är ju... gjort 3 mål här turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
2: Ja, lite naivt spel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
7: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
2: Ja, fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszoner. Och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
7: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
8: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
9: Alice Karlsson.
10: Nej.
9: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, till läget.
11: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördag. Så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
9: Hur mycket festade ni efter guldet?
11: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
9: Kändes det av här på matchen idag?
11: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
9: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
11: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
9: Om du jämför Malmö och Häcken, som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
11: Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
9: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
11: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
9: Inte?
11: Nej, aldrig.
9: Någon i hans stab?
11: Nej, ingen.
9: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
11: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
9: Kan du se dig själv i landslaget?
11: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
9: Men drömde du inte om det som barn heller?
11: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag trivs så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
8: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
1: Ja, 5,5 minut kvar att spela den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet och skjuter i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare. Men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
2: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Det var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
1: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige har. De har spelat tre matcher, förlorat två, vunnit en. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har noll poäng efter sina tre första matcher. Så USA kan stå som det är i nuläget då, på tre poäng. Stå kvar på tre poäng efter fyra matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
2: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
1: 5 minuter kvar, exakt den tredje perioden. 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
2: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden. Man behöver bli mer rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
1: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med skjuter mitt på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrivs in i laget. VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
2: Jättefint debut av Frondell. Han var sugen och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och i Tre Kronor.
7: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen också upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk när kommer Sverige in i läge. Och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
2: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar. Och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
7: Han väntas ju gå i draften. Och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
2: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passar bort dem.
7: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
2: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och du förväntas leverera 3-4 gånger i veckan, så att det blir ett beslut att ta.
7: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
2: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
7: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
2: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare, för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
7: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sarin igen i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och gör ett mål mot det svenska laget.

0: Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Slovenien bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man börjar att skapa möjlighet. En minut kunde kvar att spela. Pucken är djup. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Slovenien. Gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson. Och då vinner den sista minuten i den här matchen. Och det ska bara spelas av.
1: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort, startade bra, kontrollerat. Man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
0: Här kommer sista möjligheten, tänkte jag säga, för Slovenien. Men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
2: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
3: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, ja, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas, den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
2: Vi håller er uppdaterade.
0: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg. Och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen. Men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu har vi lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hem. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut i ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, men det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här, 6-0. Vad är du mest nöjd med?
1: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
0: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell, som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för två passningar. Och det viktigaste då kanske, vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller, eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu fyra i gruppen efter fyra spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i tre gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige, 6-0.
2: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av, ja, matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsätter här igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
4: Radiosporten, dokumentär. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
5: Vad var det

0: fick Zidane reagera på det sättet?
1: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
0: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
3: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut!
5: I appen Sveriges Radio, där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen, och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla du fria. Och efter det, ja, då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet, och Hammarby på damsidan lyckades vinna, 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter 5 spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö. Den första matchen i bästa av 5 vanns av hemmalaget Kristianstad, 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic. Han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig och har någonting att
6: säga. Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship. Överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats. De fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
5: Ja, senast från England och alldeles strax det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
7: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig, Titti Schultz.
5: Det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om, ja, diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
8: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0, och därmed också hållen nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
9: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är allt extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör 6 framåt, inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
8: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
9: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
8: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
9: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de att sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
8: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
9: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken. Egentligen hela matchen, och det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
8: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
9: Det är inte upp till mig att bestämma mig som spelare. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
5: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
8: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trudelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
5: Och vi har ju ögon överallt. Hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också, att i Europa League-finalen fortsatte 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valdetoft.
8: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det en extra bra uppladdning i och med födelsedagen?
10: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla när man vaknar upp i morse. Man förlorar, så det är kul att få göra två mål, men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
8: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
10: Nej, men det är väl alltid... Det är såklart bra för självförtroende och få känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen, så det är det mest nöjd med idag.
8: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
10: Nej, men det är skitkul såklart. Det är en extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är en riktig häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
8: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
10: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men det, nej, det, vi har fantastiska fans här i Friburg, så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
8: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
10: Ja, det är 6-0.
8: Berätta mer om 6-0 då.
10: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Det vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan, så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
8: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
10: Nej, det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är, ja, ett steg i rätt riktning.
8: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
10: Nej, idag blir nog klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
5: Tack William, och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr Delaros, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
11: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
13: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
11: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
13: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
11: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
12: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
5: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men jag är lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit sin i VM-truppen och gjort sin första match idag.
8: Ja, så är det ju Anton Frundell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen. Men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
14: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan. Så ge han pucken så blir det mål.
8: Är du inte lite ödmjuk nu?
14: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid och liksom... Jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
8: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv och er formation fick mycket beröm också. Det såg ut som att det var kul där ute, va?
14: Ja, och det roligaste som finns. Och att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
8: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul. Det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
14: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
8: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
14: Jag tycker ändå vi spelar... Alltså, den förturneringen vi har med 6 matcher så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män och laget, det är många som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen, ja, bara sjukt mäktigt liksom att spela en VM-match.
8: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen? Eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
14: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så det är väl vill jag gjort det igen. Det är, ja, men match och match egentligen.
8: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
14: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara helt ärlig. Det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
8: Det kommer. Tusen tack, Anton.
14: Tack själv.
5: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll, alltså när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad hemmalaget vann den första matchen. Bästa 5 är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i Allsvenskan, ja, då vann Hammarby mot... Nej, då vann Gais mot Hammarby.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan 23.07. Så är det Kala Vagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills dess Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senaste. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Så 15 är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat ännu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med på att skriva autografer och bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Nej, okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att ja, Nico är bra första 15 liksom, att få göra, jag vet inte hur många gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag en från försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket. Och då blev det att jag sitter på bänken en del och jag kände mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på plan? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff. Hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till när jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig om nästa match? Tror du borta plansmedel?
3: Ja, det blir väl säkert något förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Det var, han gjorde, tror jag, han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Så att vi får väl stoppa honom i den mån vi kan liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln. Det var 1996. Europacupen 82. Men nu 2026. Även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet. Eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö. Ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson. Men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi ska inte säga att vi viker ner oss. Men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek. Och jag vill helst gärna inte se det i en match två.
2: Vad beror det på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas i nästa match.
2: Hur känner du själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag. Men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hösten igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten. Och de får kontra lite för enkelt. Och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax en nyheter här i kanalen och därefter Karla Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Karla Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Hockey-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob De La Rose. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln. Ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
2: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
2: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
2: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
4: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor, men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
6: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
5: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
6: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
2: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
7: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
8: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
7: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
8: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
7: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
8: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
7: But for the first task it's usually something very very easy.
8: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
7: And take a picture of this house or building.
8: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
7: It's getting more tough and tough and up
9: to, kind of grooming them.
7: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
8: Felicia San, Tallinn.
2: I herrarnas hockey-VM slog Sverige Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: Musik kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej, Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja, men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej, men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslins bröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: 3-4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland, såklart.
1: Ja, det är det. Ja. Ja.
0: Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske, ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra. Det var så här lite ja, konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min ja, nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det, ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, men du Linda,
1: ja, det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du i det läget, utan att man jobbar just som du har sagt för att få det att studsa. Som ju
1: är
0: det är ju det vi längtar efter. Det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så... Ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osans i en lång tid. Liksom. Mm. Men det är fint när man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe.
1: Det finns många middag på.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det, och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt, och så blev vi utelåsta.
1: Ja. Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också, när vi hade sådana här exempel, att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik, för vi trodde att det var öppet, och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare. Och så säger då David, min man, men kom, vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara, nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg, och sen är det ju, ja, men det är därför jag behöver dig. För att du säger, men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det. Sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, du, ni kompletterar varandra perfekt ju, Linda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, var ni, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes det fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt att ha varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting, och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått
1: så
0: något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att ja, jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort, han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa, D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat, men jag sa, men hade du inte sagt det och jag hade tittat på det här, då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärlekspråk, att han, ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Ja. Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då, så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Det är ju grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen, och så postar vi det eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra. Ja,
0: och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen, och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej
0: då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, i ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta, 020 22 10 30. Ring, hör av dig, så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i
1: det. Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen. Men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt. Ja,
0: vad gör det med dig då?
1: Nej, men det, man blir inte lika stressad. Och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske. Ja.
0: Det,
1: ja.
0: Wow.
1: Mm. Eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja, men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen.
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev ledbästa i England efter 22 års hämtande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag. Ja. Jag har följt av medlemmar 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var här i London.
0: Ah, hur var det?
2: Jo, det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började var med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelade i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal i deras smeknamn. Mm. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal. Det var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju en Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Eller väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för Arsenal.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?

0: hände ju igår när Arsenal inte spelade, men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
1: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
1: Ja, jag är mansam.
0: Ah, du är en riktig supporter.
1: Supersupporter.
0: Ah. Och vad grattis Gösta, vad fantastiskt härligt. Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
1: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare, renare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad, eller?
1: I Karlstad,
0: ja. Vad härligt.
1: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm. Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
1: Jo, det ska ni göra. Vi har ingen brådska på något sätt.
0: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
1: Du menar att ni även tar en Champions League?
0: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
1: Jag och ta Paris där också.
0: Ja, tänk om det händer.
1: Ja, det vore ju helt sannolikt.
0: Ja, det vore ju det.
1: Ligan är ju viktigast.
0: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
1: Den är etta och Champions League är tvåa.
0: Ja. Vad roligt Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
1: Ja,
0: vad gulligt. Vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
1: Det är viktiga grejer.
0: Ja. Tack så mycket Gösta för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Tack så mycket. Tack och hej.
0: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Ah, Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom att få komma hem liksom och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej, man det är ju för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag och då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle jag ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten, och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska ju kamma lite för det ser lite tokigt ut uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är otrolig upplevelse och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja.
0: Eller
2: hur? Nästa träning, ja.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyr av min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
3: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
3: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
3: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
3: Det var igår. Rosmarie Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma.
0: Mm.
3: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i året, så det är så bara det är bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
3: Till september, då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
3: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
3: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
3: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten. Skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan. Ja. Ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt sådär?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: Och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning?
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella.
0: Aha.
1: Officiella, då kan du ju plocka svärt och du kan plocka SASIP som det kallas. Det är det högsta du kan få då. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Det man kan se mentalt på en hund under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser till skillnad från många andra raser nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag vill inte nämna några, det kan ju reta vissa, men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga, vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Så, men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla, och det är en...
0: Du...
1: Jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det, men det är alltså en hundras.
0: kan man det? Ja.
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den är alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt, det är ett lejon, finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart, för vet redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp.
0: Ja.
1: Och hur den socialiseras och de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet? Kan man säga så?
1: Ja, nej. Ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så, om man liksom ser över vad den mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler, Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det så blir ju sällan rätt att resonera så. Nej.
1: Ja,
0: men du, Ted, får jag fråga dig?
1: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker och har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna, men det är en väldigt lätt. Det är inte som en napoleansk mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om jag säger antik, nu har jag tika, men min tik då, hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nere
0: på halsen. Stora djur helt enkelt.
1: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 år.
0: Nu har jag två avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det att en hund kanske om den har tur och har hälsan lever 10-12 år.
0: Mm.
1: Så för oss är vi är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport. Där är det highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus?
2: Jag hörde det. Jag sa att jag kunde stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det är det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
0: Ja.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
0: Blev du överraskad över hur du reagerade?
1: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
0: Nej.
1: Men det gjorde jag faktiskt. Och ja, det fanns inte någon ände på det, va? För att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
0: Du, och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
1: Det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså. Ja. Alltså, man fick ju nästan nipa sig själva.
0: Ja, vad härligt.
1: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
1: Så att man inser att det är faktum alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är...
1: Ja. Ja.
0: Du är morfar nu.
1: Ja, det är jag.
0: Mm.
1: Det är jag.
0: Grattis.
1: Och, ja, tack så mycket. Ja, det är...
0: Så roligt ni ska ha.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Gud, tack själv och tack så mycket för att du på
0: ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
1: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
1: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
1: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du, hej då.
1: Hej då, hej.

0: Så heter låten I've Had The Time Of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmatteras står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann, du måste tvätta de händerna.
2: Det får jag göra.
1: Gratis tipp där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni är varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. De är, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm. Och så sa hon, ha på dig OMA-kläder och ta med ombyte. Jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit. Då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med i haska hela öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall, på den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätte överraskning var det, har väl typ nästan alla. Jag får att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson, som driver en fotobutik i Lidköping, kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skjutarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Var det med bilder på när man var naken, små nakna barn?
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut, på med Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild, ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
3: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, ja, okej. Okay. Ja,
1: de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Utan... Varför de gyllene tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jassa, är det det man ska ha? Då skriver vi med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit, liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej, någonting? Ingenting. Raka vägen, i bilen åkte hem. Alltså i sån... Så att vanligt, klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom inte ifrån.
1: Men
0: det
1: hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla.
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Det förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, så minns jag det där.
1: Men de klädde upp firandet. Sig alltså i liksom balklänning typ?
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Mm. I så fall kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en, citat, bröllopsmiljö inne i varuhuset. Och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också det var lite tråkigt att de inte... Det känns inte som att de går hela vägen. Utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer... Gå igenom gången, altargången i ta själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulissrummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivarbo-killa typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja, där kan man
1: får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifte ni er.
1: Ja, exakt.
0: Det är lite för uppstyrt menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort det.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det är hon som har läst sig själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus?
1: Alltså på ett sätt... när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och... Skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekos eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna,
1: tänker
0: jag.
1: Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil kan jag tänka mig. Mm. Men inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som där har berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men ni fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de. Mm. Mm. Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta vars du gifter dig. Mm. Vaken.sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls Blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Det är kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det vittnar om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det kanske är det. Jag dömer inte så.
0: Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och inga som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig. Tillvaken@sverigesradio.se.

0: här kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva. Och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
1: Mm. Då vet vi det, Alexander Ivanovski.
0: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
1: Just det.
0: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Det är mycket, påverkar väldigt mycket där, påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat, så att det kom precis här.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

0: Helgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Så han kommer att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
1: Ja, i lördags alltså, så pass.
0: Ja, stort grattis.
1: Ja, verkligen.
0: Grattis. Närking.
1: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
0: Ja,
1: det
0: ja,
1: finns det något väldigt fint i det där.
0: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid har också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
1: Det tror jag inte.
0: Nej, det är säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då började man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Och han tog upp, ja men det här, gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare ja, så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop. Så jag hade ju klätt upp mig, jag hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis. Hon hade precis svettat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars. Han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
1: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
0: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
1: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Ja. Att man gifter sig på Clubhouse och sånt där.
0: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
1: Något spel kanske man kan gifta sig.
0: Ja.
1: Fortnite.
0: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Sara Larsson och Robin, låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påsken.

0: Air. Låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det sista jag kollade för någon minut sedan så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G och Nate Dogg Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken sändningstid.
0: Exakt, det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04,
1: ja,
0: får man inte köra hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en bussen. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli... Alltså, jag menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningsträngen.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och jag bladar Independent som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Ja, extremt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med Petro och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i Petro och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade råkat säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: hade men jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med P3 och P4. Då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på dem. Vi har ju en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att jag skulle säga att det var ekot eller sånt där, så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag
0: det
1: säger
0: var så att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Och jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och trodde att han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade? Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är, man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång.
1: Jag skulle sätta på det. Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men den som Blair Witch Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över.
0: Okay.
1: Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt lindade jag armen. Så gick jag omkring så hemma och så. För det tyckte så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, men det är ju verkligen status med gips i den
0: åldern.
1: Alltså
0: jag hade så jäkla status. Så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring sådär på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att han hade någon klotter, någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sådär.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbigt, du vet att jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att jag har aldrig brytit någonting trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig, det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där. Kul. Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilmer X. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite flitt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting. Varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, sedan det så Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader.
0: Mm,
1: vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller vad, om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha, alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli, möjligen. Om jag har en bastu.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor, annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Den skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dag 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i Vaken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vaken@sverigesradio.se.

0: Shoot.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smashing to Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i baken med P3 och P4. Det är nattjakten som stundar. En tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten där. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få, de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och sex andra för mord och planering av mord. Åtalet rör två civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM när efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 130 personer dött i Ebola och över 600 sjukdomsfall är kopplade till smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Vi avslutar med sport. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0 sent igår kväll. Nästa match för Sverige är mot Italien på fredag.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.